šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

Nina Pušlar iz Čiste Trme, to je radio, poslušate, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Pravzaprav v tem trenutku čisto nič, kar je super informacija. Če potujete kam, pa kaj opazite, kar ne sodi v promet, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5. 18 stopin pa v tem trenutku pri nas. Danes vreme pretežno jasno in do 32 stopin. Jutri do 34, proti večeru se bo jutri pooblačilo. V soboto pa na to ves dan pretežno oblačno, 26 stopin bo in ni izključena niti kakšna krajevna ploha. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Četrtek je danes, 27. avgust, dan, ko se začne festival ulične prehrane Street Food Maribor na trgu Leona Štuklja. In spet se bo dobro jedlo in to kar 3 dni oziroma vse do sobote, to je odlična informacija. Danes bomo na tem festivalu kar močno krenli, ker bo ob 5. tam bogato obložena miza, na kateri bo prerez vsega, kar ponuja Street Food Maribor. Častimo mi, je pa še nekaj prostora za to mizo, tako da dajte se prijaviti za Street Food in svojimi podatki na 051-220-220, pa boste mogoče danes ob 5. odlično jedli. Dobro jutro!

0: Can't Fight the Moonlight na Totem Radiu, 5 in 19 minut je na uri, dobro jutro. Dajmo najprej preveriti stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 1055, sicer pa varno in srečno pot. Sicer pa danes v tem trenutku 18 stopinj pri nas, vreme pretežno jasno, do 32 stopinj bomo imeli, do 34 potem jutri, proti večeru jutri se bo tudi pooblačilo. V soboto pa ves dan pretežno oblačno, 26 stopinj bo, izključena pa nikakšna krajevna ploha. Dobro jutro na Totem Radiju. Ja, zgoda je še, upam, da niste pretežko vstali, sicer pa je vse lažje, če smo v dobri družbi in bomo drug drugemu pomagali, da bo šlo to jutro vse čim lažje. Hvala, ker se tudi tokrat prebujate s Totim Radijem. 25 minut je na uri, dobro jutro.
1: Toti Radio, Toti Hudi Hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Seja parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je preložena na prihodnji torek. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada komisiji ni posredovala zahtevanih gradiv o postopku izredne naturalizacije Viktorije Krivoludske, prijateljice predsednice Nataše Pirc-Musar.
2: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi upravljala. Se jo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel deležiti, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
1: Sluga je napovedala, da bo seja prihodnji teden izvedena, ne glede na to, ali bo gradivo prejela. Predsedničin urad medtem zavrača navedbe o povezavah s tujimi obveščevalnimi službami. Govorno jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni, med pomembnimi dejavniki pa so izpostavili povečano rabo zaslonov in manj kakovostne komunikacije v družini. Strokovnjaki so poudarili, da raziskave kažejo, da ima v predšolskem obdobju govorno jezikovno težavo 30% otrok starih med 3 in 6 let, med njimi pa jih je več kot polovica takšnih, ki ne obiskuje logopeda. Celje pa je na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku z 1-2 izgubilo proti Slovanu iz Bratislave, skupno pa je bilo po dveh tekmah 2-3, zato bodo Celjani evropsko sezono nadaljevali v Evropski ligi. Celjani bodo za uvrstitev v Evropsko ligo prejeli 4,31 milijona evrov in postali šele drugi slovenski klub po tem tekmovanju po Mariboru. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, če karkoli opazite, prosim pokličite 08 010 55, sicer pa srečno in varno pot.
3: Aktualno vreme, 17 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bo še bolj vroče do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe.
4: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: tutto jutro.
1: Tri minute čez pol šesto, da je Anima in Jäger smo tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Kaj zdaj? Nič kaj češ, ne?
2: Črtek je, strič Marke se začne.
3: Res komaj čakam. Ne moram verjeti, zakaj tako, ampak...
1: Street Food Maribor je v bistvu, ne?
3: Street Food Market Maribor.
2: Tako ima na Facebooku.
1: Resno?
2: Ja.
1: No, vse se eno. Meni zdaj komplicirano nekaj, kaj te zdaj ta imena. Mislim, da je to zdaj pomembno.
3: V glavnem vemo, zakaj se gre. Dobro se bo jedlo in pilo vse do sobote.
1: Ja, torej, ta naš, tako bi rekli, kar klasični festival, ki zaključuje avgust, je danes, ampak vidite, ne, to je, moraš biti poseben človek velikega nekaj že, da že tak zgodaj zjutraj razmišljaš o hrani.
3: Ja, gled. Eni razmišljajo tak, drugi one, jaz pač o hrani.
1: Velika večina nas še ne razmišlja, ne, Ema?
4: Ne, sploh ne.
1: Absolutno ne, zgodaj je. Gremo skupaj v ta četrtek, torej 27. august je danes. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Toti radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Mi jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na Trubarjevi, kjer poteka shod civilne inicijative Trubarjev zadnji kostan. Tema jasno da kostani, ki so padli zaradi prenove tukaj na Trubarjevi ulici v Mariboru. In ob meni tu je en od organizator, gospa Kostanjevec. Dobar dan, gospa Kostanjevec.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, pozdravljeni. Torej, povejte, namen tega shoda je menda jasen.
1: Tako, drevesa ne morajo govoriti, mi pa lahko. To je glavno sporočilo danes tu. To so živa bitja, ki čutijo, ki komunicirajo z nami, da se ne pogovarjamo o tem, koliko nam kisika zagotavljajo, koliko nam sence zagotavljajo.
2: Dobre, ja, men se modi.
0: Ja, dobro dan, ja.
2: Ja, kje je les?
0: Prosim.
1: Kaj z vami?
2: Kje je les, prikolico, sem da nabašem to.
1: Kak je les?
2: Ja, če ste rekli, so požagali, kje je les?
1: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
2: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
1: Ja, ne vem ja, zaki so drevesa.
2: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, more tu biti.
1: Ja, štore vidite tu, da
2: štori
1: so...
2: Štori me ne zanimajo, les, ki je, kaj si je domov odpelo, ne?
1: Kdo?
2: Ja, omare si bo naredil, ne? Pa za štenge, kostan.
0: A se spoznate vi?
2: Majka, jaz sem od malega pri mizarih pomagal. Foter tudi, res je, da smo pač iz roda v rod bili pomočniki, ampak glej, vse prste imamo.
0: Ja, koliko jaz vem, so les odpeljali na Nigra.
2: Ja, najprej, ja, veš, da se ne bo doma hoblo v stanovanju. Imam pa po hoblo, pa pol ne. Ker tudi par desk je tudi mojih. Pa jaz bi to za stojn les odpelo, ne?
1: Ja, to so že uredili, samo pravim vam, da nismo za to tu.
2: Ja, zakaj pa?
1: Še enkrat povem vam, gospod, nismo mi predelovalna skupina tu, mi smo civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostan.
2: Kak zadnji, če še trije tam stojijo?
1: Ja, hvala Bogu, po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, bi tudi stoti trije padli, če oni ne bi rabo ketne menjati.
2: Ketne mogli menjati? Ej, pa ja, javli. Pa bi jaz to podrpa s puco, pa odpelo, zdaj tako žagamo, žagamo, ne?
1: Če pa nočemo, da se podere, čute, gospod, niste vi prav tu.
3: Čuješ, pa kaj si gluh, ti nisi prav, ti pravi ona, ja? Nekaj si zapomnite, Lubadar je bil, v kostanju je gnil.
0: Smreki, pardon.
3: Kaj, ti si pa nihal, ne?
2: Torej, lesa ni tu.
0: Ne, ni, ni. Ja.
2: Kaj pa, gremo, kaj čemo.
0: Vse dobro, na shodu vam želim. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
3: So kostan požagali,
0: smreko.
3: Pa drži lape.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 45 minut, 12 pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo na brzino preveriti situacijo danes zjutraj, ko gremo.
1: Ja, v tem trenutku na srečo še vedno brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Evo. Vreme?
2: Ja, trenutno je 17 stopin, danes pa bo do 32.
1: Toplo bo.
0: Zadnji šus, ne?
1: Ja.
0: Zadnji avgustovski. Jutri bo še bolj. In danes se začne jeger, ne?
1: Pa Krajnc bo tam.
0: Je, veš,
1: Krajnc ima vedno vse vrhunsko pripravljeno, če veš, kaj mislim. Pač pravo temperaturo ima.
0: Govorimo o street foodu Maribor, ki se danes začne, ne o čem drugem pa. Verjetno nisi edini, ki tako zgodaj razmišlja o izvrstni hrani, ja, mednarodni ponudbi. Ne?
1: Zdaj, še zjutraj vstal, pa sem se malo po trebuščku pomožil. Zvedal, kaj danes čaka.
0: Jo, mali danes pa ja, ne, opala, danes pa te ati pelje. Tako da, fino, ne?
1: Ja, ob 11 se začne. Ja, no, samo povem, če bo še kdo drug šel, ne?
0: Kaj, odštevaš, prav odštevaš, ali kaj? Ok, zdaj pa o eni kar resni stvari. Zdaj, jaz moram reči, mene je na to opozoril moj mlajši sin, ko sva se vozila včeraj in je rekel, kako je zdaj, da je pa je full trend na TikToku to, da se snemajo, ko delajo norije po cestah z avtomobili, vozijo kar tak pune mimo kolon, pa prek polnih črt, pa veškarje in to. Začel pol raziskovati in dejansko je tega in pol sem še raziskoval in ugotovil, da je zdaj nedolgo nazaj sta bili dve hudi prometni nesreči, ena v Veliki Britaniji, ena na Irskem, v katerih je umrlo že skupaj 12 ljudi.
1: V dveh nesrečah.
0: Ja. In tako, seveda so zdaj se začeli malo resneje, končno ukvarjati tudi s tem in glede na to, da zgledi vlečejo in da pač vidijo otroci, da v bistvu take stvari ima ful ogledov pa lajkov, ne? Da ne bi slučajno.
1: Prosim, lepa, ja.
0: Ja, da ne bi slučajno, ker absolutno ni vredno.
1: Ja. Jaz sem celo videl posnetek, ko so se za nalašč pelali nas proti, mislim, po napačnem pasu, na avtocesti.
0: Na avtocesti.
1: Samo zaradi tega, da so posneli tistih 10-15 sekund TikToka. To, dajte pamet v glavo, prosim.
0: Ja, res. Prosim. In ne samo, da se igrate svojim življenjem, igrate se tudi življenji drugih, ki absolutno niso nič krivi. Ne? In je, sej, stara resnica pravi, da avtocesta ni prinesla samo dobrega. Ne? To je v enem drugem kontekstu, ampak sporočilo je zagotovo enako. Ne? Pazite na se, ne delajte, ni vredno.
1: Res je.
0: Če, in pač mora človek vsak in tu je recimo tudi ta glavna naloga staršev, da na to upozorijo oziroma na to izobrazijo na to temo, pa tudi ne nazadnje glavna naloga medijev, da se pač treba si je naliti čistega, če pač nisi dovolj kreativen, da bi na tak način pač je treba nekaj drugega delati, ne?
1: Ja.
0: Ne na silo. Ne?
1: Prosim, lepo ne.
0: Ja, ker veš, skače lahko vsak, ne, ampak čisto zares pa, kaj s tem narediš, razen da spravljaš v nevarnost sebe in druge, nič, tak da pamet v roke, dajte se pogovoriti s svojimi najmlajšimi, ker na tak način lahko, se nikoli ne veste, ne, nekje po poti lahko s tem naredite samo dobro, absolutno nič slabega, tak da pamet v roke. Tak, ne, prečesto malo že, da.
1: Pravilno.
0: Ne, ker je, zdaj otroci še spijo, ne rabijo vse poslušati.
1: Ja, ampak
0: to je
1: važno,
0: za nas odrasle.
1: Tako, da starši vejo.
0: Tako. Evo, odklukano, opozorjeno, 8 minut prečesto, Madonna, izvoli.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Od 1. septembra ponovno s tabo. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 6.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Gradnja Mariborske zdravstvene postaje tezno napreduje po načrtih. Objekt s približno 7000 kvadratnimi metri površine naj bi bil končan sredi prihodnjega leta, prve paciente pa naj bi po trenutnih načrtih sprejeli jeseni 2027. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 20,5 milijona evrov, projekt pa med drugim sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in občine soustanoviteljice.
4: V pritličju bosta dva tima pediatrične oskrbe, 6 patronažnih medicinskih sester, tukaj bo en del enote za dolgotrajno oskrbo, tukaj bo v pritličju tudi lekarna in tudi enota za nalezljive bolezni. V prvem nadstropju bo 8 referenčnih ambulant družinske medicine, sodobni laboratorij, ki bo napajal te ambulante, tukaj bo ginekolog, ki ga na tezno še ni, in pa en del centra za duševno zdravje otrok in mladine.
3: Je povedal Marko Turčin, namestnik direktorja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Pri tem je dodal, da bo nova postaja omogočila tudi koncentracijo dejavnosti, ki so danes razpršene po različnih lokacijah v Mariboru. Vlada se danes po poletnem premoru vrača na delo, vendar na prvi seji še ne bo obravnavala rebalansa letošnjega proračuna. Pred njegovo pripravo se bo namreč seznanila z najnovejšimi gospodarskimi napovedmi. Konec septembra pa naj bi potrdila tudi proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Jesenjo poleg tega čaka reorganizacija dela po spremembah ministrstev ter izvajanje koalicijskih prioritet, predvsem na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v Istanbulu po velikem preobratu s 3-2 premagala Latvijo in v skupini A dosegla drugo zmago. Slovenke so po slabem začetku in številnih napakah izgubile prva dva niza, nato pa izboljšali igro ter dobile naslednje 3 in tako prišle do zmage. Slovenke v skupinskem delu jutri čaka še obračun z Madžarsko.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
3: Preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku že zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 5 minut, pa zastoj tudi pred novim mejnim prehodom Šentilj na štajerski avtocesti v smeri Avstrije. Tudi tam se čaka približno 7 minut in pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na Vaneči pri Kapelici, tako da tudi tam previdno. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 17 stopinj. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bo še bolj vroče do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne plohe.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro. In so 4 minute, če 6, da je nima in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, nič ni bilo zligo prvakov včeraj. Celjani so žal izgubili po podaljšku z 2-1, ampak glej, dobro so se držali. Ful je bilo enih šanc, če pač ne izkoristiš, je pač tak. To Slovan je povedal seveda z golom Šporarja, ne. Se bila prva reakcija, je bila, pa kaj te lahko pričakuješ od kapetana Olimpije, razumeš? Prek bi šel, kaj te...
2: To še to, kam na sila?
0: Kam gol? Mislim, bilo čist brez veze. Ampak dobro, glej, vseeno bodo igrali v Ligi Evropa, kar pa je tudi super, tak da čestitke. Fajn. In to je to, kar se fuzbala v Celju tiče.
2: Zakaj bi več govorili?
0: Ja, ne, pač moramo povedati, reči, ja. Ok, škoda, da ni, samo kaj češ, pa gremo dalje. Kaj imamo danes tu? Predvsem se bomo seveda pogovarjali o tem, da se danes začne street food Maribor.
2: Mm-hmm.
0: Kar Jäger seveda z veseljem oznanja že.
2: Jaz sem se vstal v zmisli.
0: Lepo. Lunin Merk bo.
2: Merk bo zmenil.
0: Ja,
2: prej sonča, zdaj Lunin. Ja,
0: ja tak je.
2: Se nastavljata en drugega. Drugega
0: delajo, danes se bomo zdi. Naj se te zmenita enkrat.
2: Ja, tečno, da.
0: To se pogovarjali, kak bi bilo, če bi enkrat bilo sonce na eni strani neba, Lunin Merk pa na drugem. Strani, joj. To bi se končno ne vedlo, da je Luna res samo projekcija.
2: Ja, bomo šli zve.
0: Ne, bomo, brez skrbi. Danes bomo govorili tudi o divo hokeja, ki bo to soboto na Mariborskem otoku. Naš coach Jure Verlič pride mimo ob 8. In pa seveda ne smemo pozabiti, kaj rekla Ema.
3: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Tako.
3: Ja, res je.
2: Bomo peljali.
0: Ja, lepo, da ste tudi danes tukaj. Gremo skupaj v ta četrtek, 27. avgusta.
3: Ne vem, če sem enkrat šla v gost.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podatkih.

0: Sweetest Teenage Dirtbag ob 6:13. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je četrtek, 27. avgust in človek se tako zgodaj zjutraj vpraša, kaj za vraga je danes za en dan.
1: Ja.
0: 27. avgust. Dajmo pogledat. Na današnji dan leta 1883 je recimo izbruhnil indonezijski vulkan Krakatava in še danes velja to za najglasnejši izbruh vulkana, ker so pok slišali bojda. Konec 19. stoletja je to bilo, je malo tak, ne? Ampak naj bi pok slišali 4000 km stran. Čekaj, je to 4000?
1: Moralo fejs pokniti.
0: Moralo fejs zarezati, ne? Za vse, ki je bivša Jugoslavija imela nekih tisoč, ne, ali koliko, ne. Tako da, toliko samo da, si mi pač kako je vrezalo, ne, tak je nam moraš razjeziti doma.
1: Ne
0: moreš, tako da, ok. Na današnji dan leta 1992 se rodi Super Mario Kart. Legendarna igra, ne?
1: Nisem,
2: okay. Jaz
0: nikoli nista špilala.
2: Ne
0: morem

0: Učiš, ko je ono glih prav pene, pa sem bil na, mini tečaju, ki ga imaš tam pivovarni, tudi kako pravilno natočiti.
1: Ja, iz steklenca, iz pločevinke, ali tam zvonega, ko napumpaš.
0: Osem iz pločevinke. Ja, no, prosim te, kaj zgledam kot navaden, jaz.
1: Ja, ne, a veš, vse pa te gibe samo v pločevinkah tudi, ne, in kako
0: ja,
1: se pozem pravilno natočiti ven.
0: To ni pravo.

0: 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je dan za jegra. Že na vse zgodaj zjutraj se je zbudil dobre volje. Danes ob 11. se začne naš festival, s katerim tradicionalno v Mariboru zaokrožimo avgust, na nek način tudi poletje. Street Food Maribor ter Klevna Štuklja. Danes, jutri in soboto od 11. do povdne do 10. zvečer. Mednarodna ponudba. Ne? Dimljeno, pečeno, žarjeno, instano, verjetno tudi. Ne? Pa tekoči program.
2: To?
0: Vse je.
2: Vse je.
0: In danes jutraj bomo podelili oziroma dali ven še zadnji dve prosti mesti oziroma zadnje vabilo za dve osebi na veliko toto street food pojedino. Danes ob 5. Skoraj polno je že to omizje, ki bo postavljeno na trgu. Tam ste prišli, se vsedli, celi prerez vsega. Ne? Se pravi hrane, pijače, vse, kar ponuja, pač skoraj srednje veško bo. Ne? Če ne, starorimsko.
2: Kakorkoli, samo da bo.
0: Brez skrbi. Torej
2: in dva stola čakata samo na vas.
0: Samo še dva sta fraj, tako da pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in potem probate ugotoviti, ki je naš kulinarični popotnik

0: degustiral. Mm-hmm. Tako je bilo recimo včeraj v Frasin Midvaršovu.
1: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega,

0: Naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko snedo to?
1: Evo, Andreja, kaj misliš?
2: Aha, Dunajski, Šnicl.
1: Ja, pa se ve, da v kateri državi...
2: Avstrija.
1: Ja, pa v Avstriji, vidiš, kjer dva aplauza.
3: Vse vejo.
0: Vsi vse vejo.
3: Vsi vse vejo. Ne, tak da, ja, vidiš, ne bi... ne bi imeli, ne, Dunajskega, če ne bi bilo Radeckega.
0: Recimo, ja. Jozef Radecki je hodil po Italiji, pa je tam videl, samo pol so tu prezle, tam so bili z bele moke, oziroma z kruha.
3: Z bele, kaj z bele?
0: Ja, no, pač rjavi, rjave drobtine so boljše.
3: Ne, veš, kakaj so najboljše drobtine? Ko jih narediš sam, ko vzameš blender, pa noter nadrbiš žemljico, ne, daš česen, pa malo olivnega olja. Rrr! Pol pa sveže. Jejoj.
0: Resno?
3: Ja. Pol pa kar sveže, lepo spaniraš pa. Jejoj.
0: Pa z olja v usta. Ja.
3: Tak, da še malo veš, ja, da se še svetlika po vrhu. Street Food Maribor torej se začne danes in kot smo rekli, še dve mesti sta na voljo za našo Toto Street Food pojedino.
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
5: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
4: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
5: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
4: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
6: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
7: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
6: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
8: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
12: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo je dobrilo 4,56 milijona evrov evropskih sredstev za izboljšanje prometne infrastrukture v Mariboru. Urejenih bo približno 867 metrov ulic ob starem mestnem jedru, pri čemer bodo izboljšane površine za pešce in kolesarje, urejen skupni prometni prostor ter zmanjšano število parkirnih mest. Meta bo v Združenih državah Amerike najstnikom omejila uporabo Facebooka in Instagrama na 2 uri dnevno, po noči med polnočjo in 6 uro pa bo dostop do omrežij onemogočen. Ukrepi so del 16,7 milijarde dolarjev vredne poravnave z ameriškimi zveznimi državami. Šesta etapa dirke po Španiji pa bo znova zahtevna in bi lahko vplivala na boj za vrh skupnega seštevka, zato bo v središču pozornosti predvsem vodilni Tadej Pogačar. Pa še ceste. V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 7 minut in pa še policijska kontrola je na Vaneči pri Kapelici, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme. V Mariboru, Cankovi in Oplotnici je trenutno 17 stopinj, v Jurovskem dolu pa 16. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bo še bolj vroče do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne plohe.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: Dobro jutro. Tudi radio. Uživaj s
0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
18: In tu smo, Dani Majneger, dve minuti čez pol sedmo sta. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
18: Mi smo zdaj imeli izven etra mini predavanje o dunajskih šniclih. Ja. Samo to bom rekel, zaključilo se je z besedami Eme, ki je rekla, te se pa še vidva tak dobro držita,
16: ja,
18: glede
16: res,
18: na to,
16: ja.
18: Koliko pojeta.
16: Najmanj tri.
19: Načeloma. Ko je normalno, mislim, normalno kosilo, ko ni hrana, ki bi nama šla tak fest v slas, pač na, toliko poješ. Ampak ne. Ko pa enkrat dunajski pred tabo, dva, tako tri, štirje, ne pa.
18: Tako sem ti rekel, ne more kup šniclo zmagati, ni šanse. Samo en, ne, si gledala Highlander film, ne. There can be only one, zapomni si. To je moto. Ok, nekaj drugega, kaj pa ko, to me je skoraj kap. Legendarna revija Bravo praznuje 70 let.
19: Wow.
18: Tega ne poznaš, v bistvu, ne?
19: Jaz poznam.
18: Ema, ti sploh.
16: Ne, jaz
19: sploh ne. Nemška revija.
18: Ja, ja.
19: Tako, to za mlade, koliko ne.
18: Tak bom rekel, v 80-ih je to bil edini pravi vir, da smo lahko dobili kake postere pa zanimive stvari.
16: Ah.
18: Ja.
19: Nekaj časa je izhala tudi v slovenščini. Mislim, da ko sem jaz bil v osnovni ali srednji šoli, da je...
18: Jaz poznam samo v nemščini. No, tako, ja. Žal. Ampak ja. 70 let že, pa še vedno izhaja, zdaj sicer enkrat na mesec in z dost manjšo naklado, tako da samo malo, da se spomnite, no, ker če ste iz tiste prave generacije, ne, pol če reče kdo revija Bravo, imate takoj slike in spomine. Tri čez pol sedmo so, dobro jutro.
19: Dobro jutro.
20: Toti radio.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Chocolat. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: 6:41 je želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, ker prihajajo v parih čez nebo. Namreč, če imamo nek datum, ne da robe razumeti zdaj, nek datum sončevega mrka, potem je običajno 2 tedna kasneje tudi lunin mrk in tako bo jutri zjutraj, v zgodnih jutranjih urah, sicer nad našim koncem Slovenije delni, pa vseeno lunin mrk. In gremo lepo po vrsti, še enkrat za vse, ki morda ne veste, kako pride do luninega mrka. Imamo hišnega astronoma, to je dr. Igor Žiberna, ne, naš uradni strokovnjak, hišni strokovnjak za vesolje in univerzum, sicer predsednik Mariborskega astronomskega društva Orion in profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je dr. Igor. Torej, kak pride do luninega?
2: Lunin mrk se zgodi, ko se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno, oziroma ko Luna zaide v Zemljino senco. To se vedno lahko zgodi samo takrat, ko je Luna v fazi polne Lune oziroma ščipa. Če bi bila lunina orbita popolnoma identična, oziroma ravnina lunine orbite identična z ravnino zemljine orbite okoli Sonca, potem bi dejansko lahko enkrat na mesec opazovali lunin mrk oziroma tudi sončev mrk, ker pa je lunina orbita okoli Zemlje za dobrih 5 stopinj nagnjena na zemljino orbito okoli Sonca, se pa to zgodi malo redkeje.
0: Veš, kaj vse naredi 5 stopinj?
1: Veliko razlika.
0: Ja. In torej smo rekli jutri zjutraj, kdaj točno ga bomo lahko pri nas opazovali, dr. Žiberna?
2: V bistvu bomo lahko opazovali samo prvo fazo mrka, kajti takoj po maksimumu mrka, se pravi, ko bo Luna najgloblje zašla v zemljino senco, bo potem Luna tudi zašla. V bistvu se bo vse skupaj začelo z polsenčno fazo mrka, se pravi, ko bo Luna zašla v zemljino polsenco, to se bo zgodilo približno 3:21 po srednjeevropskem poletnem času, ampak polsenčne faze običajno s prostimi očmi ne vidimo. Tisto, kar pa bomo lahko opazovali, takrat bo pa Luna začela prehajati v zemljino senco, to se bo pa zgodilo ob 4:33 po srednjeevropskem poletnem času, torej v petek zjutraj.
0: Ja, jutri zjutraj, malo čez pol peto. Mi smo genov za opazovanje, genialno. Ampak še vedno je fajn opazovati skupaj s strokovnjaki. Dr. Žiberna, bo vaše astronomsko društvo Orion organiziralo opazovanje?
2: To opazovanje bo potekalo na pločniku oziroma platoju zahodno od doma podiplomcev in gostujočih profesorjev na Koroški cesti 158 v Mariboru. Dejansko bomo z opazovanjem začeli seveda že prej, ne, tam uradno ob 4:15 v srednjeevropskem poletnem času, zaključili pa tam po 6:00, ko bo Luna že zašla. Bo pa možno mrk seveda s pametnimi telefoni z uporabo, oziroma v uporabi društvenih teleskopov tudi fotografirati. Ampak seveda vse v primeru jasnega vremena, tako da upajmo, da nam bo narava naklonjena.
0: Nam bo, Ema?
3: Ja.
0: Ok.
1: Dobro.
0: Narava nam bo naklonjena.
3: Bo.
0: Jutri zjutraj, malo po 4:30, bomo torej lahko opazovali delni lunin mrk. In če bi radi še zraven kaj zanimivega zvedeli, pojdite do Filozofske fakultete zjutraj in tam strokovnjaki iz društva Orion, še eno mini predavanje.
1: Tako.
0: Klik, klik, 3-4 fotke. Ne?
1: Da se lahko pohvališ.
0: Vse ni tak velika, pa to.
3: Jaz grem.
0: Okay.
1: Ti si v službi.
3: Ja, ne, kaj?
0: Kaj je?
1: Jutri,
0: kaj ni? Jutri je petek.
1: Jutri ni.
0: Jutri ni, pač.

0: Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri.
1: Jajca,
0: ja.
1: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
0: Ah, super.
1: Kaj pa ti?
0: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
1: Vrhunsko.
0: Vidiš, tu neki smo.
1: Ja, približno.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Ja, tako je bilo včeraj Fras in Medvar šovu,
5: ja.
4: Potem ko smo mi zjutraj debatirali o tem, kaj ima tipični pohorc vedno v hladilniku in tipična mladinka iz Pobrežja.
1: Tako.
4: In ugotovili, da...
5: Gremo, da nas protne.
4: Ne, da sta
5: realno nas.
4: Dva različna planeta, dve različni vesolji.
5: Kdo bi imel humus v hladilniku?
1: Joj, nehaj, ker se bo skregala za igr.
5: Okej. Okay.
4: Ja, prosim.
1: Če je to tako dobro.
4: Vojne so bile zaradi humusa, tako da pazi. Fras in Medvar šov seveda tudi danes točno ob 12. Zdaj pa je ura 8 minut pred 7. Poslušajte Toto jutro, Dejan Imajnjeger smo tu in želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Vabljeni na etno večerjo v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes v četrtek 27. avgusta ob 19. srbsko-novosadski etno večer s kulturo in kulinariko. Nastopili bodo tamburaši Frtal Banda, etnopevski zbor Srbsko-kulturno društvo Maribor ter gost presenečenja. Uživajte ob pristni srbsko-novosadski etno glasbi in kulinarični ponudbi. Čaka vas pečeno dojek, čevapčiči in langaš. Festival Vinarium 2026. Več na lendava.lendva.si.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Ljutomer po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
8: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
8: Več na terme-lendava.si.
9: Slušni aparati. Audio BM.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Ura je 7.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor načrtuje celovito posodobitev sistema parkiranja, s katero želi izboljšati upravljanje parkirnih površin in uporabniško izkušnjo. Investicija vredna 488 tisoč evrov predvideva nakup 48 novih parkomatov, nadgradnjo 38 obstoječih ter namestitev 86 tipkovnic in postterminalov za enotno kartično plačevanje. Sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu, izvedba pa je predvidena še letos. Kljub uvedbi kartičnega plačevanja bo parkirnino še naprej mogoče poravnati tudi z gotovino. Meta bo v Združenih državah Amerike najstnikom omejila uporabo Facebooka in Instagrama na 2 uri dnevno, po noči med polnočjo in 6 uro pa bo dostop do omrežij onemogočen. Ukrepi so del 16,7 milijarde dolarjev vredne poravnave z ameriškimi zveznimi državami, ki so Meto obtožile, da je družbena omrežja zasnovala tako, da škodujejo mladim in spodbujajo zasvojenost. S poravnavo se je sodni postopek končal že v drugem tednu, Meta pa kljub temu ni priznala odgovornosti in je očitka ves čas zavračala. Na igriščih teniškega kluba Branik Maribor pa se je začel mednarodni turnir Event Branik Maribor Open 2026 z nagradnim skladom 30 tisoč ameriških dolarjev, ki je del World Tour tenis tura in bo potekal do 30. augusta. V glavnem žrebu pa je 32 igralcev.
1: V glavnem na turnirju nastopili kar trije branikovi igralci, in sicer Sebastian Dominko, Filip Jeff Planinšek in Maj Premzl za posebnim povabilom. Prvi nosilec je Pieri, drugi nosilec je Kuzmanov, ki prihaja iz Bolgarije, prvi nosilec je na lestvici ATP 386, drugi pa 387. Igralci prihajajo iz 17 držav, gre pa za precej močen turnir glede tega ranga, ki je M25, kar pomeni, da zmagovalec turnira dobi 25 točk za ATP lestvico.
13: Je povedal direktor turnirja in teniškega kluba Branik Maribor Matej Sušac in dodal, da bodo polfinalni in finalni obračuni v soboto in nedeljo ob 10. uri.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Pa poglejmo še stanje na naših cestah. Zastoji so pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru, tam zamuda približno 6 minut, proti Ljubljani pa zastoj od Krtine, tam pa se čaka približno 14 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 39 minut v tem trenutku. Opozarjate pa še na en radar, ki je v Sivem Kediju, in sicer v Tršcu pri Ptuju pri gasilskem domu, tako da tam po predpisih, pod predpisih pravzaprav kamorkoli se že odpravljate. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko, pika si, itak.
18: Aktualno vreme. V Mariboru in Dornavi je trenutno 18 stopinj, v Radencih pa 17. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bomo imeli do 34, v soboto pa bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne plohe.
19: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: 3 minute čez 7, da je in jeger smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, danes je četrtek, 27. august. In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, danes jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer, po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tako blizu, vemo, kaj je jeseni, osrednji naš praznik, jasno da, jaz mislim, ima, da smo tako daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj, pravi.
3: Ja, lahko, ja.
1: Ja, poslušaj.
4: Če moški pije muškat, ženska nima česa bat.
2: Naredo je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, 10 minut čez sedmo, Jeger je včeraj bil na Teznu.
1: Tako je, lepo je tam. Pa mislim, da tam, ko sem jaz bil, no, bo še lepše, ampak že zdaj lepo napreduje.
0: Kje je bil Jeger, vemo, če je bila stavba na Teznu, ki je potrebovala prenovo, je bila to zdravstvena postaja. Na to smo opozarjali dolgo, ne le mi, ampak tudi predvsem občanke in občani, ki seveda tam domujejo, Teznčanke, Teznčani, ja, in res je, tisto je bilo kar dotrajano, no in pol so se pogovarjali načrti in sem tja, zdaj pa stvari že tečejo in seveda jih moraš iti tu pa tam pogledati, veš, majstere, ti ima ne smeš kar pustiti,
1: ja.
0: Mora biti kontrola, mora biti nadzor, treba je povedati, pogledati in dajmo malo, no,
1: ja, no in
0: dajmo
1: malo stisniti. Mi smo bili tam, smo si pogledali, vse lepo napreduje in pravijo tudi, da finančna in terminska izvedba zaenkrat potekata po planu. Zdaj pa, kaj se zdaj v tem trenutku se dela, pa Jernej Gruber iz mestne občine Maribor, sicer pa vodja tega projekta.
2: Trenutno potekajo zaključna gradbena, oziroma se zaključujejo gradbena dela, razdeljeno po treh lamelah, torej lamela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, ker se vgrajujejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi z konstrukcija.
1: No, tako, dela se. Eden največjih izzivov recimo je predstavljajo usklajevanje tehnologije in videza pigmentiranega betona na zunanji fasadi.
0: Kam s temi izrazi?
1: Ja, no, pač, če kdo ve, ve,
0: ali bo lepo ali ne.
1: Bo lepo.
0: No, to.
1: No, ker zunanja fasada je že končana, sicer so za njo porabili malo več časa od načrtovanega, bo pa imela nova zdravstvena postaja približno 7000 kvadratnih metrov skupne površine, od tega nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov namenjenih ambulantam, v kletni etaži pa bo približno 55 parkirnih mest, na zunanjem parkirišču pa mislim, da še več kot 120. In kot je pojasnil Jernej Gruber, bo projekt finančno zaenkrat ostaja znotraj načrtovanega okvira.
2: Celotna vrednost projekta je cirka 20,5 milijona. Zaenkrat ostajamo v tem okviru, od tega je približno 15 milijonov za gradbeno obrtniška dela. Projekt je sofinanciran približno 5,3 milijona strani ministrstva za zdravje. Zdravstveni dom Adolfa Drolca sofinancira približno 5,6 milijona, od tega 2,1 milijona za opremo. Ostale občine soustanoviteljice prispevajo približno 3,6 milijona, približno 1,3 milijona od tega iz lastnega proračuna, ostalo iz presežko poslovanja zdravstvenega doma.
0: Lepo, ne, tak da znotraj smo, to je pomembno.
1: Tako. In hiša od zunaj, pa tudi od znotraj, kot smo rekli, 5000 kvadratnih metrov za ambulante je kar veliko, tam bo, na tem mestu bo skoncentrirano veliko število najrazličnejših specialistov, kaj vse pa bo dejansko tam pa razlaga Marko Turčin, pomočnik direktorja zdravstvenega doma Adolfa Drolca.
3: V pritličju bosta dva tima pediatrične oskrbe, 6 patronažnih medicinskih sester, tukaj bo en del enote za dolgotrajno oskrbo, tukaj bo v pritličju tudi lekarna in tudi enota za nalezljivost bolezni. V prvem nadstropju bo 8 referenčnih ambulant družinske medicine, sodobni laboratorij, ki bo napajal te ambulante, tukaj bo ginekolog, ki ga na Teznu še ni, in pa en del centra za duševno zdravje otrok in mladine.
0: Evo.
1: Ja. In naj še samo povem, 8 ambulant družinske medicine, do zdaj jih je bilo na Teznu 5, kar pomeni, da bodo 3 nove dodatne. Za vse tiste, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je to ena velika prednost, ker si bodo lahko potem izbrali svojega zdravnika. Projekt naj bi bil končan, oziroma gradnja naj bi bila končana do približno sredine prihodnjega leta. Objekt pa se bo začel uporabljati potem nekje v jeseni.
0: Ok, tak da samo še eno leto praktično.
1: Samo eno leto še
0: in
1: zdržimo.
0: In bo vse tipi topi.
1: Tako.
0: In bo to ena od vrhunskih, najlepših, najbolj funkcionalnih in največjih zdravstvenih postaj v Sloveniji.
1: Jaz mislim, da povedali so tudi, da ko so gradili Magdaleno, tam je prišlo do kakih napak, recimo tiste zavese. Pa da se
0: sploh ne govori.
1: Ampak so rekli, da so se tam tudi marsikaj naučili in da bodo tukaj te napake odpravili, oziroma jih sploh ne bo.
0: No, čas je že bil in malo še pa bo tudi za zdravstveno oskrbo na Teznu poskrbljeno. Tak, kot treba. Realno gledano, nisem si mislil, da bom to dočakal kadarkoli. Res, ker tak dolgo, ko so to prelagali, sem pa, tam so bile razmere res nevzdržne, tak da super in se veselimo tega, da bo tudi ta mestna packa zbrisana oziroma odkljukana.
4: Tvoje vlasti.

0: 15 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se začne ob 11. In morate vedeti, že pred pol šesto uro zjutraj je ciljeni kolega Matic Jeger začel z danes se začne street food. Jaz sem se že zjutraj vznemirjen zbudil.
1: Ja. Že mislim, redko kdaj se mi zgodi, da ko se vstanem, da se zbudim z mislijo na nekaj, ampak da prisežem na kogarkoli.
0: Ja, danes pravi, zbudil, pravi,
1: aha, danes.
0: Žena tak razlaga, ja.
2: Ma že planirano, kaj bi šeda?
1: Ne.
2: Ne.
1: Absolutno ne. Jaz seveda najprej bom šel pogledat so ponudbo, pa se bom potem odločil.
0: Ja, ker je le mednaroda, ne, od dimljenega, žarjenega, dinstanega, vse tako mora biti. In danes o petih tudi, zdaj že tradicionalna, to ta street food pojedina, velika miza, gor celoten prerez ponudbe, tako hrane kot pijače, vse, gor vse, zato jim vse časti to ti radio. Samo še dve prosti mesti sta, eno vabilo še gre ven danes jutraj, tako da street food in svoje podatke, če bi šli, pošljete v SMS-u na 051-220-220 in potem poskušate ugotoviti, kje je naš svetovni kulinarični popotnik Matic Jeger preizkušal oziroma degustiral, kot je recimo uspešno ugotovila že Jasmina.
3: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bolj še malo vroči oziroma pikantni čili tak cikne. Teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka mlada visokorasla dekleta, ki morda to niso. Kje sem bil, ko sem jedo to?
1: Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
4: Jaz mislim, da bi moče bila kaka tajska.
1: Ja pa bravo!
0: Evo, tak je recimo ugotovila Jasmina. Jaz verjamem, da boste tudi vi, ena država še je ostala, namig. Popotoval je po vseh teh kulinarično, seveda država, ki bodo predstavljene oziroma zastopane na street foodu Maribor na Trgolevne štuklja začne se danes ob 11. Pa dober tek.
5: Street food Maribor, summer closing na Trgolevne štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Toti Maxi. Ko se želiš nasmejati, odklopiti ali samo uživati v dobri glasbi, prižgi Radio Maxi. Po novem še bolj tvoj, od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si prenti še dry kantal z vinkla.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Pozor, Maribor!
9: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: Polo osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Snaga bo septembra začela gospodinstvom razdeljevati rumene vrečke za zbiranje odpadne embalaže v letu 2027, najprej v Mariboru in Lovrencu na Pohorju, no to pa še v drugih občinah, kjer izvaja javno službo zbiranja odpadkov. Na posestvu biotehnične šole Maribor so po štajerski tradiciji postavili klopotec, ki bo med vinogradi pod Kalvarijo stal do Martinovega. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes ob 20:30 minut v Parizu čaka zahtevna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Poglejmo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tam zamuda 14 minut v nasprotni smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pa zamuda proti Mariboru 9 minut. In še radar ste opazili, ki je v Trstcu pri Ptuju pri gasilskem domu, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj. Nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Aktualno vreme. V Mariboru, Krogu, Cirkovcih in Rušah je trenutno 19 stopinj. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bomo imeli do 34. V soboto bo pretežno jasno do 26. Možne bodo tudi posamezne plohe.
16: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez pol 8, da je nemaj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek, 27. august, danes se začne street food Maribor na Trgu Leona Štuklja ob 11. In že čez dobrih 5 minut bo tudi Tine.
3: Yeah.
4: Tine.
1: Res sem ga videl, se je jokal.
2: Ja, ne, celo jutro se.
1: Si ga ti tudi opazil?
2: Ja.
1: Kaj neki je in zakaj je čustven?
4: Vesel je.
1: 27. august, poseben dan zanj. Se to izvemo v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Sasha Colet. Tutti i radi. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za polit

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tine, ali ti lahko na začetku povem eno kratko zgodbo o tem, kako se to ne dela?
2: Da slišim.
0: Ne bomo z imeni. Ampak eden od članov ekipe totega radija je recimo včeraj svoji ženi razlagal, glej, jutri smo pa sama, glej, kaj če bi šla lepo na street food, po pa te peljem v kino, pa mama taki lep večer, super plan, ne?
3: Ja,
0: pohvalno. Mi je tako blanjeno, pa rekla, no, pa si se le spomnil. In zdaj prije ta moment, pa je rekel, kaj sem se spomnil, če smo sama, se pa te gremo. A je 15. obletnica jutri, ne? A ne bomo z imeni.
1: Ne, zakaj bi z imeni?
3: Absolutno,
1: ne. Tistemu, ki se je to naredilo, jo,
2: to zdaj se absolutno ne spodobi, samo lepo si zajebal.
0: Ne morem, se obračujem, ampak ne morem drugače povedati. Ne morem. Kaj se rekel, tak se to ne dela.
2: Ne morem drugače povedati.
1: Ja, res je.
0: Ti mora samo ja reči, pa potem čaka, da se sama izda, kaj je mislila. To je mislila
2: Lej,
0: da
2: osnovno, če ne? Te lahko potolažim, 16, kaj si ne žral, zapomni.

0: Eno, le.
1: E, viste, no.
0: Tako stvar je, tako pozitivno.
1: Za to pa ma, za to ma Tine slabe vice.
2: Ja, vidiš.
1: Tine, povej.
2: E, tu sem naletel na en članek, pa da ne vedno se iz žensk norca delam.
3: Mm-hmm, pravilno.
2: Mislim, norca. Jaz sem tu prebral, pa sem se prav nasmejal, ker sem se videl v vsaki toti. Ne? Tu naslov je Men are simple. Torej, moški so preprosti,
1: jako smo slišali.
2: Ne? In da vidim, če se vidva tudi najdeta. Recimo, ko hodimo, ne vem, na sprehod po gozdu, kako najdemo perfektno palco, takoj postane sabla. Je res, ne? Ko pečemo...
1: To ne glede na to, kako si
2: star. Ko pečemo, recimo pri grilu, pa imamo, veš, one, to te pač klešče, ne? Tak nareš, probaš, če dela.
1: Vedno. Tak.
2: Recimo, ko treba iz trgovine vnest, vse vrečke si još nekrat dogolbe, ker neš dvakrat čel.
0: Absolutno.
2: Ker tu piše, bolečina mine, dvakrat, da greš, pa traja celo življenje. Recimo, vse, celi teden ti lahko odtehta ena dobra žabica po vodi, veš, ko najdeš, ko najdeš perfektni kamen. Recimo, da nekaj popraviš oziroma se staviš brez navodil. Tu piše, da pol moški to vsaj do leta 2047 govori, tak je stalo. Pa če treba kaj v koš vreč, si svetovni prvak v košarki.
1: Tako je, ja, če
0: se videl, si me videl.
2: Ko daš koš, se veseliš. Je res, ne?
1: Ne ima.
3: Jaz sem se tudi kar našla v tem not.
1: Da nisi ti malo moški?
3: Ja, ne, mene ti... malo zdaj skrbiti.
1: Da nisi ti emo.
3: Emo.
2: Ojoj.
1: Ne, to ni bilo prav, se mi pročulo. Hvala, Tine.

0: ga.
1: Tako pa je ura 10 minut pred 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, danes se začne ob 11. Street Food Maribor, danes, jutri in v soboto od 11. do povdne do 10. zvečer.
2: Dobro, jaz komaj čakam.
1: In še zadnji dve prosti mesti za zdaj že tradicionalno in po svoje legendarno Toto Street Food pojedino sta na voljo, oziroma, ja lahko rečemo, sta še samo malo na voljo, ker smo med vsemi, ki ste, hvala lepa, mimo grede poslali SMS-e s ključnima besedama Street Food in svojimi podatki na 051-220-220 izžrebali Petro iz Rogoze.
2: Lično.
1: Petra iz Rogoze, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
1: Živijo. Petra, kak je v Rogozi danes jutraj?
3: Lako samo sekundu, da pridem ven, ker sem v službi, pa se težko čujem.
1: Ne, imamo čas, bom pa čakali.
3: Tako, zdaj sem pa zunaj, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ni bilo tak daleč za it.
3: Ne, čisto blizu.
1: Super, kak je v Rogozi danes jutraj?
3: Jaz sem že blizu Graca, tako da ne vem, kak je v Rogozi.
1: Te pa guten morgen, ne?
3: Guten morgen.
1: Okay. Petra, mi imamo na voljo samo še dve prosti mesti za to street food pojedino. Danes ob 5, ker danes ob 11 dopoldne se začne Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja, ob 5 pa gromozanska miza, obložena do amena, vse časti Toti radio.
3: Ja, super! Ne morem gledati, da bom tako srečo.
1: Ja, to bomo
3: da
1: še zdaj pa...
3: Da ste me to izžrebali, to mislim.
1: Ja, seveda. Je vse ostalo tudi ne bo problem, ker naš svetovni kulinarični popotnik Mati Ceger je degustiral še v eni državi in Petra, zdaj boš morala ti ugotoviti, za katero državo gre. Matic, izvoli.
4: Petra, ko sem bil v tej državi, sem seveda zavil tudi na bazar, kjer je bilo precej živahno, v zraku je bilo polno edinstvenih vonjav najrazličnejših začimb in kot pravi kulinarični popotnik sem seveda poskusil njihovo precej znano tradicionalno jed, katere glavne sestavine so kurkuma, koriander, kumina in ingver, pa tudi čili, garam masala in piščančje meso na posteljici od basmati riža. Ne? In ker so tukaj jedi precej pikantne, je to kar vplivalo na mojo prebavo. Če veš, kaj mislim, ne? Kje sem bil, ko sem jedel to?
1: Kaj si ti, no?
3: To je tudi,
1: to je država, kjer je krava sveta žival.
3: Indija.
1: Ona ve.
4: Petra, dobro posluša, samo v poizkusni igri je bila.
1: Poizkusni igri smo. Vidiš, se splača redno poslušati. Bravo. Tak da vabljena, danes o 5. Nihc esen, ne, danes če dan gorje v Gracu, tam tak nimajo, tak dobro, tak da o 5, no vidiš, na Trgu Leona Štuklja bomo harali in ti boš zraven in vabljena na Toto Street Food pojedino, časti Toti radio.
3: Super, najlepša hvala.
5: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: City Maxi. Za dobro glasbo in še boljšo voljo. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Končal se je sejem Agra, državni vrh obljubil številne ukrepe na področju kmetijstva. Zdravstveni dom Gornje Radgona prvi v Pomurju z zelenim reševalnim vozilom. Kdo bo vodil center za starejše občane Murska Sobota? V vodstvu doma starejših Rakičan ne odgovarjajo. Družinska gostilna Rajsar od Grada, ki jo vodi že tretja generacija, praznuje 60 let. V družbi Vestnika sta ta teden priloga Pen in legendarna revija Sto.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Od 26. do 29. augusta je čas za Fryside Fest.
3: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
2: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
3: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
2: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Karba MGE. Moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje full splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
10: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
12: Ura je 8.
13: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Snaga bo septembra začela gospodinstvom razdeljevati rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže v letu 2027, najprej v Mariboru in Lovrencu na Pohorju, nato pa še v drugih občinah, kjer izvaja javno službo zbiranja odpadkov. Delitev bo potekala postopoma, zato jih vsi uporabniki ne bodo prejeli hkrati. V okoliških občinah naj bi bila razdelitev zaključena do konca oktobra, v Mariboru pa do konca decembra. Prihodnji teden se po več kot dveh mesecih počitnic začenja novo šolsko leto, ko se bo v šolske klopi vsak dan podalo približno 186 tisoč otrok, med njimi okoli 19 tisoč prvošolcev. Zaradi večjega števila otrok na cestah policija voznike poziva k dodatni previdnosti, predvsem v bližini šol in vrtcev, kjer bo po začetku pouka okrepljen tudi nadzor, vključno nad vozniki iz Kirojev. Europark Maribor pa praznuje 26. rojstni dan. Ob rojstnem dnevu so predstavili več kot 10 milijonov evrov investicij v letih 2025 in 2026, med drugim prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejši sistem hlajenja z banko ledu. Rojstnodnevno praznovanje bo med 3. in 5. septembrom, nastopili pa bodo ansambel Saša Avsenika in Čuki, pripravljajo pa tudi otroški program, festival sladkih razvad, popuste in nagradno igro.
15: Ponovili bomo sejem gramofonskih oziroma vinilnih plošč, ki je namenjen ljubiteljem glasbe, zbirateljem. Za modne navdušence bomo pripravili virtualno predstavitev modnih trendov. Pred nami sta tudi dva nakupovalna dogodka, med drugimi tudi Črni petek. Čaka nas tudi razstava malih živali, martinovanje, konec novembra pa pričnemo z božično-novoletnim sejmom, decembra pa seveda obisk vseh treh dobrih mož.
14: je povedala Vanja Belikovačič, vodja marketinga v Europarku, in dodala, da ob sobotah enkrat mesečno pripravljajo še gledališče Veverice Mice za najmlajše obiskovalce.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
14: Pa še preverimo stanje na cestah. V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani zamuda približno 14 minut, proti Mariboru... Proti Mariboru... okoli 10 stopin. Minut pa dobro. No.
17: Čas je, da zaključimo, imamo občutek.
14: Ja. No in še zastoj od Ljubljane, od Krtine proti Ljubljani, tam se čaka 16 minut, nič 8, nič 10, 5, 5, to je, to gremo estra.
17: Ker očitno ima nekdo težav.
18: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
20: Aktualno vreme. V Mariboru, Moravskih Toplicah in Zlatoličju je trenutno 20 stopinj, v Radljah ob Dravi pa 18. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Jutri bomo imeli do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: 5 minut čez 8, dan ima in ne vemo točno, kdo je to. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj pa te jege?
3: Ne vem, kaj je bilo to zdaj. Stopinje, pa ne znam več reči Maribor.
2: Tako si očen.
3: Ja. Veš, včeraj sem se krl.
1: Ja.
3: Zdaj se malo nazaj držijo, veš.
1: Ok, ne glede na vse, se bo telo zdržalo nas, se drži nasaj, ker je to nemogoče samo biti zjutraj. Ok, to soboto bo na Mariborskem otoku že od dopodneva naprej en poseben dogodek, ki ga pripravljajo naši hokejisti in hokejistke, toti lisjaki na Mariborskem otoku, kaj vse se bo dogajalo, kaj je to in ki smo ta trenutek pred novo sezono, vse to v nadaljevanju.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako 9 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo napovedali, danes jutraj bo naš gost v totem studiu, naš coach Jure Verlič. In je, dobro jutro, Jure.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja, malo se že moramo začeti o hokeju meniti, čeprav je šele 27. august, ampak let je že, ne?
2: Ja, v ponedeljek v bistvu smo uradno začeli na ledu. Nam je uspelo, mislim, je delovcem športa Maribor uspelo narediti led v Mariboru kljub visokim temperaturam in bom rekel zastareli infrastrukturi, da bi se jim tudi v tej priložnosti zahvalo vsem delovcem, ki so pomagali in nam to v bistvu omogočili za ja, sezono.
0: Saj je tisti lepi del, veš, sezone, ko je megla skozi noter.
2: Megla, ampak je fajn, ko priješ za šlapi, v bistvu v kratkih hlačah, rokavih, malo na hladno, hladilnik. Greš na leto, treniraš, pa potem spet nazaj v šlape, teda to je en res lep trenutko.
0: Če bi le bilo tak celo leto, ne?
2: Bi bilo fajn, mogli kje druge živeti, ampak vse ja. Je tukaj.
0: O, najverjetno. Torej, naši lisjaki se pripravljajo na novo sezono, kot smo rekli, glavni razlog, zakaj je Jure danes tukaj, je sobotni dogodek na Mariborskem otoku, ampak preden se tega lotimo, tam bo namreč od 10. do poldne naprej druženje z lisjaki, predstavitev ekip, zabavne igre in vse to, ampak preden, dajmo malo kaka je situacija zdaj, ker kmalo se bo začelo, glej, trikrat se bomo obrnili, pa bo to oktober, ne?
2: Ja, res je, tak se sezona konča, pa misliš, da imaš ful časa, pa poletje vmes, ampak hitro grejo 3 meseci pa dnevi, treba se takrat pripravljati fizično, potem koma čakaš, da greš na led, zdaj se to zgodilo, malo smo sicer pozni, kateri so že od začetka avgusta na ledu, ampak...
0: Samo ni ne je, znajo, tak.
2: Ja, mi v bistvu bomo do prve tekme pripravljeni, vse selekcije so že na ledu, vsi treniramo za polno paro in mislim, čez 3 tedne se za člansko ekipo že začne zares.
0: Ja, tako in kak je plan za to sezono? Verjetno narediti korak naprej še.
2: Korak naprej, ja, lani nam rezultatsko ni uspelo, nekak v igri smo bili boljši, ampak zdaj pa treba to v bistvu nadgraditi. Še ta del, ne moram več reči, da smo bili blizu, pa to je bilo krivo, ampak je treba res ta korak narediti, pa v bistvu pridobiti več zmag in se uvrstiti v končnico v avstrijski ligi, v državnem prvenstvu, ki je sicer bo malo nepoznano, vam rekel, ker se spet si igra v različnih ligah in nekaj igralcev se spremenilo, ekipe bo različne oziroma spremenjene, tako da se mu verjetno mu malo spoznali, v bistvu, ko bo prišel teh tekem, to že 16. septembra proti doma proti Kranjskemu Triglavu, bom rekel neki derbi iz preteklih let, tako da mi bomo takrat pripravljeni in gremo že na prve tekme na zmago.
0: Ok, tak da vemo, 16. smo prvič v naši ledni dvorani oziroma ko se začne. Morda še samo to res to državno prvenstvo je po svoje kar tragikomično, ker zdaj je težava še z jesenicami, ne, vse tako se je govorilo. Zdaj, zdi se, da bi bilo še najlažje tak, da bi pač te dali v Olimpiji kar pokal, ostali bi pa vikend turnir odšpilali za drugo mesto.
2: Ja, skoraj tak je. Mi smo vsi v različnih ligah, igramo mi v avstrijski Olimpija, v bistvu najvišji regionalni avstrijski jesenice tam. Tako da, ja, te državno prvenstvo treba res nekako speljati, da gre vsem zurniki skozi, pa da se to v bistvu odigra, je pa težko. Olimpija že čaka v bistvu v polfinalu, imajo dosti večji budžet, milijonski, napram vsem ostalim.
0: Med tem
2: se tu še jesenice.
0: Ja. Ja, tako, ampak med tem pa reprezentanca v skupini svetovnega hokeja.
2: Ja, to pa pač fenomen, vsi se čudimo, pa mogoče ne, na mednarodnem nivoju nam pa res gre zelo dobro, državno prvenstvo je malo siromašeno, ampak mi imamo vsako tekmo, ki imamo igrali, gre državno prvenstvo, avstrijska liga, šli na zmago, fantje se bodo potrudili za Maribor pa za naš dres.
0: Ja, absolutno in to vedno je, če kaj, pa je to in zato je tudi vedno več navijačev na tekmah v ledni dvorani, na vaših tekmah, ker je imamo seveda domače pubece v veliki večini, hkrati pa se vidi ta srčnost, prisnost, hitrost, ki je in hokej je genialna igra za gledati. In pa tudi 3/3 so, kar pomeni, da imaš pred začetkom, pa med vsako tretino...
2: Dvakrat.
0: To hočem povedati, pa pol še analiza, pa debriefing na koncu. Ok, ampak na nek način se začne to soboto na Mariborskem otoku in kaj se bo tam dogajalo, tem z našim trenerjem v nadaljevanju.

0: Totem studio danes zjutraj je naš hokejski trener, naš koč Jure Verlič. Jure, še enkrat dobro jutro.
1: Jutro.
0: Torej, dobro jutro. Novo sezono smo obdelali in še enkrat verjamem, da se boste tudi potrudili, da bo še bolj doživetje obisk tekme Lisjakov, kar že je, in, ampak vedno še malo prostora, ampak jaz se res priporočam, če še morda niste bili nikoli, ampak nikoli ni prepozno, ne? Treba je to iti ogledati, ker je res, res super. Drugače pa to soboto, Mariborski otok, tam se torej na nek način začne tudi, kar se povezovanja z navijači tiče, predstavitve, kaj se bo dogajalo?
2: Ja, to soboto od 10. ure naprej v bistvu organiziramo dan mariborskega hokeja, ker bomo predstavili naš šport, prišli bo bistvu, vsi naši otroci, vsi hokejisti in hokejiske, potekali bo različni treningi, ki jih bojo tam izvedli na otoku, v bistvu na suhem, tam še nijamo leda,
0: ampak tam pa je
2: mislim, bazenu malo bo tak različne treninge naredili, postavili bomo različne aktivacijske postaje, tako da bodo lahko obiskovalci otoka, poleg tega, da se kopajo, pa tam preživijo v bistvu ta, bom rekel, zadnje poletne dneve, preizkusijo tudi šport, ki bo kasneje na ledu, pa bolj zimski šport, da bo različne palice, poligoni, oprema se bo dala probati, strel na gol, tako neke različne aktivnosti, poleg tega bo neki spremljalni program, DJ, muzika in pa na koncu še predstavitev vseh naših otrok, vseh selekcij, vključno za člansko ekipo in ekipo članic, tako da vsi vljudno vabljeni na otok, da nekako zaključimo to poletje, pa se počasi
0: pripravimo
2: na, ja, na jesen pa pripravimo v bistvu na zimo.
0: In na naš hokej je zelo zanimivo, torej ja, videli boste lahko tam tudi čist zares te naše oklepnike brez šasije, ne?
2: Ja,
0: res je. Ker se to vpraša, kako te zgledajo v bistvu, ne? To je to, različne postaje in ker bo tam tudi naš trener, ne? In zdaj slučajno, zdaj teoretiziramo, ne? Ja. Recimo, da pride kdo pa ne bi zdaj kazali, ne, ker so neki talenti verjetno tam zunaj, ne, pa vidiš, pa jo zakeli v drajek, tako eni petkrat zapored.
2: Ja, popišemo, tako. Ne, bomo probali, pa vsak lahko proba, pa res, če nekdo, mislim, bo tudi naši člani tam, pa bomo malo videli, kako se to v bistvu, ali malo tisti bolj profesionalci, pa materi, ko prvi držijo palco, da se vidi, kako je to, ampak veseljem, če bo kdo dovolj dober, ga takoj zame, da nam pomaga.
3: Nabor tam na
0: licu mesta. Ogromno je takih športnih filmov po resničnih športnih zgodbah, ko neki totalni underdog ali pa amater pride, pa potem
2: je prvak. Problem je, ko je treba na drsalke iti.
0: Pa dobro,
2: tam se da,
0: zdaj ne rabim.
2: Se vključno drsanje, pa dobro, ajde, zastrel, da imamo nekoga.
0: Je, tako, se veš, ko je prosti strel, ne?
3: Ja, sem nekaj. Bil takrat, ko smo mi dva šla trenirati z vami, kaj, 5 minut pa sem znal drsati, ne? Sem že delal.
2: Zgledal, to je
0: tako. Ja, tako, da dobro veš. Ok, torej to soboto smo rekli od 10. naprej dan hokeja na Mariborskem otoku. Lušno bo, ogromno stvari se bo dogajalo, lahko boste probali pa tudi spoznali naše hokejistke in hokejiste. Kakršnokoli vprašanje, ki bo pošurje, verjetno tudi ti na voljo tam.
2: Mi smo tam, vsi treneri bojo, tako da res neko prijetno druženje, sproščeno, da se spoznamo z vsi, pa tako si rekel, da tudi vidijo hokejiste, kako so brez opreme, od malih otrok do večjih, ampak tudi, da se med sabo mogoče spoznajo, ker niti naši najmanjši mogoče ne poznajo tako dobro brez opreme naši največjih hokejistov.
0: Ja, tako da, evo, no to je ta priložnost, super sobota bo to na Mariborskem otoku, tako da še enkrat res vabljeni. Morda samo še zadnje vprašanje, Jure, zate vidiva z Jegerom, da nastavek je že za te klasične brke, so že začeli?
2: Ja, lani so bili, pa nekak ni bilo rezultatov, bom rekel, da bo treba malo spremeniti, pa bomo videli, kako bo šlo. Zdaj, če bo neke zmage, bomo pač puščali spet, pa gremo, dok bo šlo. Če ne bo to malo superstišesa, kako se reče.
0: Ja, ja, je to vraževerje, je v hokeju, ne, se to se tudi reče playoff beard, ne.
2: Točno.
0: Jure, hvala za obisk, vedno te z veseljem gostimo v Totem studiju, pozdravi nam lepo vse, se vidimo v soboto na Mariborskem otoku in v novi sezoni bomo še naprej navijali. Mi vemo, nas Lisjaki absolutno ne morejo razočarati.
2: Hvala lepa, da pa bilo.

0: Beauty Maxi.
1: U nedjelju 30. augusta vabljeni u Strukovce.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas o preuzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s preuzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
1: U nedjelju ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
2: PGD Strukovci, v nedeljo 30. augusta. Dobrodošli.
3: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
4: Kaj mi ne smeš povedati?
3: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
4: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
3: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
5: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuchen, Murska Sobota.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Ja.
14: Ne.
13: Ži.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
17: Minuta čez pol deveto je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po dvomesečnem poletnem premoru se bo v ponedeljek na svojo pot znova podal Bibliobus Mariborske knjižnice. Potujoča knjižnica obiskuje 10 občin in ima 45 postajališč, kjer si lahko otroci, mladostniki in odrasli izposodijo knjige. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in denarnih sredstev. Zveza prijateljev mladine Slovenije zbrala že skoraj 100 tisoč kosov potrebščin. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes ob 20:30 v Parizu čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na kateri se bo pomerila z močno francosko ekipo. Še stanje na naših cestah, preverimo zastoji še vedno pred Ljubljano, in sicer je zamuda tam 14 minutna od priključka Krtina do priključka Ljubljana Šentjakob, pa tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani 14 minut, proti Mariboru pa 8 minut zamude, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1:40. Če opazite še kaj na vaši poti, prosim, javite nam to na 0800 10 55.
19: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32, jutri bomo imeli do 34, v soboto bo pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe.
11: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Da, nema in jeger, smo tukaj in gremo skupaj v ta četrtek 27. augusta. Če je kdaj bila suša, poletje je bila zdaj.
2: Ja.
1: In sveda se porodi tudi za mene osebno absolutno nepomembno vprašanje, ampak za mnoge tam zunaj pa ne. Kaj gobe bojo sploh?
2: Bojo.
1: Ja, ne vem.
2: Jaz tudi ne.
1: Ja, no. Ti povem v nadaljevanju.
2: Ok.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, čuj ptičice. Viš to poslušaš, če greš v gosti, Ema, ne?
1: Res, da pa morem iti.
0: Ja, in tu je ta odgovor na vprašanje, ker je bila suša in za mene, kot še enkrat moram povedati, absolutno nepotrebno, ker ne vem, zakaj sploh bi ljudje gobe jedli.
2: Ja.
0: Ne, ti tudi isto razmišljaš?
2: Ne,
1: kaj? Okay.
2: Ne, absolutno ne.
0: Ker si rekel, ja, v smislu končno nekdo.
2: Ne.
0: Ampak ali gobe bodo, bila je suša, marsikdo se to sprašuje, zakaj bi se to spraševali. Jaz sem samo pač preprosto poklical predsednika Gobarskega društva Lisička, Slavka Šeroda. Torej, Slavko, kaj je zdaj z gobami?
3: Seveda suša tudi vpliva na rast gob normalno, ne? In sicer zaradi tega, ker bi rekel, gobe se prehranjujejo dejansko s podgobjem. In podgobje za rast gob potrebuje primerno temperaturo in seveda ustrezno vlago. V 500 milijonih, odkar te gobe v taki obliki, kot jih danes poznamo, rastejo, se je dogajalo na tem planetu marsikaj. In seveda so se gobe evolucijsko temo zelo dobro prilagodile. Ne? In zdaj bi rekel, pač podgobje, tisti ključni del gobe je, bi rekel, v nekem spečem stanju, čaka na ustrezne pogoje, ki so se recimo zdaj pričeli pojavljati, ko je temperatura nekoliko nižja in vlaga večja, ne, in bi rekel, nadoknadijo to. Ne. Seveda, gobe bodo, samo težko je pa napovedati zdaj sezono.
0: Dobre. Že prefrigana je goba, ne?
2: Ja,
0: ona
2: ja.
0: Pod gobje ima in pod gobje spi in pol bo. Zdaj je bilo malo, Slavko, dežja, malo več vlage, kaj že rastejo?
3: Zadnji večji dogodek, ki so ga imeli gobari, je bilo zdaj v soboto, na Roglih, tam je Gobarsko društvo Zreče pripravilo eno mednarodno srečanje, kjer je bilo skoraj 200 ljudi in ti ljudje so pač v okviru tega srečanja tudi nabirali gobe, nabrali so več kot 100 vrst, kar pomeni, da se je rast dejansko pričela. Se pravi, diverziteta ni bila tako strašno velika, ampak glede na vrste sklepamo, da si je narava že nekoliko pomogla. Ne? In to bi rekel v naslednjih tednih, ko lahko pričakujemo tudi nižje temperature in bolj več vlage, lahko potem pričakujemo tudi, da bo teh vrst več.
2: Ker je tak september pa oktober, to sta meseca, ko je raznoliko zgob največja, pa je takrat tudi glavna sezona, ne?
0: Evo, tako da Slavko, Šerod, predsednik Gobarskega društva Lisička, hvala za ta pojasnila, torej gobe bojo, brez
2: bojo,
0: panike.
2: Tako.
0: Meni je sicer vseeno.
2: Vseeno.
0: Fajn je iti, samo zakaj bi po podu riv, če je gori lepo zagledati.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, japonski znanstveniki so odkrili, da dejansko je povezava. Če imaš veliki nos, imaš tudi veliko ono spodaj.
2: Mirko, pod nujno rabim nekoga, ki nos povečuje.

0: 3 minute pred 9 so, kar pomeni še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od zdaj naprej samo še dober dan, Saša, 9 ob 9, pa tak dalje. In od 11 naprej je, ker smo kje?
1: Smo na trgu Leona Štuklja.
0: Ker tam je?
1: Tam je Street Food Maribor, vrhunski kulinarični festival. Hrane ogromno, mednarodna, pravzaprav zasedba, kar se kuharstva in hrane in vsega tega tiče, tudi za poplatni dvo, tako da pridite.
0: Jeger bo tam, ja. Če ga bote rabili, tam ga lahko celo slikate z njim.
1: Tudi, pa če ne bom mogel dokaj do konca pojesti. Ja, ne bomo metali v stran.
0: Vse zato pa mi tja damo svojo oranžno kanto.
2: Toti Maxi.
3: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
4: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinariuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
3: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila in vrhunec večera ob 21. uri koncert Prljavega kazališta.
4: Lendavska trgatev 2026, sobota 29. avgusta.
3: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
4: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
3: Vse za kmetovalce in gospodinje.
4: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
3: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta Ibeka.
4: MPK mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
3: Ponujejo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
4: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
5: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
7: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Verite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, desna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura je 9.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In v vaši družbi je že Jasna Kolerič.
2: Lepo pozdravljeni. Še ena cesta bo spet prevozna. Murski Soboti zaključujejo prvo fazo urejanja Kranjčeve ulice. Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj.
3: Cesta je na novo asfaltirana, izvajajo se dela na, sedaj na bankinah in na prometni signalizaciji. Do konca avgusta bo projekt zaključen in je tako tudi bilo predvideno po pogodbi. Potem v naslednjem letu pač sledi druga faza in zaključek celotne te investicije.
2: Ulica bo tako varnejša in prijaznejša tudi za kolesarje. Kristina na tekmovanju v Nemčiji. Dijakinja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Kristina Menhardt se je skupaj z mentorico Gito Fras v juliju udeležila mednarodne olimpijade iz nemškega jezika. Na dogodek, ki se zgodi vsaki dve leti, se je uvrstila kot državna prvakinja iz nemščine. Sodelovalo je 115 mladih iz 64 držav. Organizatorji so pripravili številne delavnice, med drugim s področji glasbe, medijev, oblikovanja in gledališča. Kristina se je odlično odrezala, zato res iskrene čestitke. Jakob Šiftar, mlad košarkar iz Moravskih Toplic, pa se je pridružil pripravam članske ekipe Barcelone, enega najuglednejših evropskih klubov. Je član Barceloninega sistema že 3 leta, ko se je pridružil sloviti akademiji La Masia. Pomembno poletje je doživel tudi v slovenskem reprezentančnem dresu. Na svetovnem prvenstvu do 19 let je Sloveniji pomagal do 9. mesta.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: In poglejmo še na ceste, Jasna.
2: Trenutno mirno, brez večjih posebnosti, vse v našem koncu države. Če opazite karkoli zanimivega, pokličite nas 080-2255. Srečno je varno pot.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Najnovejše šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Evo in še skok k temperaturam. Najprej tokrat gremo kar v Ljutomer. V tem trenutku imamo že 21 stopinj, 21 je tudi v Moravskih Toplicah, pa v Benediktu in v Murski Soboti. No, danes pa bomo imeli spet jasno vreme, temperature se bodo gibale tam do 30 pa kakšno stopinjo čez.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In seveda z vami tudi Jasna. Lep pozdrav vsem skupaj.
2: Ja, pozdravljeni.
0: Ja, 4 minute so zdaj čez 9. Že se pripravljamo počasi na vikend, ker je danes četrtek. Ne pravimo, da je to mali petek.
2: Jo,
0: ja, in še vedno veliko dogodkov. Tudi, ko pride september, dogodki ostajajo. Ne? Mi vas na to seveda opozarjamo. Danes bomo malo skočili v Strukovce, pa v Europark, tudi na gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, pa še kartali bomo malo.
2: Ja, in en zanimiv projekt predstavili, kako je zaživel, odkud denar in kako bomo ga lahko uporabili.
0: Evo, super, vse to do 12. med totimi najljepšimi hiti. In seveda tukaj Matthew Wilder, Break My Stride, če veliko jih pride. Ostanite tu.

0: Obvestila.
1: Iz komunale Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apača in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podbrad, Segovci, Vratje vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh, zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno spostavitev ustreznih zalog vode Spoštovani poslušalci in poslušalke, zaradi računalniškega škrata bomo obvestila nadaljevali takoj po naslednjem komadu.

0: Obvestila.
1: Tako še del obvestila iz komunalne Radgona smo dolžni. Posebno obvestilo namreč velja za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike zato prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se zdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni ste na Bograč kopanje in osvežitev. Terme Banovci. Ljubitelji dobre glasbe in sproščenega poletnega druženja vabljeni na glasbeno doživetje pod krošnjami. V nedeljo 30. avgusta bo v Beltinskem parku zazvenila glasba, ki bo poskrbela za prijetno popovdne, polno znanih melodij. Od 16. ure dalje bodo za vas nastopili divji muzikanti in Pepel in Kri. Pridite in se prepustite melodijam v čudovitem ambijentu pod krošnjami. Za prijetno druženje bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. In še najboljše, vstopnine ni. Glasba vas čaka, vi prinesete dobro voljo. Glasbeno doživetje pod krošnjami v nedeljo 30. avgusta od 16. ure dalje v Beltinskem parku. Vabljeni na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes v četrtek 27. avgusta ob 19. srbsko-novosadski etno večer s kulturo in kulinariko. Nastopili bodo tamburaši Fartal Banda, etno, pevski zbor, srbsko-kulturno društvo Maribor ter Gost presenečenja. Uživajte v pristni srbsko-novosadski etno glasbi in kulinarični ponudbi. Čaka vas pečeno dojek, čevapčiči in langaš. Festival Vinarium 2026. Več na lendava.lendva.si. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v soboto 29. avgusta ob 9. vabijo na informativni dan za vpis v program predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih in priprava na maturo po programu maturitetni tečaj. Informativni dan bo v prostorih gimnazije. Informacije o posameznem programu lahko pridobite na spletni strani gimnazije www.gfml.si, podrobneje pa vam bodo predstavljene na informativnem dnevu. Naredite korak zase. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na telefonski številki 031-759-948. Torej 031-759-948. Obvezna pa je predhodna najava. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 29. avgusta ob 17. uri vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo tretjega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Šampion. Ob polčasu bo žrebanje nagrad za navijače, sponzor tekme je BK Metal d.o.o. iz Ljutomera. Pridite pomaga domači ekipi do zmage, se vidimo to soboto ob 17. uri v ŠRC Ljutomer. Pozdravljena nesnic, ti bauti z babine z 49 pri Ljutomeru prodajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo pa v ponudbi so plave, suseks in pa zelenojačne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Pozdravljena nesnic, ti baut iz Ljutomera.
0: Osmrtnice.
1: V 75. letu je umrl Jenő Kalamár iz Slatinske ceste 10 v Radencih, lovec lovske družine Prosenjakovci. V 75. letu je umrl Jenő Kalamár iz Slatinske ceste 10 v Radencih, lovec lovske družine Prosenjakovci. Pogrebo danes o 15. uri na pokopališču v Radencih. Žaro bodo pripeljali v poslovilno vežico na dan pogreba ob 13. uri. Na mesto vencev, cvetja in sveč darujte v dobrodelne namene. Devet minut je do pol desetih. Petr Grašo čaka, lakše mi je s njom, na to te maksil ste.

0: Peter Granša je bil to olakšal mesnjo.
1: V novem vestniku preberite.
0: Kaj boste lahko prebrali v novi številki vestnika, ki je išla danes, pove Maja Hadinjak.
2: V novem vestniku pišemo o sejmu Agra, ki se končal včeraj. Obiskali so ga tudi nekateri predstavniki državnega vrha, ki so veliko besed namenili pomenu kmetijstva in samooskrbe, ter obljubili številne ukrepe in posebne razpise. Pišemo tudi o zdravstvenem domu Gornja Radgona, kjer so kot prvi v Pomurju nabavili zeleno reševalno vozilo. Z odhodom Bojane Mihorič iz mesta vodje Centra za starejše občane Murska Sobota se je porajalo vprašanje, kdo bo center odslej vodil. Vodstvo doma starejših Rakiča, pod katerega spada Center za starejše občane, pa ne daje jasnih odgovorov. Predstavljamo tudi družinsko gostilno Rajsar, danes Raj, od grada, ki jo vodi že tretja generacija. Letos namreč praznujejo 60 let. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga v Pen vabljeni k branju.
0: Hvala in prijetno branje vsem vam.

0: Si.
1: Nina Pušljar iz Čiste termena, Tote Maxi v nadaljevanju. Malo miganja in pa Jason Derulo Take You Dancing, že kmalo v celoti. Gremo prej pogledat, če kak je na cestah in kako je s temperaturami.
2: Toti Maxi. Nova energija, znana glasba, veliko dobre volje, za zabavo in sprostitev. Radio Maxi se 1. septembra vrača še boljši. Radio Maxi.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona. Zanesljiv partner.
7: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na ceste gremo, jasno.
8: Mirno je, brez nekih večjih posebnosti, razen tukaj v Ljutomeru pred sodiščem, kjer se gradi krožišče. Če vi kaj opazite, pokličite 0800-2255.
1: In še k temperaturam, najprej tokrat, kar v Ljutomer imamo 22 zdaj in 22 stopin, tudi v tem trenutku Beltincih, 21 je na Ptuju, pa na Cankovi danes pa jasno vreme do 30, če kakšno stopinjo čez.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: Ja, 3 minutke so čez pol deseto. Jasne, Nataša, sva tu. Videli bomo v prihodnjih dneh, ali bo jesen jesenska ali zimska, ne?
8: Pa jaz mislim, da bo jesensko jesenska.
1: Resno?
8: Ja.
1: Dobro, te držimo za besedo. Fajn bi bilo, ne?
8: Bo.
1: Da bi malo vmes bilo.
8: Bom jaz to zacumprala.
1: To vemo. Jason Derulo, Take You Dancing in potem gremo jasna v Europark, kjer se praznuje.
8: In to 26. rojstni dan.
1: Juhu.

0: Jamie Lewis in pa Nothing's Gonna Change My Love For You. Na Toto Maxi ste 19 minut je zdaj do 10. In Europark v Mariboru praznuje 26. rojstni dan. Na vprašanje, kateri korak je bil najboljši za uspeh, ki ga trenutno imajo, pa je center menedžerka odgovorila takole.
1: Teh odločitev je bilo mnogo, ampak ena je pa vsekakor najvažnejša slediti potrebam in željam naših obiskovalcev. To je, bi rekla, tista ključna usmeritev, ki seveda zahteva, čeprav jo lahko povemo v enem stavku, ampak za njo stoji kar nekaj dela in pa razmišljanja in snovanja raznih korakov in strategij, da bomo ja vedno napravili čim bolj prav korak.
0: To pravi torej center menedžerka Europarka v Mariboru Simona Mandel. No, praznovanje bo potekalo od 3. do 5. septembra, torej praznuje se že 26. rojstni dan. Kako pa bodo praznovali, pa nam pove še vodjo marketinga Vanja Bele-Kovačič.
2: Praznovanje Europarkove obletnice velja za enega izmed vrhuncev letnega dogajanja, zato tudi letos ne bo nič drugače. Poskrbeli bomo za glasbo, kulinarična doživetja, nagradne igre in ostala presenečenja. S praznovanjem pričnemo prihodnji četrtek ob 17. uri, ko bodo na osrednjem prireditvenem prostoru zaigrali ansambl Saša Avsenika. V nadstropju Europarka pa bo na ogled razstava ob 70-letnici Avsenikove glasbe. S praznovanjem nadaljujemo tudi v petek in soboto, ko bomo poleg rojstnodnevnih popustov in akcij, ki jih bodo ponudile naše trgovine in lokali, v soboto pripravili sejem sladkih razvad, na katerem bodo obiskovalci lahko poskusili različne dobrote, praline, čokolade in ostale sladkarije. Seveda pripravljamo tudi ostale nagradne igre in različne druge ugodnosti.
0: No, na praznovanje Europarkovega rojstnega dne 26. torej ste vabljeni tudi vi, še kakšna podrobnost pa na naši spletni strani totimaxi.si.

That's the way it is in Celine Dion na Toto Maxiju, 9 minut pred 10, pa še vabilo na Friday Fest, ki se že dogaja, včeraj se je vse skupaj pričelo. Danes pa se bomo smejali na stand-up komediji ob 20. uri v atriju mestne hiše, ko nastopata Perica Jerković, tudi David Gorinšek in pa še Aljaž Poredoš. Tako da vabljeni torej danes ob 20. čaka nas veliko smeha, odhajava tja tudi z jasno, tako da se že veseliva.

0: Bruno Mars je bil to Count on Me. In prihajata Sara Bratman in Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Že kmalo v celoti. Ostanite tu.
1: Ponovno s tabo. Radio, ki te spremlja povsod. Radio Maxi. Od 1. septembra dalje. Radio Maxi.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
3: Predprijave na gezova.kletafna@gmail.com, v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. augusta pri Gezi.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža.
2: Povilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Ura je 10.
5: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: V vaši družbi pa je že Jasna Kolarič.
6: Lepo pozdravljeni. 90 tisoč obiskovalcev v 5 dneh. Zaključil se je 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je 5 dni v Gornji Radgoni gostil kmetijske strokovnjake, razstavljavce in seveda tudi obiskovalce. Razstavljalo je 1690 razstavljavcev iz 36 držav, 18 tisoč razstavnih površin v halah in 35 tisoč zunaj, 3 tisoč kvadratnih metrov za razstave živali in, kar je najbolj pomembno, preko 90 tisoč obiskovalcev od blizu in daleč. Letošnja Agra je bila ponovno dokaz, da je to največja in najpomembnejša sejemska, gospodarska in poslovna, pa tudi družabna prireditev v Sloveniji in v tem delu Evrope. Anja in Marko v Ljutomeru. Že 5. leto sta maskoti AMZS Anja in Marko obiskala Ljutomer, kjer sta se sprehodila po ulicah in cestah v centru mesta ter voznike opozarjala, da se kmalu pričenja novo šolsko leto. Ob tem so se jima pridružili Tone Ficko, predsednik Avtomoto društva Ljutomer, člani upravnega odbora, občinske uprave ter otroci iz vrtca Ljutomer z vzgojiteljicama. Člani AMD Ljutomer bodo v prvih dneh novega šolskega leta skrbeli za varnost na različnih križiščih v Ljutomeru ter pri ostalih šolah. Postavljene bodo tudi silhuete otrok in znakov v bližini šol za dodatno pozornost voznikov. Helikopter prepeljal poškodovano. Včeraj dopoldne se na cesti Bodonci-Poznanovci traktorju med vožnjo zlomila zadnja pogonska os. Otrgano kolo pa je poškodovalo osebo. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem in zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske. Poškodovana je bila prepeljana v UKC Maribor.
7: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
4: Evo, zdaj pa smo že na cestah, Jasna, kako je?
6: Pa danes je dokaj mirno, brez nekih večjih posebnosti. Če pazite kakršnokoli težavo ali mogoče kakšen radar, pokličite na 0800-2255.
9: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
4: In smo že pri temperaturah. Najprej v Ljutomer 24 stopinj imamo, 23 je pa v Lendavi, pa v Cerpenjaku in na Kuzmi. Danes bo jasno vreme, temperature do 30 pa še kakšno stopinjo čez.
8: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
7: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
4: Ja, zdaj so 4 minutke čez 10. Pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili, pa seveda tudi vsem ostalim, ki ste z nami že od 9. Jasna?
6: Ja, lep dober dan.
4: Gremo pa zdaj na eno fajn mesto, ne?
6: Ja, in predstavili bomo namreč en zanimiv projekt, ki se počasi zaključuje. Uh-huh. Naslov ima Meso, grozdje in avtomat. Kaj več o tem, kdo so nosilci, kakšne so seveda seveda finančni zneski in pa kaj nam pripravlja oziroma kaj nam prinaša ta razpis oziroma projekt, pa bomo izvedeli v nadaljevanju.
4: Tako da ostanite tu, kjer so tudi Rock & Band in Nika, pa Sara Brightman in Andreja Bocelli.

0: Na prvem javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ukrepov strategije lokalnega razvoja za Las Prlekija v programskem obdobju 2021-2027 je kandidiral in nato bil tudi izbran projekt Meso, grozdje in avtomat. V teh dneh se projekt zaključuje in pred mikrofon smo povabili župana občine Razkrižje Stanka Ivanušiča. Ta nam je predstavil sam projekt, kdo je nosilec, kdo so projektni partnerji in kakšna je vrednost.
1: Občina Razkrižje in turistično narodopisno društvo Razkrižje sta skupaj s vodilnim partnerjem kmetijo Sever iz Cvena pridobili projekt z naslovom Meso, grozdje in avtomat. Skupaj smo bili uspešni na prvem javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ukrepov strategije lokalnega razvoja, lokalne akcijske skupine Prlekija v obdobju 2021-2027, ukrep 2, lokalna oskrba in trženje lokalnih pridelkov. Projekt vreden 138.444 evrov in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 86,59% vrednosti samega projekta. Občina Razkrižje v projektu sodeluje z nakupom 2 prodajnih avtomatov, namenjenih ponudbi in prodaji lokalnih izdelkov. Turistično narodopisno društvo Razkrižje pa je poskrbelo za nakup lesene hiške, ki ščiti prodajna avtomata. Hiška je izdelana v obliki tradicionalne tunke in ima tako poleg praktičnega vidika tudi izrazito lokalno in prepoznavno podobo. Prodajna avtomata sta bila predana svojemu namenu 15. augusta ob veliki prireditvi Pozdrav jeseni na praznik Marijinega vnebovzetja, postavljena pa sta na prireditvenem prostoru vsakoletne prireditve, imenovanem Točka prijateljstva v vinorodnem kraju Šprinc ob turistični poti, ki skozi vinorodne kraje Koprive in Šprinca vodi do znane točke razglednega stolpa Vidikovca na Mađerhinem bregu v občini Štrigova, tik ob slovensko-hrvaške meje. Avtomata sta dostopna tudi starejšim in gibalno oviranim osebam. Cilj projekta je ohranjanje in krepitev strategije od vil do vilic. V našem primeru gre za trženje mesnih izdelkov s poudarkom na certificirani prleški tunki in je tradicionalen in močno zakoreninjen simbol naše pokrajine. Ponudba je nadgrajena tudi z izdelki iz ekološko pridelanega rdečega grozdja sorte Gemaj. V ponudbi najdete prleško tunko, zaseko, ocvirke, med, olja, sokove, testenine, kaše, semena in številne druge domače izdelke. Za konec bi želel povdariti še to, da smo našli skupen interes, ena od najboljših kmetij v Prlekiji, kjer posebno vlogo dobivajo nasledniki, mlada generacija na kmetiji Sever in da smo se znali povezati kmetija iz občine Ljutomer in sosednja občina Razkrižje ter turistično narodopisno društvo iz te občine in s tem pokazali, da sodelovanje z kvalitetnimi projekti ne sme biti ovira nečez občinske in celo nečez državne meje.
0: Je predstavil sam projekt, izvedbo in financiranje župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič, ki ne skriva zadovoljstva, da je sodelovanje obeh občin nagrajeno z uspešnim projektom in upa, da bo podobno sodelovanje tudi v prihodnje s kakšnim podobnim projektom. V okviru projekta so na kmetiji Sever z rekonstrukcijo obstoječega objekta tako uredili nove prostore za predelavo mesa s poudarkom na izdelavi certificirane prleške tunke. Razvili so tudi inovativni izdelek iz ekološkega grozdja sorte Gemaj, liofilizirane grozdne jagode. Občina Razkrižje je tako ob turistični poti v Šprincu postavila 2 prodajna avtomata z izdelki kmetije Sever in ostalimi izdelki lokalnih pridelovalcev. Kot atraktiven in zaščitni element je turistično narodopisno društvo Razkrižje postavilo privlačno leseno hiško, v kateri stojijo avtomati. Glavni cilji projekta je tako ohranjanje in krepitev strategije od vil do vilic. V tem primeru oziroma projektu pa trženje mesnih izdelkov s poudarkom na certificirani prleški tunki, ki je tradicionalen in močno zakoreninjen simbol naše pokrajine.

Danes oziroma pomemben za vse tiste, ki imate radi hamburgerje, zato ker je danes dan hamburgerjev. In to pomeni, da je treba praznovati dan tako, da si privoščite enega, dva, tri, danes ne smemo šteti. Ne? Lahko sprobate kakšne druge okuse, različne okuse, danes imate to priložnost in seveda lahko tudi pripravite za družino, za prijatelje kakšen piknik burgerjev. Tak da izberite vam najljubši namig praznovanja, mi pa vsekakor si danes tudi za malico kakšnega privoščimo, medtem ko poslušamo nove fosile in Mileno.

0: Novi fosili so bili to Milena, v nadaljevanju še Fosse Garden in pa Lemon Tree. Še prej bomo šli pregledati tudi, kako je na cestah in kako je s temperaturami.
1: Toti Maxi. Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
2: Razstava prekmurske gibanice in šunke. Tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito. Tradicionalna prekmurska kulinarika. Vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
1: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
3: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Cent

0: Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
1: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
2: Kaj mi ne smeš povedati?
1: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
2: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
1: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
3: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pogaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovina je Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
12: Vabljeni v salon Autoreich Murska Sobota.
13: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučiti.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
17: Radijska mreža, Toti radio.
18: In smo že na cestah, Jasna, kako je?
19: Ja, radar ste opazili. Poklicali ste nas na 0802255 in povedali, da je pri pokopališču pri Kraščih. Če še kje kaj takega zanimivega za ostale voznike, tu smo, pokličite nas.
18: In gledamo zdaj še k temperaturam. Najprej v Ljutomer imamo 26 stopinj, 25 pa v tem trenutku na Ptuju, v Gederovcih, v Termah Baloci, tudi v Vržeju in v Gornji Radgoni. Danes bo pa jasno, temperature čez 30.
20: Sveže, domače, lokalno.
21: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
20: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
18: Evo, zdaj ste 2 minuti čez po 11. In v nadaljevanju gremo še malo na kartanje šnupsa.
19: Opa!
18: Ja.
19: Mene ne gleda, jaz ne vem kartati.
18: Potem boš pošla za mene navijat.
19: To pa lahko. Jaz bom vam zdraven nosla pijačo, pa je dačo.
18: Evo, super, to je potrebno tudi. Dobro, Fools Garden, Lemon 3, pa Oliver Dragojevič pride, potem pa bomo že na kartanju.

0: Evo tako, dragi moji, to je bio Oliver Dragojević, Vilo s Jadrana. 20 minut je do 11. Gremo na kartanje šnopsa. V bistvu bo vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti. 29. augusta, torej v soboto na dvorišču Geza Paba v Beltincih, in bo vse skupaj namenjeno temu, da se imamo fajn, predvsem da se družimo, pa da tudi ne vidimo, kdo je najboljši. No, zakaj so se odločili ravno za šnops, pa nam je povedal Grega Farkaš.
1: Ja, gledajte, tako bi jaz probal, ne. S tem šnopsom smo, znamo tudi ta razli gor, prvo so kartali naše stari starše, potem starše, potem smo tudi mi kartale. Znam se, tudi v osnovno šoli smo že, da si kartali pretelovati, to je bilo slabo vreme, upam, da nas spanja, čuje kakšne učitelj, ali pa učiteljica telovata. Poleg tega, po tradicijo teh kartaških turnirjev v naših krajih je že dolgo, enega smo imeli tudi pri nas, mislim, da tam pred 20 leti.
0: Mm-hmm. No, in priporočamo seveda, da se čim prej prijavite, omejitve pri letih oziroma moški, ženska ni verjetno.
1: Pri tem ni nobene omejitve. Naj povem, da smo tudi naredili posebno nagrado za tisto tekmovalko, ki bo najbolje uvrščena. Ampak zdaj tudi vidimo, da je to obrodilo sadove, da sedaj naj razkrijem podatek, da imamo več prijavljenih žensk kot pa že moških. Ja. Tako da jaz tu apeliram na vse moške, glejte, pač prijavite se, no, da ne bodo nas malo ženske pokazale, kdo so. Če to ne glavne pri hiši, pa dajmo mi pokazati, ko smo mi glavni pri kartah.
0: Pri kartanju.
1: Mogoče v gostilni, ne.
2: Vsaj pri kartanju, ne.
0: Ja. Dobro, super. Takole, superca Gezove, Geza, torej vabi na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti. V soboto, 29. augusta med 13 in 19. uro na dvorišču Geza Paba Beltinci. Več informacij tudi na gezova.klet@gmail.com. Prijavite se in držimo pesti.

Faith Hill in Breath na Toto Maxi ste. 10 minut je do 11, čas je, da gremo še malo k športu, k nogometu. Pod okriljem občinske nogometne zveze Lendava se v tem tednu igrajo tekme prvega kroga pokala pivovarna Union. Odigrane so bile že 4, 2 pa bosta še danes. Kak so kaj rezultati? Turnišče Olimpije Dolga vas 4-0, potem Črenšovci Nafta, ti se že veste, 3-5, pa še Pola na Odranci 1-6 in Dobrovnik Otiza 1-8. Danes bosta še dvoboja Malibu Panonija, GK Bistrica in pa Graničar Čentiba. Obe tekmi se pričneta ob 17. uri, mi seveda držimo pesti. Tudi v prihodnjem tednu bo veliko tekem seveda pod okriljem MNZ Murska Sobota in mi čakamo tisto prvo, ki bo pa tudi že veliki derbi med Beltinci, Klimotratnik in pa Soboško Muro. No, z Jasno pa bova šli, oziroma Jessa in Fanika pa boste šli navijati na tekmo Lipa Ljutomer, pač vsaka za svoje. Fanika za Prekmurce, Jasna oziroma Jessa pa za Prleke, tak da bo še napeto.

0: Pointer Sisters in I'm so excited na Toto Maxi. V nadaljevanju še v celoti gremo prej preveriti tudi, kaj je aktualno pri nas. Jasna je že v studiju.
1: Nekaj se spreminja, nekaj dobrega prihaja. 1. septembra spoznaj novi Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
2: V novem vestniku preberite.
0: Končal se je sejem Agra, državni vrh obljubil številne ukrepe na področju kmetijstva. Zdravstveni dom Gornje Radgona prvi v Pomurju z zelenim reševalnim vozilom. Kdo bo vodil center za starejše občane Murska Sobota? V vodstvu doma starejših Rakičan ne odgovarjajo. Družinska gostilna Rajsar od Grada, ki jo vodi že tretja generacija, praznuje 60 let. V družbi Vestnika sta ta teden priloga Pen in legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ko imajo tam kakši bazen, ko se reko vklodiš?
4: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Ljutomerk po renoja.
1: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400. Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik minus Slovenija, pika si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža, to ti radio.
3: Ajde, zemi kopalke, pa ide v Banovce.
8: Pa čoke, kaj pa pijačo, pa je dačo?
3: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
8: Kaj pa še te čokamo? Hitro, v Terme Banovce.
1: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
9: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio pika si in aplikaciji Radio Player.
0: In v vaši družbi je že Jasna Kolarič.
10: Lep dober dan. Tudi otroci udeleženci v nesrečah. Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v tem letu obravnavali 538 prometnih nesreč, v enakem obdobju lanskega leta 561. V prometnih nesrečah sta dve osebi umrli, 26 jih je bilo hudo in 204 lahko telesno poškodovanih. Ker pa je pred nami prvi šolski dan, preverjamo tudi, kako je z najmlajšimi udeleženci v prometu. Magister Karel Reichs, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Murska Sobota.
11: V obdobju od leta 21 do 15.8.2026 je bilo v prometnih nesrečah na območju policijske uprave Murska Sobota udeleženih 124 otrok, od katerih je bilo 28 povzročiteljev. V prometnih nesrečah je en otrok umrl, 10 je bilo hudo, 97 pa lahko telesno poškodovanih.
10: Policisti že izvajajo aktivnosti za prvi šolski dan. Tako že ta teden pregledujejo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Kristina na tekmovanju v Nemčiji. Dijakinja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Kristina Menhardt se je skupaj z mentorico Gito Fras v juliju udeležila mednarodne olimpijade iz nemškega jezika v Mannheimu. Na dogodek, ki se zgodi vsake dve leti, se je uvrstila kot državna prvakinja iz nemščine. Sodelovalo je 115 mladih iz 64 držav. Jakob Šiftar, mlad košarkar iz Moravskih Toplic, pa se je udeležil pridružil pripravam članske ekipe Barcelone, enega najuglednejših evropskih klubov. Je član barceloninega sistema že dobre 3 leta, ko se je pridružil sloviti akademiji La Masia. Pomembno poletje je doživel tudi v slovenskem reprezentančnem dresu. Na svetovnem prvenstvu do 19 let je Sloveniji pomagal do 9. mesta.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Evo, poglejmo zdaj še, kako je na cestah, Jasna.
10: Pa, jo, kar nekaj radarjev ste opazili. Gremo kar po vrsti, še vedno pri pokopališču Krašči, potem tudi v Ržeju pri šoli. Se misla, da boš mi kaj zapipkala, Nataša?
14: Aha, nisem.
10: Ne. To. In pa v Logarovcih pri Kapeli. Če še kje karkoli, pokličite nas, da boste spet lahko slišali tale zvok. 0800-22-55.
14: Boljše, da ga slišite pri nas kot v resnici, ne?
10: Denarnici.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
14: In gremo še k temperaturam, najprej tokrat pa kar v Ljutomer, kot vedno 27 stopin imamo. Toliko je tudi v Apačah, pa v Murski Soboti, 28 je v Lendavi in tudi v Spodnji Ščavnici, pa še v Odrancih. No, najhladneje 23 pa je v Ormožu. Danes bo sicer jasno vreme, temperature do 30 pa še kakšno stopinjo čez.
17: Sveže, domače, lokalno.
18: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
17: Poskusite razliko. Kavana na Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
19: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjej.
14: 6 minut je čez 11, tudi Jasna je tu.
10: Lep dober dan.
14: Še kam skočimo v nadaljevanju, veliko dogodkov, da slučajno česa ne zamudite, bomo čez kratek čas skočili vsi skupaj tudi
10: v Strukovce.
14: Europark, pa Strukovce.
10: Na ono super gasilsko veselico.
14: Aha, ja, točno tako, tako da vi kar ostanite tu. Pointer Sisters so pa že pripravljene. I'm so excited.

0: Juanes in Volverte Aver in 15 minut čez 11. Čas je, da gremo tja, kjer se boste zabavali. PG Strukovci namreč pripravljajo pri gasilskem domu v Strukovcih v nedeljo 30. avgusta zabavo o prevzemu gasilskega vozila. No, več o tem pa nam bo povedala Tamara Škraban.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Strukovec. Vabimo vas to nedeljo 30. avgusta za pričetkom ob 11. uri na svečani prevzem novega gasilskega vozila. Za naše društvo in za našo celotno vas je to pomemben mejnik, zato si vsi želimo, da ga praznujemo tako, kot je treba in da ga praznujemo skupaj z vsemi vami. Svečani program bo zaznamoval najprej uradni prevzem in blagoslov novega vozila s pričetkom ob 11. uri, nato pa bomo praznovanje nadaljevali ob dobri glasbi, hrani in seveda prijetnem druženju. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Tropiki. Seveda bo poskrbljeno pri nas v nedeljo tudi za dobro jedačo in pijačo. Posebnost našega velikega dneva pa bo volj na žaru, ki pa bo na voljo že od 10. ure naprej. Poleg vola na žaru bomo ponujali tudi pohanega piceka z domačim pomfrijem in zeljno solato. Tako da pridružite se nam, lepo vabljeni.
0: In dober tek že vnaprej, ne? Krasno se sliši. Fajn se boste imeli, PGD Strukovci vas torej vabijo, ne pozabite, v nedeljo 30. avgusta od 10. naprej.

0: Joshua Caddison in Jesse in Out of the Maxi, ste. Ja, dragi moji, ne, počasne počitnice grejo proti koncu. In seveda ne grejo samo osnovnošolci v šole, tudi srednješolci, študentje še malo čakajo, no, bodo pa še pred samim začetkom v gimnaziji Franca Mikljušiča Ljutomer imeli informativni dan. No, več o tem pa Franci Čuš, ravnatelj gimnazije Franca Mikljušiča v Ljutomeru. Pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni iz gimnazije Franca Mikljušiča. V soboto, 29. avgusta ob 9. uri do povdne bomo imeli informativni dan, in sicer namen informativnega dneva je vpis v program predšolska vzgoja izobraževanja odraslih, torej tisti, ki bi želeli nadaljevati z izobraževanjem oziroma si pridobiti nov poklic, to je poklic pomočnika, pomočnice vzgojitelja v vrtcu, in pa priprava na maturo po programu maturitetni tečaj. Torej tisti, ki ste zaključili na primer srednje strokovni program, opravili poklicno maturo, bi pa sedaj želeli opraviti še tudi splošno maturo, ker je na primer pogoj za vpis na želeno študijsko smer splošna matura. Torej v soboto dopoldne bodo te informacije zainteresiranim tudi predstavljene.
0: Evo, super, pridite torej, če vas to zanima, z veseljem vam bodo pomagali, Severina pa pomaga tako, da nas malo zabava v naslednjih minutah z Dalmatinko.

0: Severina in Dalmatinka v nadaljevanju. Toni Cetinski, blago onom, ko te ima, še prej Gremenu pa Na ceste, ostanite v naši družbi, pa v 12. ura.
1: Toti Maxi, festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
2: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
1: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
4: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avto škafar.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Smo že na cestah, jasna?
10: Je kar živahno postalo na naših domačih cestah. Še vedno v Veržej pri osnovni šoli, potem v Logarovcih pri kapeli ste ga opazili, zdaj tudi na Krapju, si v Kedi čaka samo na vas. Počasi, previdno, če še kje karkoli, nič 8 nič, 2, 2,
0: 5, 5. In temperatura 27 je v Ljutomeru, 27 tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in tudi v Črenšovcih. Danes jasno še naprej, temperature ponekod celo do 33 stopinj.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: 4 minute so čas pol 12, v nadaljevanju še pogledamo ponudbo rabljenih avtomobilov, pa še kam na hitro skočimo, še prej pa Latricia McNeil, And That's Just The Way in pa Toni Cetinski, Blago onom, ko te ima. Danes je dan burgerjev, nejasno, to je tudi zelo priljubljena jed pri nama.
10: Ja.
0: Naj jo samo zanima, koliko jih bo, če bo 1, 2, 3, če bodo mali ali veliki, ne?
10: Uh-huh. Zdaj tistih 500 kalorij sploh ne gledamo, ne? Kdo jih gleda sploh? Maki.
0: Tako da tudi vi si danes privoščite malo več kot ponavadi.

0: Obvestila.
1: Iz komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornje Radgona, Apača in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro zjutraj. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno spostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Bogračijada v Termah Banovci vsako soboto 10. do 13. tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci. Ljubitelji dobre glasbe in sproščenega poletnega druženja vabljeni na glasbeno doživetje pod krošnjami. V nedeljo 30. avgusta bo v Beltinskem parku zazvenila glasba, ki bo poskrbela za prijetno popovdne polno znanih melodij. Od 16. ure dalje bodo za vas nastopili Divji muzikanti in Pepel in Kri. Pridite in se prepustite melodijam v čudovitem ambijentu pod krošnjami. Za prijetno druženje bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo in še najboljše vstopnine ni. Glasba vas čaka, vi prinesete dobro voljo. Glasbeno doživetje pod krošnjami v nedeljo 30. avgusta od 16. ure dalje v Beltinskem parku. Vabljeni na etno večer v okviru festivala Vinarium na letnem odru gledališkem pa koncertne dvorane Lendava bo danes v četrtek 27. augusta ob 19. uri srbsko-novosadski etno večer s kulturo in kulinariko. Nastopili bodo tamburaši Frtal Banda, etnopevski zbor, srbsko-kulturno društvo Maribor ter gost presenečenja. Uživajte v prisni srbsko-novosadski etno glasbi in kulinarični ponudbi. Čaka vas pečeno dojek, čevapčiči in lang. Festival Vinarium 2026, več na lendava.lendva.si. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v soboto 29. augusta ob 9. uri vabil na informativni dan za vpis v program predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih in priprava na maturo po programu maturitetni tečaj. Informativni dan bo v prostorih gimnazije. Informacije o posameznem programu lahko pridobite na spletni strani gimnazije www.gfml.si. Podrobneje pa vam bodo predstavljene na informativnem dnevu. Naredite korak zase. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so se pričeli oziroma da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na številki 031-759-948. Torej 031-759-948. Obvezna pa je predhodna najava. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 29. augusta ob 17. uri vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo tretjega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Šampion. O polčasu bo žrebanje nagrad za navijače. Sponzor tekme je BK Metal DOO iz Ljutomera. Pridite pomaga domače ekipi do zmage. Se vidimo to soboto ob 17. uri v ŠRC Ljutomer. Ozreja nesnic Tibaut iz Babinec 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo v ponudbi pa so plave, suseks in pa zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo zdaj še, kaj lahko lahko kupite med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož, Renault Scenic TCE 140 Bowls letnik 2019 in pa Renault Clio TCE 90 letnik 2023. In še informacije na 02-7416-409, torej 02-7416-409. V podjetju Autorajh pa tudi odlična ponudba rabljenih avtomobilov, najdete jih v Ljutomeru in Murski Soboti, ki je Sportič 1,6 GD in benzin, letnik 2017 bele barve in pa Ford Focus Caravan Titanium 1,5 EcoBlue letnik 2021 bele barve. Informacije, če obiščete podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti.

Evo tako, dragi moji, Siddharta in piknik, to je bilo tisto, kar smo, s čim smo nekako zaključili današnje druženje. Jasne, Nataša, želiva prijeten dan še naprej in da ostanete med totimi najljubšimi hiti. Se slišimo spet jutri, do takrat pa srečno še Elton John. Can you feel the love tonight?

0: Radio Maxi. Tvoj najljubši Radio Maxi se vrača. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Ponovno s tabo od 1. septembra.
1: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
2: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni dron show.
1: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert Prljavega kazališta.
2: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
1: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
3: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
4: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovne enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
3: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Še minuta in ura bo 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 7 mesecih letošnjega leta ustvaril 13 milijonov evrov presežka odhodkov. S poslovanjem so se v sredo na 27. redni seji seznanili člani sveta zavoda. Obravnavali so oceni poslovanja za obdobje od januarja do junija ter od januarja do julija. Ob tem v Mariborskem kliničnem centru poudarjajo, da je bil negativni rezultat samo v juliju nekoliko nižji kot v prejšnjih mesecih. Po podatkih UKC Maribor glede likvidnosti in denarnega toka med letom kaže na poslabšanje, kljub temu pa UKC ostaja plačilno sposoben. To pomeni, da v predpisanih rokih poravnava obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in države. Člani sveta zavoda so poleg finančnega položaja obravnavali tudi izvajanje zdravstvenega programa in čakalne dobe, te pa kažejo na trend rahlega skraševanja čakalnih dob. Včeraj se je zaključil 5-dnevni 64. kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, ki je po besedah predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca ponovno dokazal, da velja za največjo in najpomembnejšo sejemsko gospodarsko in poslovno prireditev v Sloveniji in tudi v tem delu Evrope. Na sejmu je bilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, obiskalo pa ga je preko 90 tisoč obiskovalcev. Po besedah Erjavca je letošnja Agra optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Še na cesta, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Radar pa je v Zgornjem Krapju in tudi v Vržeju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: Še vreme poglejmo, 28 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno je zunaj, ruše 27, jutri pravijo, da bo vreme sprva jasno, popoldne bo na nebu nekaj oblakov, proti večeru bo tudi močneje pihalo, pravijo, čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto sprva oblačno, vreme že do poldne pa bi se naj začelo jasniti, napovedanih je 27 stopinj.
5: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: In Fras in Medvaršav.
1: Zdaj, čez 12, kaže ura 27. august je danes. Anja in Tomas, sva tu, lepo zdrav.
11: Zdravo.
1: Marko še vedno na dopustu, naj bo, naj si spočine.
11: Naj uživa.
1: Kot se reče tako, naj uživa, čeprav nekaj hodi okoli radija tu.
11: Ne. Ja, nekaj sem ga videla.
1: Ne vem, kaj je s tem. Mogoče ne rabi več dopusta, ne?
11: Mogoče očitno. Pa prihaja v kontrolo.
1: No. Mogoče, ja, tebe kontrolira, če vse vredi delaš.
11: Ne? Ali pa tebe.
1: Ne more.
11: Dobro.
1: Ok, čez 3 minute se nama v totem studiju pridružita tudi dva glasbena gosta, katerih imen ne bomo še razkrili, zato da boste na trnih. 3 minute.

0: Evo, 6 minut čez 12, kaže ura, in v totem studiu z največjim veseljem pozdravljam današnja glasbena gosta, Uroša in Tjašo. Lepo zdrav!
1: Pozdravljeni!
0: Zdravo. In dobrodošla še enkrat več na totem radiju. Nekaj časa se nismo videli.
2: Ja. Ja, ampak to spet tako dolgo.
0: Tako dolgo pa tudi, ne.
1: Zdaj, ker rada prideva, ne?
0: Ja, to je super.
2: Malo bolj pridna sva, se mi zdi. Včasih sva bolj tako na dolge razdalje komade izdajala, da so pa kar malo
0: pojačala
2: bolj tempo.
0: A, okay. Ja. Kako to vpliva na privat življenje, če gremo kar ha,
1: dobro, zelo dobro vprašanje.
0: Ja. Kako je s kislino želočno, vse štima,
2: ja,
0: ali stres?
1: Ne, kislina je, nohti so pogriženi.
0: Tako more biti, ne.
2: Še en čuden cigaretska je.
0: Ja. Ja. Spanec je.
1: Bil.
2: Ja. Zdaj ima pa mehne otroke, ki menijo, da je spanje za šipke.
0: Tako,
2: da,
0: koliko so stari, če smem vprašati?
2: 1 let pa pol je ta mlajša.
0: Uf.
2: 5 bo pa zdaj lek malo ta starejša.
0: O, lepo. Tako da zdaj fajn opažata razliko, kak je, ko je že 5 nekdo, ne? Kak je, po narekovaj, lažje, pa kak je...
2: Čeprav tudi ta mlajša zdaj prihaja v to obdobje, ki gre sam še na gor. A veš, tiske se losamo plenic, no, nismo se jih še, ampak pač...
0: No.
2: Ali pa, ki že zna kaj povedati.
0: Tako, ja.
2: Kaj na živce, pa tako.
0: Pa, ko si že zbere kake čevlje, mogoče?
2: O, majčko, to pa starejša. Pa. No, to pa trpim. Najbolj maurične, ne, une grde z lučkami.
1: Ker res izbere une najbolj šarene, pa da imajo lučke, pa ne vem, kaj se.
2: Jaz sem barefoot včasih, a veš, pa leteli so najboljše cele raziskave naredila, zdaj pa gremo v štacuno. O, mani,
0: pa klasika, tako.
2: Uj,
0: samo rogec, pa da se sveti. Pa ja, vsi smo imeli plan, da ne bomo tega kupovali, pa vsi kupujemo.
2: Resno.
0: Skoraj, dosti kratno to.
2: Ko se vprašam, ko nekdo dela take čevle, da si reče, jaz bom pa
1: jaz mislim,
2: take
1: da gre to...
2: čevle naredil.
0: Aj, točno ve, zakaj.
2: Ja.
0: Vidiš?
1: Po en stran gre to v svobodno izbiro, pač po drugi strani je pa to pač ta nauk boljše med mir, kot prav, ne?
0: Res je. Vsake toliko.
2: Jaz nimam ne mir, pa ne prav.
0: Verjamem, da bi tudi Uroš lahko to rekel, ne?
2: A kaj, a boljše med mir, kot prav?
0: Ja, ne, da nima ne mira, niti nima prav.
1: A ja, sigurno, da bi lahko Uroš...
0: Ja, vsak bi lahko to rekel, logično. Ok, danes sta tukaj predvsem zato, ker seveda imata nov komad in dajta vi dva razložiti, no... Tudi ta komad...
1: Je kar komplicirana, ne?
0: Ja, ne, pravim, da je na nek svoj določen način spet nekaj čist posebnega.
1: Je, ja.
0: Ne?
1: Ja.
0: Kaj je tokrat tisto, ko je...
2: Posnela sva ga skupaj s 3000 in še nekaj glasovi.
0: Tako, in da ne bi kdo mislil, da ste se zdaj vi dobili v eni hali in skupaj peli.
2: No, v štirih različnih.
0: No, to.
2: Tako, mi dva sva prav naredila turnejo temu v čast, temu v namen, ali kako bi rekla mi, da sva se zamislila, da bi rada z ljudmi posnela pesem.
0: Ja.
2: Sicer prvotni plani so bili veliko bolj ambiciozni, da bi posneli kar 3 pesmi, pa da bo mi dva zdajle septembra izdala nov album, pa to potem smo pa kmalo ugotovili, da, da mogoče pa ob 2 mehnih otrokih in že sam s takim velikim projektom, ki prihaja zdaj v naslednjih dneh,
0: je to
2: pač,
0: malo, ja.
2: Je to malo misija nemogoče in smo se potem nekako odločili, da bomo eno pesem posneli. In na 4 koncertih, malo večjih, ki smo jih naredili po Sloveniji, smo s publiko posneli back vokale. Oni so nama posneli, mi da so jih naučila na koncertu linijo za back vokale. Smo posneli in potem v postprodukciji združili vse te 4 posnetke
0: super
2: v audio. In zdaj imava največ bekov v Sloveniji, siguren,
0: ja, live posneti. V bistvu
2: ne vem pa, če, kako je pa v svetu, no, sigurno še ima kdo več, no, ampak tako, je pa to, kar se mi zdi, da je bil zanimiva izkušnja in za naju, za najno tehnično ekipo in se mi zdi, da tudi za folk. Tako se mi zdi zelo lepo, pozitivno sem presenečena, koliko je tudi njim to veliko pomenil, da so del ene najne pesmi.
0: Mm. Ja, to je vedno zelo, zelo pomembno in zelo, zelo dobrodošlo za vse oboževalce, ne, sodelovati pri nečem. To je vedno super fajn in se vedno obnese, se mi zdi. Pa zdaj lahko slišiš, ne, vidiš, gled, tu sem jaz pel.
2: Ne? Ja, no,
1: ja, pa, to je najboljše ustvarjati.
0: Ja.
1: Se mi zdi, kakorkoli že, na kakršenkoli način, pa na kateremkoli področju, ampak kadar vedno je najbolj magično men spremljati, kadar se ljudje združimo za nek namen in skupaj nekaj ustvarimo. Zdaj pa je to enemu pomagamo, ali delamo nek izdelek, ali karkoli že pač. To je taka stvar, ki gre v men ponavadi, ko ti ne po konc, ker danes pa sploh pri teh socialnih omrežjih in vseh je res ogromen tega, da se bolj podira kot gradi, no, ako bi se izrazil. In je v tem času to, kar se mi zdi dobrodošlo, da se take projekte zalaufa, da ljudje skup stopimo pa nekaj ustvarimo in pa smo vsi ponosni na skupen izdelek in je ful dober.
0: Tako, in je ta energija, je to nekaj nenormalnega.
1: Ja.
0: Probaj ta vidva razložiti, ajde. Nekomu, ki recimo ne nastopa in razložita, da ti prideš na oder, pogledaš dol, ne, pred tem seveda so se zdaj ljudje naučili, ampak v nekem momentu pač jih tam poje 2-3 tisoč.
1: Ampak to je hec, oni skupaj se prej sploh niso naučili. Mi smo jih, mi dva sva jih naučila na licu mesta.
0: Tako, to smislo.
2: To je res in pinch me moment, no, ali kako bi rekla tisto ščiper, me to je noro, pač ko pomisliš, kaj delaš. Jaz se spomnim, da sem imela to na tem tretjem koncertem, največjem, kjer smo tudi spot snemali. Se spomnim, da ko sva jih učila in ko je to zaruhnil, mislim, da je bilo tam 1200 ljudi, ko je to zaruhnil, me je šele zadelo, no, kako bo to dobro, pač koliko dobro ljudi z nama snemajo komad. Res je zasvoljiv občutek je v resnici te odri, pa tako, ko imaš enkrat toliko fajn publiko, kolikor rabo še več ljudi, pa še tako, tako da se moramo prav na trenutke malo ustavljati, ker mi dva da imava milijon, ampak enostavno z življenjskimi okoliščinami, ki jih pa pač mava, pa pač morava se malo bremzati, ker če ne najo...
1: Že s tem presegava svoje zmožnosti včasih, ja.
0: Ja. Daj neka zdrava mera, ne, koliko se da. Koliko pač gre, ne? Ok, jaz mislim, da je čas, da prisluhnemo novemu komadu. Daj ta vidva povedati naslov, da ne bom jaz slučajno kvaro narečja.
1: Ne vem, kako bi bilo po štajersko, da bi znali že. Da bi znali živeti življenje je naslov te pesmi in v bistvu opozarja nas vse skupaj na to, da nikoli ne veš, prababica od Tjaši bi rekla, ne ure, ne sekunde, kdaj boš, kdaj bo tvoj zadnji dan in prav je, da tega danes živimo, ne samo preživimo.
0: Ah, to si dobro, ja. Lepo povedal, ne? Ja, ne samo, da skozi zguramo, ampak če se le da,
1: da
0: mnogi nimajo te možnosti, ne? Pač morajo, ne, po eni strani. Dajmo torej, da bi znali živeti življenje, ne? Evo, Uroš in Tjaša, primerno na Totem radiju.

0: Aha, poglejta me, Uroš in Tjaša.
1: Naježil
0: sem se. Evo, to smo zdaj torej slišali, koliko, 3500 nekje
1: da,
0: ljudi,
1: nekje,
0: ja. Ki so skupaj z vama peli na 3-4 koncertih.
1: Štirih, ja, tako.
0: Ah, pa ste to skupaj dali, pa evo, zdaj to.
2: To je pa zdaj to, ne.
0: Svetovno. Res super zadeva, verjamem, da so tudi vsi, ki so sodelovali, ekstremno veseli.
1: So,
0: ne?
1: Še dobro, ker mama je prav direkten z družine moja. Babi je bila na tem koncertu in je prav isto bila, nisem si predstavljala, da bo to tako zvenel, da bomo mi to dali. Tako je lepo kar uživo spremljati te reakcije še od bližnjih. No?
0: Fantastično. Evo, torej tudi video spot seveda že na YouTube in vse povsod po svetu, ne? Tako kot pač smo vajeni dan danes. Okay, zdaj pa še ena glavna tema, v bistvu 10-letnica v Hali Tivoli 9. septembra. Jaz sem šel malo smil, ko je? 9. september, to je čez 2 tedna.
2: Ja, še manj.
1: Ne hit kogar dogovor, tako, in doma še bolj zazrihtati. Ne,
0: okay.
1: ne, ne, se hecam. Ja, res je, ja, dejansko
0: bo čez manjka. Vemo, da se ne hecaš, ampak dobro, je ogromno dela. Ne,
1: res
0: tem.
1: Je ogromno dela. Res je ogromno dela. Prepleta se hkrati tako intenzivna čustva nekega strahu, stresa, treme, pač naporov, finančnih skrbi, tako, s tem, da si uresničuješ neke sanje, da ne moreš verjeti, da se bo to dejansko to zgodilo, da si obdan s takimi muzičarji, da imaš, da si povabil take goste, ki spoh ne moreš verjeti, da so rekli ja.
0: Ja, tako.
1: Tako, vse to hkrati se dogaja in si pol na neki točki, pa to je noro, pa kaj se bo meni 14 dni zgodilo, ko mi čakam, da bo 14 dni imem, po drugi strani si pa tako, ko mi čakam, da bo 10.
2: Podoben proces, kot pri mulcih, pač pri met otroka, se pravi, najtežje oziroma najlepše stvari v življenju so pač težke.
0: Mm-hmm.
2: Zaradi tega pa na konc nekaj pomenijo, po moje.
0: Ja, evo, lepo si povedal. Seveda verjamem, da se veselita 15. ali pa 16. dneva, ne? Ko bo vse to mimo.
1: Vse to, ja, ko bomo, upam, da v dobrem duhu podoživljali to, da
0: bomo... Ko bo morda, ne vem, dan, dva kasneje, kaka vročina, ali pa kaki je na usnici, kaka krastica.
1: Ni dvakrat, da reč.
0: Ko to vse spusti.
2: Vse to je velikat, ko se umiri.
0: Ja, potem pa gremo pogledat, kaj smo zdaj naredili. Ne?
1: Ja, drugače.
0: Okay, karte so na voljo še, slučajno? Ali...
2: Karte so še na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih, ampak moramo pa reči, da se je ekipa kar lepo začela valiti in da prodajamo že zadnjo tretjino vstopnic, tako da... Se vsaj glede tega vprašanja ne treseva več, a bomo imeli polno dvorano ali ne.
1: Zdele, med poletjem je bila taka lukna, vsi izvajalci smo
0: vedno,
1: se sprašovali, kaj se dogaja, In sva bila že res v skrbeh, kako bo to s temi vstopnicami, pa če ne bo sama sebi špilala, pol se pa na neki točki se je pa prav videli, ljudje so nazaj z morja, oni, ki so bili zainteresirani, recimo, da bi prišli, evo jih, ki so, vse je cool.
0: Da
1: ne bojo ostali ljudje brez, bi jim res svetovala, ker se mi zdi, da to pol kar naenkrat, ka pa ta panika zavlada, v smislu, nekaj pa sad že toliko, zdaj pa moramo iti hiter, pa pol se to zelo hiter začnejo stvari obračati, no, tako da, ja.
0: Okay.
1: Ne bova pa prišla na Čumari Boržov s tem koncertom, ker...
0: Bomo pa mi prišli tja?
1: To,
0: Rezo, pa, v Ameriki doma,
2: splača
0: urca, pa to. Ja. Povejta mi, koliko krat se vama zgodi, tako kot je Hamo enkrat rekel tukaj na intervju pred takimi večjimi koncerti, da pride SMS, hej legenda, kako si, in potem
1: še kaka karta. Ja,
0: pa ponavadi od ljudi, ki jih veš ne vidiš, ne, par let, hej legenda.
2: legenda, ja.
0: Ja,
1: v bistvu, ja, pač...
2: Sigurno, da obstajajo legende, take in drugačne, vedno, ampak ma ne bom zdaj sploh šimfal, v bistvu...
1: Mi da malo okrog stran... sebe tudi folk, ki so tako, ki sva jim zele ponudila, recimo vstopnice,
0: ja, logično,
1: recimo
0: seveda.
1: Kolege, unolej, ti tam karto,
2: ja.
1: Pa so rekli, ne, jaz bom kar sama kupila. Tako,
0: tako
1: da se mi zdi to...
0: To pa je nekaj najlepši.
2: Predprojekt.
1: Lepo, no.
0: Tako, to, in tako je tudi pravilno.
1: To se mi zdi...
0: Ne, za neko podpor.
2: Zelo dober občutek je... pa mogoče sploh ne toliko zaradi denarja, kolikor da dobiš res tisti feeling, a, ti si pa moj človek, ti pa...
0: Tako.
2: Mi daš
0: čas pogledati, ja. Res je. Ok, torej 10 let v Hali Tivoli 9. septembra, event team, ne? Idite pogledati, idite karte nabaviti, preden zmanjka. Za zaključek vajnega obiska pa imam jaz za vaju en mini test.
2: Opa,
1: yes, všeč mi.
0: Okay. Ni tak zdaj pretresljiv,
2: ampak... Matematični.
0: Ne, glede na to, da sta par.
1: Oh, no dej. Ne? Dej, probimo.
0: Ok, Uroš.
2: Jest.
0: Ali morda veš...
2: Ne.
0: S kakšnim uspehom je Tjaša zaključila srednjo šolo?
2: Po moje, da sprav dobrim.
1: Ja.
0: Ok. Se ja. Že strašil, bravo. Ok, 1-0. Ok, 1-0 za Uroša. Ja. In pa Tjaša, še za tebe vprašanje. Ali morda veš, kakšne barve je bila Uroševa prva kitara?
1: Misliš, pač ta...
0: predpostavimo,
1: ne,
0: da Uroš ve...
1: Ne, zikar je bila Oberkrajn kitara, to je bilo sigurno, ampak jaz mislim, da je bila ta oranžka storjava to neka.
0: A tisti Sunburst klasični, taki.
2: Ne, klasično cherry, rdečka sto črna.
1: Oranžka sto, no, vse to sem...
2: Rdečka sto črna je bila,
1: no,
2: pokar jaz, ki vem v barvah, kar pa ja, nič zanesljivo, pa še... ker jaz res pravijo, da sem v... Da sem slab
0: v barvami.
1: Ne pravijo, tako je.
0: Tak je, priznaš odgovor.
1: Ne, ja, ne pač...
2: Recimo, ampak pač una Framu Sorela je bila moja.
0: No pa dajmo, okay. Evo, gledaj, bomo zaploskali, bravo.
1: Hvala. Evo,
0: zdaj verjamem, da ko bosta šla z radija, bota takoj šla. Ne,
1: tole googlet,
0: to ja, to, ja, tak, ja, ja. Točno to sem imel. Ok, hvala lepa vama še enkrat za obisk. Ne pozabiti vsem, ki poslušate 10 let, torej dueta Uroš in Tjaša v Hali Tivoli 9. septembra. Idite po karte, sicer pa nov komad že na YouTube, dajte si pogledati. Idite poslušati, kak zveni, ko 3000 ljudi skupaj poje back vokale. Še enkrat poudarim, super fajn za malo kurje kože, če vam manjka, ne? Da si malo date gor. Ne? Ok, jaz želim uspešen koncert, verjamem, da bo tako kot vedno. In pridita še kaj?
2: Nikakor ne bo tako kot vedno, ampak bo zelo posebno.
1: Wow. No, tako kot vedno. Ja. Vse pa v glasu imamo tudi plane že za naprej, tako da...
0: No, evo, super. Hvala lepa, prideva. Pa srečno pot in veliko sreče na Štajerski avtocesti vam želim.
2: Hvala.
0: Za malo kurje kože, če vam manjka. Ne? Da si malo date gor. Ne? Ok, jaz želim uspešen koncert, verjamem, da bo tako kot vedno. In pridita še kaj?
2: Nikakor ne bo tako kot vedno, ampak bo zelo posebno.
1: Wow. No, tako kot vedno. Ja. Vse pa v glasu imamo tudi plane že za naprej, tako da... No.

0: Ljubezni.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: So oni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
5: Ko potrebuješ dobro glasbo, malo zabave in čas zase, to je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
6: V novem vestniku preberite...
7: Končal se je sem Agra, državni vrh obljubil številne ukrepe na področju kmetijstva. Zdravstveni dom Gornje Radgona prvi v Pomurju z zelenim reševalnim vozilom. Kdo bo vodil center za starejše občane Murska Sobota? V vodstvo doma starejših Rakičan ne odgovarjajo. Družinska gostilna Rajsar od Grada, ki jo vodi že tretja generacija, praznuje 60 let. V družbi Vestnika sta ta teden priloga Pen in legendarna revija Stop.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Joj, kak je vroče, v mojem stanu na avtu je kak v peči.
9: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
8: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
9: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe Renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
8: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotberg po Renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
10: Relax, ne spreglejte.

0: ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Preverimo stanje na cestah, Anja.
4: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Počasni pas pa je zaprt med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Zastoji ostajajo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Kilometer in pol dolg zastoj pa je tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
3: 29 stopinj v Mariboru, delno oblačno je zunaj, Zenkovci prav tako 29. Jutri pravijo, da bo sprva jasno vreme, popoldne nekaj oblakov na nebu, proti večeru bi naj tudi zapihalo malo bolj. Čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto bo vreme sprva oblačno, zjutraj že do poldne se bo začelo kazati sonce in čez dan bo potem okoli 27 stopinj.
5: Sveže, domače, lokalno.
6: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
3: Toti radio. O, servus, ja, kaj
7: stop.
3: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem vije.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvarša.
3: Anja in Tomas sva tu, dober dan.
4: Dober dan.
3: Tukaj pa tudi ogromna količina totih hudih hitov, tak da gremo hitro naprej z muziko Sting, pride še prej pa Mihail Schulte.
4: Odlično.
3: Tako se reče po nemško.
4: Tako.
3: Ok, evo.

0: Live Light On in izvrstna Belinda Carlisle na Totem Radiu. Anja in Tomaš sva tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Zjutraj pa Ema, Dejan in Jäger. Ne? In danes so izkoristili moment in spet malo počasi začeli z izobraževanjem naše mlade Eme.
2: In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, če danes jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tak blizu, vemo, kaj je jeseni, osrednji naš praznik, jasno, da jaz mislim, Ema, da smo tak daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj, pravi.
1: Ja, lahko, ja.
2: Ja, poslušaj.
3: Če moški pije muškat, ženska nima česa bat.
4: Toti radio, tot

0: Toti Maxi.
1: U nedjelju 30. augusta vabljeni u Strukovce.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas o preuzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Od 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s preuzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
1: U nedjelju ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
2: PGD Strukovci, v nedeljo 30. augusta. Dobrodošli!
3: Od 26. do 29. augusta je čas za Frieside Fest.
4: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
3: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
4: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
3: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
5: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
6: Kaj mi ne smeš povedati?
5: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
6: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
5: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
7: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
12: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Minuta je čez 13.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio Pikasi in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V okviru serije dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi družbe skupine javnega holdinga Maribor predstavljajo storitve, projekte in delo, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja v mestu, je Šport Maribor danes predstavil enega najbolj priljubljenih prostorov v mestu, kopališče Mariborski otok.
16: Mariborski otok ni zgolj samo kopališče, ampak je tudi stičišče generacij, kjer se tudi dogajajo številne dogodke, tudi skozi vse leto je obiskovan se strani obiskovalcev, nudi namreč prehajalne poti. Vemo, da je leta 1951 bil zaščiten kot naravni spomenik, posledično iz tega tudi ne moremo govoriti o tem, da je tukaj možno razvijati neko sodobno kopališče, ker gre za številne omejitve naravovarstvenikov, ki jih seveda moramo spoštovati. Današnji otok kot taki, zahvaljujoč tudi sobivnim prizadevanjem mestne občine Maribor kot take, v zadnjih letih ima neko svežo obliko, svežo novo podobo.
15: Je povedal direktor Športa Maribor Ranko Šmigoc in dodal, da so do zdaj zabeležili 39 tisoč obiskovalcev, kar je 40% več kot lani in le nekoliko manj od rekordnega leta 2024. Kopalna sezona je letos trajala 67 dni, v prihodnje pa načrtujejo prenovo bazenskih školjk in ogrevanje vode, pri čemer računajo tudi na možnost izrabe odvečne energije superračunalnika. Na zadnji kopalni dan sezone 31. augusta bodo omogočili brezplačno kopanje vsem mladim do 18. leta starosti in upokojencem. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomanti na Brdu pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Pri tem je poudaril, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave pa v tem trenutku ne bi prinesle dodane vrednosti.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Anja?
15: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 22 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tam je zamuda 30 minut. Kilometer in pol dolg zastoj pa je tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
13: Delno oblačno vreme pa v tem trenutku v Mariboru 29 stopinj, imamo zunaj Ožbalt 28. Jutri bo sprva jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, tudi nekaj vetra proti večeru, čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto pa sprva oblačno, kasneje več sonca in okoli 27 stopinj.
20: Sveže, domače, lokalno.
21: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
20: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
13: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Frazi Medoršov, poleti.
13: Ja, seveda, poleti, poletje še je, ne?
15: Seveda, ni še ga konec, zini. Ja.
13: Bazeni, morje.
15: Čakajo.
13: Tako, da ne govorimo niti o čevapih, letancah.
15: Žar. Ti pa se le za kake perotničke.
13: Ja, yeah, pa škampeki, pa šampinjoneki.
15: Pa paprika tečena.
13: Pa sir za žar, oni okrogli, ko je dober, ne, oni kockasti, ko je kos kuta. Ne? Pravi, oni mehki.
15: Ja, tisti taki, ja, to more biti.
13: Ja.
15: Dober tek,
13: čez dva komada pride mimo tudi profesor Križanič, mogoče pa prinese kaj.
15: Mogoče.
13: Anja, ne veš. Sicer pa, če se vam lušta podobno ali, ne vem, točno to, o čem govoriva, Street Food Maribor že laufa, pridite na trg Leona Štuklja. Pač

0: katedere vaš.
1: O, profesor, servus.
2: Dober dan.
1: Ali si že bil danes na trgu Leona Štuklja?
2: Kakšno to vprašanje, seveda ne. Nekdo mora biti tu, ne?
1: Ja, res je, jaz tudi nisem bil.
2: Bom pa šel za gotovo.
1: Je pa bil tvoj brat, to pa je kot da pol gre za tebe.
2: Malo manj.
1: Ni se pa nič poznalo, ne, da je bil.
2: Da je bil, ne.
1: Ja, nič od nič, ja.
2: In prišli so.
1: Isto, kot da bi šel si po kremo za nohte.
2: Kako je to krema za nohte?
1: Ja, če imaš rumene, ne?
2: Aha, dobro. Isto dobi.
1: Kot jaz vem. Po moje najboljše, da v lekarno greš, če imaš, če si že tu.
2: Dobro, nekaj grem spit, pa grem v lekarno.
1: Malo smo iz nekaj dobrega šla na nekaj čist.
2: Mogoče ne, da grema k muzike reči.
1: Okej.
2: In sicer spomnili se bom enega hita, ki sicer zveni tako v konsensusih, in to z razlogom. Namreč govorimo o komadu Give It Up od skupine Casey and the Sunshine Band. In le ta je bila v 70-ih ena največjih disco zased na svetu. In potem je tam konec, začetku 80, tu nekje, kot da bi nekdo prišel pa ugasno.
1: To volje bilo, ne?
2: Ja, ampak to ni bilo tak počasi. To
1: glasbena
2: neenkrat
1: policija je prišla.
2: Redno res, ja, in so rekli tak, zdaj naprej pa gotovo. Ne, ampak leta 83 so se vrnili s tem hitom, torej z naslovom Give It Up, in skladba je postal velik hit, skladba je postala velik hit predvsem v Evropi in zasedla prvo mesto v Veliki Britaniji, v Ameriki, prišla celo med prvih 20. Okay. Za imenom Casey stoji pevec in avtor Harry Wayne Casey. Pravi njegov začetnice so Casey. Pred glasbenim uspehom je delal v trgovini s ploščami. Potem pa je sodeloval pri celi vrsti disco klasik.
1: Tako recimo Sašo iz Hartmana, ne?
2: Tudi recimo, ne?
1: Najprej tak, zdaj pa je uspel pa čist nekaj drugo. Ne?
2: Ja, ne bi zdaj tu komentiral, kak je Nemo Ratalo, pa kak je Wayne Casey, ne? Ampak dobro. Nekaj hitov, ki se mogoče spomnite, to se recimo od njih That's the way I like it, Get down tonight in Please don't go. Sploh ta zadnja, ne, ker so W tam začetku 90-ih prijedili in je bil full dance hit.
1: Ah, okay.
2: Ja, to je torej od njih je original. Harry Wayne Casey je še vedno aktivn, tudi več kot 50 leti po začetku kariere, Casey and the Sunshine Band še vedno nastopajo. Sicer verjetno na kaki križarki, ali pa kada je, ko je zdaj to popularno, ne?
1: Ja.
2: Ali pa na kakem takem reunijom, ko jih je 100, teh iz 80-ih pa 70-ih, ne, ampak glej, tu je.
1: Nekaj pa si po, verjetno daje pol v žep, ne, tudi.
2: Točno tako, ne. Ja. Tako da danes skok v leto 83, dajte si malo bolj na glas, pa še lepo vreme je, Street Food Festival je, pa kaj bi še radi več?
1: Ja, tako.
2: Casey and the Sunshine Band, Give It Up.

0: KC and the Sunshine Band, torej in njihov hit Give It Up iz leta 83, mi pa smo v 2026 med poletnimi počitnicami, ki pa se na žalost za mnoge počasi iztekajo, ampak so pa še, ne, to pa je tudi nekaj vela in seveda tukaj je vedno Zveza prijateljev Mladine Maribor, ki počitnice tudi ekstremno zabavno popestri. Kaj pripravljajo za jutri, ko je petek, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Naše počitnice se zaključujejo in kot tradicionalno vsako leto jih zaključimo tudi z neresno olimpijado. Na Trgu Svobode se bomo zbrali ob 9. uri in se navihano podali po neresnih disciplinah. Nekatere so športne, nekatere bolj zabavne in navihane, skratka priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda veliko dobre volje za to neresno olimpijado. Vabljeni torej med 9. in 14. uro, da skupaj zaključimo te letošnje počitnice.
0: Super, evo tako, torej to je še ena izmed tistih zadev, ki bi bila ekstremno primerna za Markota Frasa, recimo neresna olimpijada. Sicer pa več podatkov o teh dogodkih najdete na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor na zpm-mb.si.

0: Spoti Maxi. Tvoji najljubši Radio Maxi se vraća ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Zreja Nesnic Tibavt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja Nesnic Tibavt iz Ljutomera.
2: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
3: Vse za kmetovalce in gospodinje.
2: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
3: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
2: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
3: Ponujejo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
2: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Čas je, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Anja.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 19 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorembro proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili pol ure. Kilometrski zastoj pa je še vedno tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
9: 31 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, Štrihovec 30, jutri bo sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov, morda bo nekoliko zapihalo tudi proti večeru, čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto sprva oblačno, že popoldne nekaj več sonca, napovedani oziroma dopoldne že, napovedanih je pa 27 stopinj.
11: Sveže, domače, lokalno.
12: Kavana Stridon, Štrihova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetje.

0: Pišite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
1: O, servus, je kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem videl.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvaršal.
2: Super vremenska napoved torej za Street Food Festival v Mariboru, ne? Lepo
4: ja.
2: Bo, ne bo deža, tak da...
4: Vrhunsko.
2: Drugo pa tak ni važno, pa tudi če je dež, smo že šli, pa se lepo postavili pod Marelo, pa probavali.
4: Ja, seveda, pa je bilo posebno doživeti.
2: Ja, nima veze. Tak da vabljeni na trg, čez dva komada pa preverimo, kaj nas čaka to soboto na Mariborskem otoku.

0: To pa je zdaj bilo kar spomin na valeto pri meni.
1: Mi je sicer na valeti nismo imeli te pesmi, ampak ta me je spomnilo na te srednješolske dni.
0: Tudi, nekaj
1: in
0: takega.
1: Prva žuranja in tako.
0: Ja. Rock and band, izvrstno.
1: Res je.
0: Danes jutraj pa je v totem studiju bil Jure Verlič, trener mariborskih lisjakov in je razkril, kaj nas čaka v soboto na Mariborskem otoku, ko bo potekal tako imenovani dan hokeja.
2: Ja, to soboto od 10. ure naprej v bistvu organiziramo dan mariborskega hokeja, ker bomo predstavili naš šport. Prišli bo vsi naši otroci, vsi hokejisti in hokejiske, potekali bo različni treningi, ki bojo tam izvedli na otoku, v bistvu na suhem, tam še nijamo leda.
3: Tam pa je pretoko.
2: Mislim, bazenu malo bo tak različne treninge naredili, postavili bomo različne aktivacijske postaje, tako da bodo lahko obiskovalci otoka, poleg tega, da se kopajo, pa tam preživijo v bistvu ta, bom rekel, zadnje poletne dneve, preizkusijo tudi šport, ki bo kasneje na ledu, pa bolj zimski šport, da bo različne palice, poligoni, oprema se bo dala probati, strel na gol, tako neke različne aktivnosti. Poleg tega bo neki spremljalni program, DJ, muzika in pa na koncu še predstavitev vseh naših otrok, vseh selekcij, vključno za člansko ekipo in ekipo članic. Tako da vsi vljudno vabljeni na otok, da nekako zaključimo to poletje, pa se počasi
3: pripravimo
2: na jesen, pa pripravimo v bistvu na zimo.
0: Čudovito.
1: Ja, vrhunsko.
0: Še to, poleg vsega tega.
1: Izjemno.
0: Ja, 31. august v ponedeljek, zadnjič še za v bazen.
1: Ja, tako je.
0: Kaj se tiče Mariborskega otoka, seveda, in pa tudi dan Mariborskega hokeja, tak da bo pestro. Evo, tu pa Ella Langley.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, japonski znanstveniki so odkrili, da dejansko je povezava. Če imaš veliki nos, imaš tudi veliko ono spodaj.
2: Mirko, pod nujno rabim nekoga, ki nos povečuje.

0: Miloš Nehala, cmokat.
1: Jočes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Zapomni si datum, 1. september. Takrat se začne nova zgodba Radia Maxi. Več zabave, več sprostitve, več razlogov, da vklopiš radio. Radio Maxi.
6: V novem vestniku preberite.
7: Končal se je sejem Agra, državni vrh obljubil številne ukrepe na področju kmetijstva. Zdravstveni dom Gornje Radgona prvi v Pomurju z zelenim reševalnim vozilom. Kdo bo vodil center za starejše občane Murska Sobota? V vodstvu doma starejših Rakičan ne odgovarjajo. Družinska gostilna Rajsar od Grada, ki jo vodi že tretja generacija, praznuje 60 let. V družbi Vestnika sta ta teden priloga Pen in legendarna revija Stop.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica, več vrst, 100 gramov, le 49 centov. In misli s suhim sadjem, 1 kilogram, le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
10: Od 26. do 29. avgusta je čas za Freizeit Fest.
11: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
10: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
11: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
10: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
12: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
13: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v termah Banovci celodnevno kopanje full splača.
17: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
18: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
19: Še pol minute in ura bo 14.
20: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Snaga bo septembra začela gospodinstvom razdeljevati rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže v letu 2027, najprej v Mariboru in na Lovrencu na Pohorju, nato pa še v drugih občinah, kjer izvaja javno službo zbiranja odpadkov. Delitev bo potekala postopoma, zato jih vsi uporabniki ne bodo prejeli hkrati. V okoliških občinah naj bi bila delitev zaključena do konca oktobra, v Mariboru pa do konca decembra. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval v petek, če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla s 1. septembrom, referendumi pa bodo potekali 11. oktobra. Nad Sredozemljem in Alpami se krepijo jugozahodni zračni tokovi, ki k nam prinašajo zrak iz nad severne Afrike, s tem pa tudi precej drobnega puščavskega prahu. Iz Agencije za okolje so sporočili, da modelski izračuni trenutno kažejo, da se bo prah danes zadrževal predvsem v višinah, jutri pa lahko pričakujemo povišene ravni delcev PM10 tudi pri tleh.
22: Za varne poti brez skrbi.
23: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
22: Hvala za zaupanje.
0: Kaj pa cesta, Anja?
21: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 21 minut. 21-minutna zamuda je tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še nekaj zastojev pa je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Radar je na kraji, ni previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In še o vremenu. Delno jasno, Maribor 31 stopinje zunaj, Drvanja prav tako 31. Jutri bo sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov na nebu, proti večeru bo tudi zapihalo, čez dan bo okoli 33 stopinj. V soboto pravijo zaenkrat, da bo vreme sprva oblačno, že do poldne pa bi se naj začelo jasniti, 27 stopinj bo čez dan.
4: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
24: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
25: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
26: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
27: Vrhunski parketi Šojher.
26: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
0: In ogromno totih hudih hitov, tako da super fajn, da ste tudi danes z nami. Dobar dan.
21: Dobar dan.
0: In gremo kar dalje z muziko. J-Lo je tu in njen zadnji hit Save Me Tonight.

0: 10 čez 2 je ura in verjamem, da je na trgu Leona Štuklja že precej pestro. Zdaj je glih taki fajn čas, ne?
1: Že greš, po službi skoraj.
0: Za mnoge že po službi, ja. Da greš malo pa malo probač. Namreč danes je na trgu Leona Štuklja, torej v Mariboru, pričel mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor, ki bo trajal do poznega sobotnega večera.
1: Tako.
0: Ne? Ko bojo rekli, zdaj pa dosta, zdaj pa morate iti.
1: Ja.
0: Ker ste se dovolj drli.
1: Pa dovolj pojedli.
0: Ja, vas nekaj reči, pa dovolj požerli obeh, ne? Hran
1: absolutno
0: in pijač. Ne? Če vas slučajno zanima, kaj pri milem Bogu pa je to Street Food Maribor, če na hitro samo opiševa, gre za pestro ponudbo svetovne ulične kulinarike. Od Istre do Indije, Šrilanke ali Tajske, recimo pravi dunajski šnicl imate tam, izvrsten šmorn, izjemne morske dobrote, ne, Anja?
1: Lignje.
0: Rada tam tamanima.
1: Girice im
0: se. Tako, pa seveda ogromno enih sladic, skratka vsega boga po domače povedano, zapit tudi imajo, ne?
1: Tudi to obvezno.
0: Tudi krajnci tam in drugi krajnci, tak da ne boste žejni. Jaz bi samo rad lepo pozdravil vse, ki ste
1: tudi
0: že
1: jaz
0: tam. Ne? Lepo se najejte, dajte probat, koliko gre. Če gre, jaz upam, da ste prišli lačni in da imate dovolj raztegen želodec, da lahko probate vsaj 6 štantekov.
1: To obvezno.
0: Ne? Pote že bi jutri bolj samo vodo pili doma.
1: Tako.
0: Oziroma prišli nazaj, ampak bolj proti večeru, kot se spodobi. Street Food Maribor, torej trg Leona Štuklja, pridite.
2: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22.

0: Anja, ali ti veš, da šakali hodijo po pohorju? Baj?
1: To sem pa že nekaj slišala.
0: Vse ni nič čudnega, ne? Se pa te gost pa hodijo.
1: Ja, mislim nekaj normalnega. Ne?
0: Ja, in o tem danes tudi v totem reporterju Milanu dajmo prisluhniti.
1: No, da slišimo.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
3: Pa kaj komplicite pa ti, z njim?
2: Ja, tvoj pes je.
3: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavlja, zopak
2: nema. Kaki šakal, vsega nisem živo videla.
3: No, pol požrto srno snajdla, kaj bi rad?
0: No, vidiš, to pa je pol drugi problem, ne?
1: Ja, vidiš.
0: Če moraš iti s psom na sprehod.
1: Pa dvakrat razmisliš.
0: Ja, pa se gledata v goši, ne?
1: Kdo bo zašel? Ja,
0: ti pa z ono črno vrečko čakaš, če bo kaj vun spustil. Ampak vse eno, toti reporter Milan danes prav tako 10 minut čez 15. Sicer pa boljše šakal na pohorju kot pri UKC-ju, ne, pravijo.
1: Definitivno.
0: Evo, Johnny Logan, Hold Me Now, lepi komad. Don't close.

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, vse štima, so zastoji, so radarji, je, ne vem, konec sveta, kaj se dogaja, Anja?
12: So radarji in tudi zastoji, zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je v tem trenutku zamuda 18 minut, zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 25 minut, kratek zastoj pa je še vedno tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Radar je na krajini, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
11: Lepo jasno vreme imamo v našem prečudovitem mestu, 31 stopinj zunaj Žiški, prav tako 31, mimo grede tudi, to je taka lepa lušna vasica.
12: Nisem še bila tam.
11: A, jaz pa večkrat.
12: Res?
11: Ja, mnogo, v bistvu 100 tavžn milijonov krat.
12: Daj nehaj.
11: Ja, ker sem vozil tam vodo pa.
12: Aja.
11: Ja, da sem bil. Lepo zdrav Žiške, mimo
12: lepo
11: grede.
12: Lepo zdrav.
11: Sicer pa pravijo, da bo jutri na našem koncu vreme sprva jasno, popoldne bo na nebu nekaj oblakov, proti večeru bo tudi zapihalo, malo čez dan bo okoli 33 stopinj, v soboto sprva oblačno, že do poldne se bo začelo kazati sonce, napovedanih pa je 27 stopinj.
13: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
14: Toti radio.
11: O, servus, ja, kaj
15: stop!
11: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
11: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvaršav.
11: Ja, kaj je z gobami letos, kaj je? Bojo, ne bojo. Ja, kaj zdaj, ne, vemo, da je nekaj suše bilo v Sloveniji, tako da vprašanje. Ja, ne, mnogi so zgubili pridelke, ne vem, kar vse se je dogajalo. Vem, da se poštarju na vikendu posušla hruška, mi je razlagal.
12: Res.
11: Ja, tako da ni bilo enostavno. Kaj pa bo z gobami, pa v nadaljevanju čez dva tota huda hita. Netel in Brulja prije, še prej pa Magic.

0: Izvrstno hit Natalie Imbruglia in Torn iz leta 97, mimo grede, to je priredba, to ni njen komad.
1: Aha, priredba. Ja,
0: ampak, ker nisem šel pogledat, od koga je, si pogledajte sami doma. Okay?
1: Okay.
0: Dajmo zdaj reči besedo ali dve o gobah, ki jih Slovenci predvsem, mislim, da vsi, kar radi jemo.
1: Razen Dejana Vedlina.
0: Nima rad gob.
1: On jih ne mara.
0: Yes. On ne mara niti sladkega zelja, te veš, kak je čudno. Ja, to bi bilo dobro, ne? Sladko zelje s krompirjem, pa poha ne marele poleg.
1: Ja, boljče ne, bilo tako
0: slovo. Da bi bilo. Vemo, ne, suša je bila letos, kar precej prizadela Slovenijo, no, številni kmeti, torej, kot sva prej povedala, so ob pridelek, suša pa seveda prizadela tudi gozdove in pa rastje v njem. Torej, kaj pa gobe? Bojo gobe letos, ali si jih bomo mogli naročati prek interneta, kaj bomo naredili? Poklicali smo predsednika gobarskega društva Lisička, Slavka Šeroda, da malo pove, torej, kak smo oziroma kak bomo letos z gobami.
2: Seveda suša tudi vpliva na rast gob normalno, ne? In sicer zaradi tega, ker bi rekel, gobe se prehranjujejo dejansko s podgobjem. In podgobje za rast gob potrebuje primerno temperaturo in seveda ustrezno vlago. V 500 milijonih, odkar te gobe v taki obliki, kot jih danes poznamo, rastejo, se je dogajalo na tem planetu marsikaj. In seveda so se gobe evolucijsko temo zelo dobro prilagodile. Ne? In zdaj bi rekel, pač podgobje, tisti ključni del gobe je, bi rekel, v nekem spečem stanju, čaka na ustrezne pogoje, ki so se recimo zdaj pričeli pojavljati, ko je temperatura nekoliko nižja in vlaga večja, ne? In bi rekel, nadoknadijo to. Ne? Seveda gobe bodo, samo težko je pa napovedati zdaj sezono.
0: Okay. V bistvu to ni tako važno. Glavno, da bojo gobe. Ne?
1: Točno tako.
0: Bomo že zvohali.
1: In nekaj padavin je zdaj v zadnjem obdobju vendarle padlo. Kdaj lahko pričakujemo torej rast gob?
2: Zadnji večji dogodek, ki so ga imeli gobari, je bilo zdaj v soboto na Roglih. Tam je gobarsko društvo Zreči pripravilo eno mednarodno srečanje, kjer je bilo skoraj 200 ljudi in ti ljudje so pač v okviru tega srečanja tudi nabirali gobe, nabrali so več kot 100 vrst, kar pomeni, da se je rast dejansko pričela. Se pravi, diverziteta ni bila tako strašno velika, ampak glede na vrste sklepamo, da si je narava že nekoliko pomogla. Ne? In to bi rekel v naslednjih tednih, ko lahko pričakujemo tudi nižje temperature in bolj več vlage, lahko potem pričakujemo tudi, da bo teh vrst več.
1: Torej lahko že malo gremo pogledati, če
0: tukaj tam. Mogoče pa počasi že, ne? Pa lisičke z jajčko. Pa take stvari. Okay, drugače pa sta september in oktober tista meseca, ko je raznolikost gob največja, pravijo. Tako da čisto malo še, pol pa akcija v gošo.
1: Super.
0: Evo.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Reggae Night in Jimmy Cliff na Totem Radio. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Zdravje ni hec. Se strinjaš?
1: Se strinjam. No?
0: In seveda smo lahko in moramo biti srečni in hvaležni, če saj v veliki večini štima zdravje. Uh-huh. Ker če smo iskreni, nikoli ni 100%, vedno nekaj. Ali te nekaj malo nekaj?
1: Nekaj boli. Oh,
0: ali... tu
1: nekaj. Ja, točno.
0: Vedno nekaj. Ne?
1: Nekaj pojamram.
0: Sploh, ko leta tečejo. Ne? Seveda pa se zdravjem ni zaheca, zato je treba svoje telo seveda poslušati in tudi pravočasno reagirati na morebitne spremembe na slabše. To vsi vemo.
1: Mogli bi.
0: Držimo pa se dosti krat ne. Ne?
1: Tudi to je res.
0: Ja, ampak vse eno v vsakem primeru pa je fajn, če ste... zavarovani, tako treba.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
3: 49-letna zavarovanka je zaradi tedna dni trajajočega dvojnega vida poiskala zdravniško pomoč. Preiskave so pokazale možganski tumor, zato je bila hospitalizirana in operirana na nevrokirurškem oddelku, kjer so tumor odstranili. Po posegu je imela prehodne nevrološke težave, ki so kasneje izzvenele. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, operativni poseg in bolnišnično zdravljenje. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 30 640 evrov. Zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si.
4: Služite Franc in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, hedu.
4: In to te hude hite.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
7: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
8: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinariuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
7: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
8: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
7: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
9: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
10: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
9: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
10: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
9: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Še minuta in ura bo tri.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta ustvaril 13 milijonov evrov presežka odhodkov. S poslovanjem so se v sredo na 27. redni seji seznanili člani sveta zavoda. Obravnavali so oceni poslovanja za obdobje od januarja do junija ter od januarja do julija. Ob tem v Mariborskem kliničnem centru poudarjajo, da je bil negativni rezultat samo v juliju nekoliko nižji kot v prejšnjih mesecih. Po podatkih UKC Maribor gibanje likvidnosti in denarnega toka med letom kaže na poslabšanje, kljub temu pa UKC ostaja plačilno sposoben, to pomeni, da v predpisanih rokih poravnava obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in države. Prihodnji teden se po več kot dveh mesecih počitnic začenja novo šolsko leto, ko se bo v šolske klopi vsak dan podalo približno 186 tisoč otrok, med njimi okoli 19 tisoč prvošolcev. Zaradi večjega števila otrok na cestah policija voznike poziva k dodatni previdnosti, predvsem v bližini šol in vrtcev, kjer bo po začetku pouka ukrepljen tudi nadzor, vključno nad vozniki e-skirojev. Vlada je na današnji seji sklenila, koga bo Slovenija predlagala kot kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. V Bruselj bo poslala ime profesorice evropskega prava Verice Trstenjak, ki ima na področju človekovih pravic precej visoke mednarodne reference.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Še na ceste, poglejmo, Anja, kaj se dogaja.
3: Zastoji se na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili 25 minut. Zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Radar v sivem kedju na vas preži v Zgornjem Krapju, pa tudi na pomurski avtocesti, in sicer pred počivališčem Dolinsko in meri v smeri proti Lendu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0801055.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
1: Lepo je v Mariboru, 31 stopinj zunaj, jasno vreme, središče ob Dravi 32 v tem trenutku. Jutri bo na našem koncu vreme sprva jasno, popoldne oziroma pozno popoldne bi se naj nekaj oblako pojavilo, proti večeru bo tudi zapihalo, čez dan bo okoli 33 stopinj, v sredo pa sprva oblačno, popoldne oziroma že dopoldne bi se naj začelo kazati sonce, bo pa okoli 27 stopinj.
8: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Frazi Medršov, poleti.
1: Čudovit dan je danes, čudovit dan bo tudi jutri in pojutrišnjem, ko bo v Mariboru še vedno potekal Street Food Festival, tak da pridite mimo.
3: Obvezno.
1: Pridite, probajte, najejte se, napite se in bo življenje avtomatsko lepše.
3: Tako in smo bolj veseli in vse.
1: In je fajn, ne?
3: Tako.
1: Čez dva komada pa tudi reporter Milan ne zamudit. You know.

0: 10 čez 3 je ura in evo, napočil je čas.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Vidi zgodbe ta trenutek na terenu in sicer v Zgornjih Hočah, namreč povsod po Podravju in tudi na obronkih Pohorja se pojavlja šakal v vse večjem številu. Seveda je takoj že opaziti škodo na divjadi in pa jasno, da občanke in občani so vse bolj zaskrbljeni. Ob meni je domačinka gospa Marta, ki me je tudi poklicala, zelo zaskrbljena. Gospa Marta, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, šakal.
1: Ja, šakal, ja, ne vem več, kaj naj naredim. Čute, korona je mimo, vojne ni več, jaz pa še vedno ne upam v šumo id. Pa se, jaz bom že nekak se zvlekla, samo pes. Se pes noče več von id, če ga je strah, pridemo na rob šume, pa začne ritensko nazaj hodit. Te moram mimo rečnika gori id po cesti, pa pol okoli nazaj dol, da pesa napizdim, ne, da sploh gre na sprehod.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
1: Pa kaj komplicite, pa ti idi z njim.
2: Ja, tvoj pes je.
1: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavlja, zopak
2: teba. Nagi šakal, vsega nisi v živo videla.
1: No pol požrto srnost najdla, kaj bi rad?
2: Vse znam jaz Franceja poklico, da pridejo, pa to postreljajo, pa spučajo, vse te zdaj.
0: Ja, malo je težava pri šakalu, ker je to vrsta, ki samo uravnava število svoje populacije in s tem lovci ne bodo mogli rešiti.
2: Kako to misliš?
0: Ja, bolj jih, da bo jasno streljajo, bolj oni se plodijo.
1: Aha, večja je sila, bolj so aktivni.
0: Tak nekak, ja.
1: A zato si ti meni zadnjič ono usneno je masko dal, naj ti gor potisnem, pa naj te davim.
2: Pa daj lepo te prosim, drži lape, no pa ne bojo. Kako zdaj to, kaj, zdaj pa te pustimo, kaj? Kaj bo hoče, prezeli šakali?
0: Ja, ne bojo, je pa...
2: Te tako začaran krog, te ne moramo nič. Te moraš dejansko vse potamaniti, ali dva sta vedno skrita, da se polnaš geta, ali kak je to? Šakali grejo, pač lovijo ono, lahko mlado divjat, zato ti ne priješ poštev, pač grejo na to, da pač na utrujanje, ne?
1: Kaj na utrujanje?
2: Na vstrajnost, ne? Kaj če tak ne more dobiti?
1: Pa kdo te na vstrajnost, kaj dobi, kaj te govoriš?
2: Kaj si pozabila? 2 kile ligno si pojedla, 3krat ligni, 3krat črni traminec, pa si padla. Kostam v trubarjevi. Junija. A še marca si govorila, če ti kdajkoli dam tebi, korajberu. Lahko imaš mojo sestro plus mojo mati, ko tak praviš, da sta bolj seksi. Pa sem se pri eni zadržal, ne?
1: Ja, samo naligne, pa me reče, dolgo nisi pelal.
2: Konec sezone je.
0: Dobro, no, v vsakem primeru pazite, je problem, so šakali, ja? Med drugim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Naša poletnja.
1: Kopanje, igranje su prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In total osvežitev.

0: Alejandro in Lady Gaga na tem radiju, od Lady Gaga pa k nekoliko mlajši izvajalki, ki prav tako že krhara. No, treba reči, Olivia Rodrigo nam reč. Slišali bomo njen zadnji single Drop Dead, oziroma Crkni po štajersko, ja. Bi se reklo. Ne vem, če ste vedeli, ampak video spot so snemali v Versaju, tam v palači.
1: Res?
0: Ja.
1: Nisem vedel.
0: Kak so se to zmenili?
1: Kako se
0: zelo
1: spomnili?
0: Ne moram veriti, no. Spomniš se lahko marsi česa, samo dnara nimaš nikoli.
1: Ja.
0: Ne, to je taka stara
1: pred
0: resnica.
1: Pred semina
0: vanj. Ja, tako, ne, ampak njim je uspelo. Idete pogledati ta spot, ker je res, mislim, veš, ona tam neke hodi s kitaro, pa pleše, pa na neki pojzlje, pa zadaj pa vse ono palača prav. Ne moreš verjeti. Dajte pogledat, Olivia Rodrigo, torej Drop Dead 21 čez 15, to pa je ura, dober dan.
1: Zdravo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: V nedeljo 30. avgusta vabljeni v Strukovce.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas ob prevzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s prevzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
3: V nedeljo ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
4: PGD Strukovci, v nedeljo 30. avgusta. Dobrodošli!
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
8: Predprijave na gezova.kletafnagmail.com v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. avgusta pri Gezi.
9: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja v prometu, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili 20 minut. Zastoji so tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Spomnimo pa še na radar v Sivem Kedju, ki je v Zgornjem Krapju, pa tudi na radar, ki je na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko in meri v smeri proti Lendavi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: In še vreme, Maribor 31 stopinj, trenutno vreme je pretežno jasno. Rad, čeprav tako 31, jutri pravijo, da bo sprva jasno pri nas, popoldne bo na nebu nekaj oblakov, proti večeru bo tudi zapihalo, čez dan pa 33 stopinj nekje. V soboto bo vreme sprva oblačno, že do poldne se bo začelo jasniti, 27 stopinj pa bo čez dan.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
0: O, servus, ja, kaj
3: stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se!

0: Če ne bi pravi majstri tega delali.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrša.
0: 3:30, dober dan in dobrodošli na Totem radiju.
2: Zdravo.
0: Zdravo, še dobre oziroma slabe pol ure recimo. Pa v vašo družbo prihaja Andrej Mernik, ne pozabiti na to.
2: Tako.
0: Ok, sicer pa še enkrat več, naj spomnimo, na trgu Leona Štuklja poteka Street Food Festival Maribor, tako da dober tek, če ste že tam.
2: Dober tek.

0: Danes sta pri nas v tem studiu gostovala Uroš in Tjaša Steklasa, ne? Si videla, Anja, da sta bila?
1: Seveda,
0: ja,
1: sem videla.
0: Evo, okay, predstavila sta novo pesem z naslovom, da bi znali živeti življenje. Povabila sta tudi na deseto letnico, ki bo v, oziroma na desetletnico, ne, tak, ja, tak se reče, ki bo v Hali Tivoli 9. septembra, še dva tedna nekje.
1: Ja, da, samo še malo.
0: Ja, karte so še na voljo, ba je, ampak zadnja tretjina, mislim, da nekaj tako
1: jaz sta rekla. Rekla, da jih ni več veliko.
0: Ja, tak da hitro na eventim.si, da ne boste zamudili, sicer pa sta tukaj prestala tudi en majhen test. Za zaključek vajne obiska, pa imam jaz za vaju en mini test.
2: Opa.
1: Yes, všeč
0: okay. Ni tak zdaj pretresljiv, ampak...
2: Matematični.
0: Ne, glede na to, da sta par.
1: Oh, no dej.
0: Ne?
1: dej, probimo.
0: Okay. Uroš.
2: Yes.
0: Ali morda veš?
2: Ne.
0: S kakšnim uspehom je Tjaša zaključila srednjo šolo?
2: Po moje, da sprav dobrim...
1: Ja.
0: Ok. Fuh, se ja. Že strašil, bravo. Ok, 1-0. Ok, 1-0 za Uroša. Ja. In pa Tjaša, še za tebe vprašanje. Ali morda veš, kakšne barve je bila Uroševa prva kitara? Predpostavimo, da Uroš ve...
1: Ne, zikar je bila Oberkrajn kitara, to je bilo sigurno. Ampak jaz mislim, da je bila ta oranžka storjava to neka.
0: A tisti sunburst klasični, taki?
2: Ne, klasična cherry, rdečka sto črna je bila.
1: Oranžka sto, no, vse to sem.
2: Rdečka sto črna je bila.
1: No, pa
2: kar jaz, ki vem, v barvah, kar pa ja, ni čist zanesljivo, ker jaz res pravijo, da sem v... Da sem slab
0: v barvami.
1: Ne pravijo, tako je.
0: Tak je, priznaš odgovor.
1: Ne, ja, de, pač...
2: Recimo, ampak pač una Framu Sorela je bila moja.
0: No pa dajmo, okay. Evo, gledaj, bomo zaploskali, bravo.
1: Hvala, hvala.
0: Bravo.
1: Evo,
0: zdaj verjamem, da ko boste šla z radija, bo ta takoj šla. Ne,
1: tole gledat, googlat, gled,
0: to,
1: ja,
0: to,
1: ja,
0: taka, ja. Točno to sem dal. Evo, se kar spomni, Tjaša, ne?
1: Pohvalno.
0: Zanimivo, ja. Sicer boste lahko celoten pogovor in vse skupaj našli jutri v naši audio špajzi na toti radio.si pa tudi na naših družbenih omrežjih.

0: Izvrstni Eros Ramazzotti iz leta 86, a de so tu, gled, kak je mlad še bil Anja.
1: Ravno kar gledam, mlad. Pa tudi grafika, ja. Videospota je malo
0: mlad še je bil,
1: starejša.
0: Bi se strinjala z mano, če bi rekel, da je zdaj dosti bolj šarmanten.
1: Ja, bi se, sivi, ker tu še zgleda tako malo mlečni.
0: Tako malo srednje šole, ne? Italijanko. Ok, dajmo preveriti, kaj se jutri dogaja na ZPM-u. ZPM seveda vemo, ne? Zveza prijateljev mladine Maribor popestri vsake počitnice in tudi te poletne je popestrila in zdaj se počasi te počitnice iztekajo, na žalost. In dajmo preveriti, torej, kaj še imamo jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a. Spet ni rekel Sarma, ja, že drugič.
1: Zdaj pa boš res moral nekaj kupiti.
0: Mi je odpustila in se ji opravičujem, Sara, ko prideš mimo, ne vem, ti častim en Pepsi.
1: Evo.
0: No, dajmo preveriti, torej, kaj imamo jutri?
2: Naše počitnice se zaključujejo in kot tradicionalno vsako leto jih zaključimo tudi z neresno olimpijado. Na Trgu Svobode se bomo zbrali ob 9. uri in se navihano podali po neresnih disciplinah. Nekatere so športne, nekatere bolj zabavne in navihane. Skratka, priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda veliko dobre volje za to neresno olimpijado. Vabljeni torej med 9. in 14. uro, da skupaj zaključimo te letošnje počitnice.
0: Čudovito, evo.
1: Super,
0: tako
1: olimpijada.
0: Torej Sara Irman Kolar iz ZPM-a. Evo, super. Več si seveda lahko preberete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.

0: American Girls in Harry Styles na Totem Radio. Anja, prosim, če se odstraniš iz studia.
1: Tudi ti se odstrani.
0: Z veseljem. Čez 3 minute novice, potem pa Andrej Merni.
2: Toti Maxi. Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
3: V novem vestniku preberite.
4: Končal se je sejem Agra, državni vrh obljubil številne ukrepe na področju kmetijstva. Zdravstveni dom Gornje Radgona prvi v Pomurju z zelenim reševalnim vozilom. Kdo bo vodil center za starejše občane Murska Sobota? V vodstvu doma starejših Rakičan ne odgovarjajo. Družinska gostilna Rajsar od Grada, ki jo vodi že tretja generacija, praznuje 60 let. V družbi Vestnika sta ta teden priloga Pen in legendarna revija Sto.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
7: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
6: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: 2:16.
16: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svetniki so na dopisni seji odločali tudi o prerasporeditvi 300 000 €. Denar, ki je bil letos predviden za obnove vrtcev, bo občina namenila obnovi Loretanske kapele. Projekt namreč prehiteva časovnico, zato bo treba del stroškov prvotno načrtovanih za leto 2027 poravnati že letos. Na občini zagotavljajo, da bodo vse načrtovane obnove vrtcev izvedene, del plačil pa bo zaradi zamikov prenesen v leto 2027, celotno obnova kapele je vredna dobrih 831 000 €. V okviru serije dogodkov Kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi družbe Mariborskega javnega holdinga predstavljajo storitve, projekte in delo, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja v mestu, je Šport Maribor danes predstavil enega najbolj priljubljenih prostorov v mestu, kopališče Mariborski otok, kjer že vrsto let sodelujejo Zvezo prijateljev mladine Maribor.
18: Otroke vsako poletje vsaj dvakrat odpeljamo tukaj na en petkov oddih, da se skupaj namočimo v vodi in da preživimo te poletne dni. To je vedno najpogostejše vprašanje otrok, kdaj gremo na Mariborski otok. Sicer pa tudi mi priskrbimo nekaj ustvarjalnih delavnic, da popestrijo popoldneve ne samo našim, ampak tudi drugim obiskovalcem tega otoka.
17: je povedala Sara Irman Kolar, koordinatorica dejavnosti pri Mariborski zvezi prijateljev mladine. Sicer so letos zabeležili 39 tisoč obiskovalcev, kar je 40% več kot lani in le nekoliko manj od rekordnega leta 2024. Na zadnji dan kopalne sezone, v ponedeljek 31. avgusta, pa bodo omogočili brezplačno kopanje vsem mladim do 18. leta starosti in upokojencem. Iz Mariborskega vodovoda pa so sporočili, da bo v petek 28. avgusta na območju Urbana zaradi vzdrževalnih del začasno prekinjena oskrba s pitno vodo. Prekinitev oskrbe bo trajala predvidoma 4 ure in sicer med 8 in 12. uro. Brez pitne vode bodo v tem času ostali prebivalci dela naselja Rožpoh ter Šober in Gaj nad Mariborom.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Matej, povej nam še, kaj se dogaja na cestah.
17: Ja, klasični pojav na štajerski avtocesti, in sicer zastoji. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Bodite tam torej previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55. Aha, še nekaj.
20: Tako, še res to je. Ste sporočili z cest.
21: Zdravo, Matej, Tanja tukaj. Jaz sem Jovan. Smer Avstrija, novi mejni prehod Šentil. Spet je zožanje v en pas, tako da se malo tu začelo nabirati kolona. Pa potem iz Šentilja proti Mariboru je tovornjaku razneslo gumo, stoji na ustavnem pasu, voznik pa je malo pred tovornjakom in kao za roko maha, ne, grejo vsi na prehitevalni pas, tako da previdno.
17: Hvala za obvestilo, torej tam previdno. Če še kaj opazite, pa kot rečeno, nič osem nič, 10.55.
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
20: Pravo poletno vreme imamo v Mariboru sončno pri 31 stopinjah, v Hrastju, Motin, Zgornji Senarski 32, jutri bo tudi večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa v zraku tudi precej puščavskega prahu, zato bo ozračje precej motno jutri. 17 stopinj zjutraj, čez dan do 34.
22: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah, za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
20: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim, to je Toto popovdne. Tudi Matej Regent ostaja z nami.
17: Zdravo.
20: Danes bi bil greh biti lačen v našem mestu, dragi moji. Zato tudi imamo Street Food Maribor Summer Closing v polnem teku. Dober tek vsem, ki ste že tam in nas poslušate. In lušte narediva vsem tistim, ki boste danes in v prihodnih dveh dneh še šli tja. No, danes popovdne pa itak vsi, ki ste dobili mesto za posebno mizo. Po bradi se mu cedijo sline. Po treh, torej na Street Food Maribor, še prej Avicii, Katrina in The Waves in Coldplay z ekipo We Pray.

0: Avicii in Levels, med torej hurimi hiti na totem radiu, 18 minut čez 16 to je in jaz sem prepričan, da boste lepo vreme izkoristili za odlično ponudbo hrane in pijače na tokratnem street foodu Maribor na summer closing, torej ki ga ne smete zamuditi. Danes se je vse skupaj začelo ob 11 in tudi jutri in tudi pojutrišnjem, torej tudi v soboto še, vse tri dni med 11 in 22 ur na trgu Levna Štuklja. Lepo vabljeni, sveda je obvezno ponudbo, res izvrstno ponudbo, tudi naša tota ekipa danes preizkusila in kdo drugi, ne kot Jeger, Tine in Ema, so za vse nas preizkusili ponudbo. Da, slišimo, kak so se imeli.
1: Vrhunsko. Jaz moram reči, da sem se kar zagnal v hrano, ne? Samo žal tam na koncu dolje ono pico bi pa še lahko stegnil.
2: Dobro, Jega, če si vse pojedel, že, no, da bi se...
3: Jeger, daj nihaj, prosim. Meni je nerodno tu.
2: Ja, res, ja.
3: Paš.
2: Jaz pa za Emo tako je, da bi
3: ja.
2: Nerodno.
1: Dobro, pa kaj jamrata?
2: Ja, no, če se menijo, tu že, gledaj, ono,
3: da se
2: tu
3: ne dajo.
1: Ja, pa vse z neki promet naredil, kaj je?
2: Ja, pa dobro. Sem tri dni, je.
3: Ja, boš prišel zvečer, pa.
2: Vse boš, je, vredo, je. Jaz sem probal pri Marley barbecue, brisket burger, točno tako se čuje, tako je božansko.
3: Jaz pa pri Mango 3 sem probala.
1: Pad taj.
3: Ja, in zelo dobro.
2: Vse ostalo pa je Jeger, predem.
3: Ja.
1: Ja, pa ugotovili smo, da Ema ne zna jesti palčkama, kar je kar slabo. No, ampak jaz postoji zdaj. Jaz sem najprej pri vi šefu probal šrimse, taki štručka, hodok štručka, noter pa vrhunske kozice pa vse ostalo, kar so li zraven, pa nisem mogel mimo poškota pa morskega trisa, teda sem še to. Pa...
2: Ja, pa se šta vrsti, že za pico, pa smo nazaj cukim.
1: Ja, evo, tudi res, da sem malo še Tinetovega hamburgerja, pa tvega pad staja. Ja, sem se kar dobro.
2: Mega krajnica, servus krajnica.
1: Te pa gremo krajnica.
0: Ja, obvezno, obvezno ekipa. Uživajte še naprej, dober tek na zdravje. Sveda tudi vsem tistim, ki ste že na trgu Levna Štuklja na street foodu Maribor na summer closingu in vsem tistim smo zdaj verjame naredili lušte, ki ste se še mogoče malo odločali. Ne enega od treh dneh izberite vse tri dni in res izkoristite to odlično ponudbo, tako kot je bo danes tudi vsi tisti, ki ste dobili mesto na toti street food pojedini. Če ste sveda našega kulinaričnega popotnika Jegra dobro poslušali, potem ste danes zraven, ne pozabi, če imate nekaj časa, ob 17. se dobite na trgu Levna Štuklja, dober tek, res preizkusite vse, kar se hrane in pijače tiče, tudi ostali, tako da uživajte danes, jutri in v soboto na street foodu Maribor.
4: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Levna Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22.

0: No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Od 26. do 29. avgusta je čas za Friedside Fest.
5: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
4: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
5: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
4: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
6: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
7: Kaj mi ne smeš povedati?
6: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
7: Aaa, in zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
6: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
8: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
9: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
10: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
9: Terme Lendava. Za popolno poletje.
10: Več na terme-lendava.si.
11: Prenavljate? Potem ne zamudite!
12: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
11: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
12: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
11: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
10: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
10: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Radijska mreža, Toti radio.
13: 16.32, kaj imamo na cestah, Matej?
14: Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane in tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. No, spomnimo pa še na ta zastoj in oviro na cesti.
15: Zdravo, Matej, Tanja tukaj. Jaz samo javljam. Smer Avstrija, novi mejni prehod Šentil. Spet je zožanje v en pas, tako da se malo tu začelo nabirati kolona, pa potem iz Šentilja proti Mariboru je tovornjaku razneslo gumo, stoji na ustavnem pasu, voznik pa je malo pred tovornjakom in kao za roko maha, ne, grejo vsi na prehitevalni pas, tako da previdno.
14: Hvala za obvestilo, no zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
13: Pravi vroči poletni četrtek imamo v Mariboru 31 stopinj, v Sovjaku 32, v Urberku 33. Jutri bo tudi večinoma sončno, nekaj bo visoke koprenaste oblačnosti, bo pa v zraku tudi precej puščavskega prahu jutri. Zjutraj bo okoli 17, popoldne do 34 stopinj. V soboto kaže na deloma sončno vreme s kakšno ploho ali nevihto, popoldne pri 27 stopinjah. Sončno vreme se bo nadaljevalo potem tudi v nedeljo.
16: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2809

0: 90 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar dan, želim pozdravljeni še enkrat v totem popoldnevu, tudi Matej Regent je z nami.
3: Zdravo.
2: Morda ste se že kdaj vprašali, kaj počnejo hokejisti poleti, ko ni ledu in je samo voda v bazenu. Zanimivo vprašanje, ne?
3: Ja.
2: Se zamislil, vidim.
3: Ja, veš kaj, verjetno odpotujejo na sever, kjer je led.
2: Ni nujno, lahko grejo samo do Mariborskega otoka. In tam boste ta konec tedna, z njimi lahko tudi vi. Kaj boste skupaj počeli, pa z Juretom Verličem v nadaljevanju, že po treh totih hitih.

0: Joe je bil z nami End of Beginning, še en totih hudih hit iz letošnjega leta, mi pa nadaljujemo pri vikendu, ki se nezadržno bliža. Sobota, 29. avgust, veliko vas čaka, takrat bo se lahko v družbi naših lisjakov in zato je tota jutrna ekipa danes v totem studiju gostila tudi Jureta Verliča iz hokejsko-drsalnega kluba Maribor. Kakšen bo torej ta velik in težko pričakovani dan hokeja, tokrat na Mariborskem otoku? So ga vprašali.
1: Ja, to soboto od 10. ure naprej organiziramo dan mariborskega hokeja, kjer bomo predstavili naš šport. Prišel bo vsi naši otroci, vsi hokejisti in hokejiske, potekali bo različni treningi, ki bojo tam izvedli na otoku, na suhem, tam še nijamo leda.
2: Ampak, tam pa je
1: predstavljeno. Mislim, bazenu malo bo tak različne treninge naredili, postavili bomo različne aktivacijske postaje, tako da bodo lahko obiskovalci otoka, poleg tega, da se kopajo, pa tam preživijo zadnje poletne dneve, preizkusijo tudi šport, ki bo kasneje na ledu, a pa bolj zimski šport, da bo različne palice, poligoni, oprema se bo dala probati, strel na gol, tako neke različne aktivnosti. Poleg tega bo neki spremljalni program, DJ, muzika in pa na koncu še predstavitev vseh naših otrok, vseh selekcij, vključno za člansko ekipo in ekipo članic. Tako da vsi vljudno vabljeni na otok, da nekako zaključimo to poletje. Pa se počasi
2: pripravimo
1: na jesen, pa pripravimo na zimo.
0: Res je, da počasi torej iz vode prešaltamo na led potem, ne, po domače povedano. Vabljeni torej to soboto 29. avgusta v družbo lisjakov na Mariborski otok. Cel pogovor pa najdete v naši audiošpajzi na totiradio.si.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: young.
1: Miley Cyrus na totem Used to be young, hitro še v 80-ih z enim totim hudim hitom, ki ga je izbral za toto popoldne profesor Križanič. Rick Astley bo z nami in njegov legendarni toti hit Never Gonna Give You Up, največji hit njegove kariere. Rick Astley bil najprej sicer bobnar pri lokalnem bendu in potem, ko je pevec kar nekakrat zbolel, ga je on nadomestil in v nekem trenutku je pač videl, da je mogoče pa bolj za pevca kot za bobnarja. No, še dobro, da je pri tem tudi ostalo. Njegov ikonični video spot za Never Gonna Give You Up pa ima na YouTubeu 1,5 milijarde ogledov. Zdaj poslušamo Ricka Astleya tudi na totem radiju. Tukaj je number one hit iz leta 1987, po katerem smo Ricka tudi poznali. Never Gonna

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Naj bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
4: Vabljeni na etno večer v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes v četrtek 27. avgusta ob 19. srbsko-novosadski etno večer s kulturo in kulinariko. Nastopili bodo tamburaši Frtal Banda, etnopevski zbor Srbsko-kulturno društvo Maribor ter gost presenečenja. Uživajte ob pristni srbsko-novosadski etno glasbi in kulinarični ponudbi. Čaka vas pečeno dojek, čevapčiči in langaš. Festival Vinarium 2026. Več na lendava.lendva.si.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
14: Pa čoke, kaj pa pijačo, pa je dočo?
13: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
14: Kaj pa še te čokamo? Hitro, v Terme Banovce.
15: Terme Banovci, pustite se razvajati.
16: Minuta čez 17.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina načrtuje celovito posodobitev sistema parkiranja, s katero želi izboljšati upravljanje parkirnih površin in uporabniško izkušnjo. Investicija vredna 488 tisoč evrov predvideva nakup 48 novih parkomatov, nadgradnjo 38 obstoječih ter namestitev 86 tipkovnic in postterminalov za enotno kartično plačevanje. Sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu za leto 2026, izvedba pa je predvidena še letos. Kljub uvedbi kartičnega plačevanja bo parkirnino še naprej mogoče poravnati tudi z gotovino. Na območju pred glavnim vhodom mariborskega UKC-ja je bila uspešno zaključena ureditev površin namenjenih vozilom taksi službe. Projekt je bil izveden na pobudo Mariborčanov in izvajalcev omenjene službe. Območje je zdaj bolj varno in urejeno, taksijem pa omogoča lažji prihod, čakanje in odhod. Ureditev je še posebej pomembna za paciente, obiskovalce in osebe z omejeno mobilnostjo. Evropska komisija pa od podjetja Meta zahteva, da zaščiti ukrepe za otroke, uvedene v Združenih državah Amerike, razširi tudi na uporabnike v Evropski uniji. Brusel opozarja, da Facebook in Instagram svojo zasnovo lahko spodbujata zasvojenost mladih, kar je v nasprotju z evropskimi pravili. Med pričakovanimi ukrepi so omejitev časa uporabe, nočna blokada dostopa ter učinkovitejši starševski nadzor. Če Meta zahtev ne bo izpolnila, ji grozi tudi visoka denarna kazen.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
19: Poglejmo na ceste, Matej.
16: Ja, zelo, zelo previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi požara ob vozišču oviran promet pred priključkom Fram v smeri Ljubljane. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane pa pred prehodom Šentil v smeri Avstrije. Morda velja še opozoriti, da bo zaradi del štajerska avtocesta danes po noči med 22. uro in 5. uro zjutraj zaprta med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
20: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: V glavnem ostaja sončno v Mariboru pri 31 stopinjah Celzija, 32 imate v Lenartu, v Lorencu na Pohorju pa 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, bo pa ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno. 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 34 popoldne. V soboto bo deloma sončno vreme, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in čez vikend bo tudi nekoliko manj vroče pri 27 stopinjah.
22: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmin. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
19: In v totem studiu Andrej Mernik. 6.17. Lepo zdrav in dobrodošli v tudi popovdnev, tudi Matej Regent je z nami.
16: Zdravo.
19: Malo pa bo tudi Sara Irman Kolar, ki vas bo povabila tudi jutri na zanimive počitniške delavnice v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Po treh totih hitih Somber prihaja Lighthouse Family in tukaj sta še Armin van Buren in Trevor Guthrie s totim hudim poletnim hitom iz leta 2013. This is what it feels like.

0: Somber in pa Homewrecker 17/17 je na Totem Radiu. Glede na to, da vas je veliko klicalo na naš prometni servis 0800-055 pred nekaj minutami glede požara ob Štajerski avtocesti, sicer ob vozišču med Framo in pa Slivnico proti Mariboru, tam je zdaj požar pogašen in avtocesta je ponovno odprta, tako da dobre informacije z cest. Hvala vsem, ki ste poklicali 0800-055.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Kak je fajn, da se vreme zelo poletno drži čisto do konca počitnic. In dajte počitnice izkoristiti tudi družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Naše počitnice se zaključujejo in kot tradicionalno vsako leto jih zaključimo tudi z neresno olimpijado. Na Trgu Svobode se bomo zbrali ob 9. uri in se navihano podali po neresnih disciplinah. Nekatere so športne, nekatere bolj zabavne in navihane, skratka priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda veliko dobre volje za to neresno olimpijado. Vabljeni torej med 9. in 14. uro, da skupaj zaključimo te letošnje počitnice.
0: No, odlično jutri torej vabljeni na Trg Svobode v družbo Zveze prijateljev mladine Maribor. Več informacij dobite kot vsak dan tudi danes na zpm-mb.si.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: In, čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, če danes jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tak blizu, vemo, kaj je jeseni, osrednji naš praznik, jasno da, jaz mislim, ima, da smo tak daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem. Nikoli ni prezgodaj, pravijo.
1: Ja, lahko, ja.
0: Ja, poslušaj.
2: Če moški pije muškat, ženska nima česa bat.
3: Naše poletje. Naše poletje.
4: Se kopam dravje, pa lovim ribe.
5: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
6: Total osvežitev.

0: Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko ukladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah.
8: K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Karba MGE, moja okna.
15: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
14: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
16: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
17: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
16: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
18: Optika Julius.
0: Ja.
19: Ne.
10: Enkratni turnej po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah ostanite previdni, na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova v smeri Dragočove pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet, tam zelo previdno, zastoji ostajajo klasično že na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru se boste zamudili 19 minut, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa trenutno 11 minut. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nam to sporočite na nič 8 nič 10 5 pet. V Mariboru 31 stopinj Celzija, kar 32 v Juršincih in v Spodnjih Ivanjcih, jutri je precej sončno vreme, bo pa ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno. Zjutraj bo 17, čez dan do 34 stopinj. V soboto bo deloma sončno vreme, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah Celzija. No, v nedeljo se bo nadaljevalo prijetno in sončno vreme.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Naše poletje.
4: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
8: Mislimo o soncu pa o morju.
13: In to ta osvežitev.

0: Jump je tudi edini number one hit, s katerim so bili Van Halen na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Iz leta 1984 je bil toti hudi hit. No, na vrhu, kar se priljubljenosti tiče, neverjetnih dvogovorov pa sta absolutno Zvonko in Mirko. In to vsak dan, tudi zdaj.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonkec, japonski znanstveniki so odkrili, da dejansko je povezava. Če imaš veliki nos, imaš tudi veliko ono spodaj.
3: Mirko, pod nujno rabim nekoga, ki nos povečuje.

0: sorry. No.
1: Oj danas. Oj danas. Oj danas ko pojdem u Maribox.
2: Izbor filmov Mariboxu je res izjemen danes, lahko se gledate odlično novo komedijo Spa Weekend, priporočamo sploh ženskemu občinstvu ob 18.10 in ob 20.20. Spider-Man nov dan, najboljše ocenjen in prodan film letošnjega leta ob 18.19.50 in 21. Potem je tu še grozljivka Zakleti med nami so ob 20.50 in 21.30 ali pa danes čisto na novo oziroma od danes čisto na novo biografična, komična drama Tony. In sicer vsi, ki ste poznali in še poznate Anthonyja Bourdaina, legendarnega kulinarika, gre pravzaprav za zgodbo o njegovem življenju. Z odlično igralsko zasedbo Antonio Banderas igra Leo Woodall in pa Emilia Jones, tako da res priporočamo, danes se začne tudi to predvajanje ob 18.30. Na kinobox.si imate celoten spored Mariboxa vabljeni.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Odlično so vam kontinuo takrat združili nekaj blusa, nekaj folka, nekaj gypsy jazza in dobili smo legendarno Nej na na na. Anja in Tomaš sta z vami ta teden v Frasi in Medvar šovu vsak dan med 12 in 16, tudi jutri se ima pridružite. Fajn je, zabavno je, zato vabljeni v njeno družbo.
1: Servus, ja, kaj
2: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Pridruži se zabavi, vzemi si čas za sprostitev. Radio Maxi. Od 1. septembra. Radio Maxi.
5: V novem vestniku preberite.
6: Končal se je sem Agra, državni vrh obljubil številne ukrepe na področju kmetijstva. Zdravstveni dom Gornje Radgona prvi v Pomurju z zelenim reševalnim vozilom. Kdo bo vodil center za starejše občane Murska Sobota? V vodstvu doma starejših Rakičan ne odgovarjajo. Družinska gostilna Rajsar od Grada, ki jo vodi že tretja generacija, praznuje 60 let. V družbi Vestnika sta ta teden priloga Pen in legendarna revija Stop.
5: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
9: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
8: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
10: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez 18.
15: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski odbor demokratov Anžeta Logarja je dobro leto po ustanovitvi ostal brez vodstva. Kot navaja Večer, so odstopili predsednik Aleš Novak, podpredsednik Martin Mlakar in član izvršilnega odbora Vito Kunstek. Razlogov za skoraj hkratne odhode v stranki ne pojasnjujejo. Neuradno naj bi bili povezani z novimi funkcijami v družbah pod okriljem Slovenskega državnega holdinga in nezdružljivostjo političnih funkcij. Novo vodstvo bodo člani volili 10. septembra. Najresnejša kandidatka naj bi bila Katja Koren. Na Mariborskem otoku se v ponedeljek končuje letošnja kopalna sezona. Kopališče je letos obiskalo okoli 39 tisoč ljudi, kar je precej več kot lani, a manj od rekordnega obiska leta 2024. V športu Maribor so sezono zadovoljni, v prihodnje pa načrtujejo obnovo bazenskih školjk in ogrevanje vode tudi v velikih bazenih. Pri tem računajo na izrabo odvečne energije mariborskega superračunalnika. Posodobitev bodo prav gotovo veseli redni kopalci, med katerimi je tudi Branko Čuček, ki je otok vzljubil še kot otrok in postal njegov redni gost.
16: Od otroštva, to bi rekel, da drugi dom, letnem, govorim, ne? Je tu prideš sem, prijatelje srečaš, se razveseliš, doživljaš marsikaj, lepo je. Tako smo se stalno rekli, gremo na otok, pa smo se zbrali, pa gremo, prej smo še z biciklom hodili, ne, kobrali v zaliv, smo šli na pijačo, te pa gremo na otok. Smo se sendiče zeli, ni več tistih hladilnih torbil, bloko je danes, ne, smo šli pa smo se nabasali sendviče zjutraj, pa gremo, mati pravi kongres, rekel na otok.
0: Otok je sicer naravni spomenik, zato so pri posodobitvah omejeni. Kopališče bo odprto še do ponedeljka, ko bodo omogočili brezplačno kopanje vsem mladim do 18. leta starosti in upokojencem. Reka Drava pa bo v soboto znova v znamenju veslanja. V Brestrnici bo potekala že 48. Mariborska regata, na kateri se bodo pomerili veslači iz Slovenije in tujine. Tekmovanja se začenjajo ob 10. uri, obiskovalce pa poleg športnih obračunov čakajo še srečelov, ponudba hrane in pijače ter veslaški simulatori. Organizatori vabijo športne navdušence in družine na dan ob Dravi.
12: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
12: Hvala za zaupanje.
17: Poglejmo še na ceste, Matej.
0: Ja, ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Morda velja še opozoriti, da bo zaradi del štajerska avtocesta danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj zaprta med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
18: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
17: Oblačilo se je v Mariboru pri 31 stopinjah Celzija, v Ljutomeru in pri Sveti Ani 32. Jutri nas čaka kar sončen dan, je pa res, da bo v ozračju precej puščavskega peska, zato bo nebo precej motno. Zjutraj 17 stopinj, čez dan do 34. Soboto deloma sončno vreme s kakšno popodansko ploho, nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah, v nedeljo spet sončno pri 30.
20: In v totem studiju Andrej Mernik.
17: Tudi Matej Regent je nazaj, vmes je skočil na trg Levna Štuklja. Street Food Maribor Summer Closing, kak je?
0: Ja, noro, noro in naša obložena miza,
17: ja?
0: Noge se kar šibijo, veš, tak ven se zvijajo. In moram reči, da klopce, na katerih sedijo naši nagrajenci, tudi trpijo.
17: To ta street food pojedina, torej za 10 naših poslušalk in poslušalcev. Odlično, uživajte družba, ne? Vsi, ki se tam na trgu in dober tek in na zdravje. Toti reporter Milan že v nadaljevanju, pubeci so nazaj z dopusta in očitno šakali tudi.
21: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
22: Kaj komplicite pa ti, idi z njim?
21: Ja, tvoj pes je.
22: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavljaš.
21: Kaki
22: pa...
21: šakal, vsega nisi v živo videla.
22: No, pol požrto srnost najdla, kaj bi rad?
17: O šakalih na Pohorju, pri totem reporterju Milanu po treh totih hitih.

0: Selena Gomez in Marshmallow Wool smo poslušali na Totem Radiu. Poletje gre počasi proti koncu, ekipa Totega reporterja Milena je nazaj z novimi aktualnimi zgodbami. Tudi danes imamo eno.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi zgodbe ta trenutek na terenu in sicer v Zgornjih Hočah, namreč povsod po Podravju in tudi na obronkih Pohorja se pojavlja šakal v vse večjem številu, seveda je takoj že opaziti škodo na divjadi in pa jasno, da občanke in občani so vse bolj zaskrbljeni. Ob meni je domačinka gospa Marta, ki me je tudi poklicala, zelo zaskrbljena. Gospa Marta, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, šakal.
1: Ja, šakal, ja, ne vem več, kaj naj naredim. Čute, korona je mimo, vojne ni več, jaz pa še vedno ne upam v šumo id. Pa se, jaz bom že nekak se zvlekla, samo pes. Se pes noče več vun id, če ga je strah. Pridemo na rob šume, pa začne ritensko nazaj hoditi. Te moram mimo rečnika gori id po cesti, pa pol okoli nazaj dol, da pesa napizdim, ne, da sploh gre na sprehod.
2: A dobro, pa kaj te kompliciraš?
1: Pa kaj komplicite, pa ti idi z njim.
2: Ja, tvoj pes je.
1: Kaj moj pes? A vsem razlagaš, kak je tvoj pes, pa še slika z njim pa objavlja, zopak
2: teba. Dragi šakal, vsega nisi v živo videla.
1: No pa v požrto srnost najdla, kaj bi rad?
2: Vse znam jaz Franceja poklico, da pridejo, pa to postrelajo, pa spučajo, vse
0: da je. Ja, malo je težava pri šakalu, ker je to vrsta, ki samo uravnava število svoje populacije in s tem lovci ne bodo mogli rešiti.
2: Kako to misliš?
0: Ja, bolj jih, da bo jasno streljajo, bolj oni se plodijo.
1: Aha, večja je sila, bolj so aktivni.
0: Tak nekak, ja.
1: A zato si ti meni zadnji črno usneno je masko dal, naj ti gor potisnem, pa naj te davim.
2: Pa daj lepo te prosim, drži lape, no pa ne bojo. Kako zdaj to, kaj, zdaj pa te pustimo, kaj? Kaj bo hoče, brazili šakali?
0: Ja, ne bojo, je pa...
2: Te tako začaran krok, te ne moramo nič. Te moraš dejansko vse potamanit, ali dva sta vidno skrita, da se polnaš geta, ali kak je to? Šakali grejo, pač lovijo ono, lahko mlado divjat, zato ti ne priješ poštev, pač grejo na to, da pač na utrujanje, ne?
1: Kaj na utrujanje?
2: Na vztrajnost, ne? Kaj če tak ne more dobiti?
1: Pa kdo te na vztrajnost, kaj dobi, kaj te govoriš?
2: Kaj si pozabila? 2 kile ligno si pojedla, 3krat ligni, 3krat črni traminec, pa si padla. Ko si tam v Trubarjevi? Junija. A že marca si govorila, če ti kdajkoli dam tebi, korajberu. Lahko imaš mojo sestro plus mojo mati, ko tak praviš, da sta bolj seksi. Pa sem se prijeni zadržal, ne?
1: Ja, samo naligne, pa me reče, dolgo nisi pelal.
2: Konec sezone je.
0: Dobro, no, v vsakem primeru pazite, je problem, so šakali, ja? Med drugim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Morje, sonce,
2: hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
3: Večinoma spim.
4: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Festival Prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
4: Razstava Prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
3: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
5: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
6: Vse za kmetovalce in gospodinje.
5: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
6: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
5: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
6: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
5: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po

0: Pravi seks specialistom.
1: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: 18.31 na cestah, še vedno nekaj zastojev, sploh na štajerski avtocesti, ker klasika že med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru trenutno 11 minut zamude. Sicer brez večjih posebnosti, 0800 1055, pokličite, če na poti opazite še kakšno posebnost. Večinoma oblačno v Mariboru pri 30 stopinjah Celzija, pri Gradu na Goričkem in v Staršah pa 32. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa kar nekaj puščavskega prahu v zračju, zato bo to precej motno. 17 stopinj pričakujemo zjutraj do vročih 34 popoldne. V soboto bo deloma sončno s popodanskimi plohami pri 27 stopinjah, nedelja bo sončna in okoli 30 ke bo.
13: Naše poletje. Naše poletje.
14: Igram se s prijatelji.
15: Na morje.
16: Na tople dneve, na veselje.
17: Total osvežitev.

0: Avstralski glasbeni projekt Tame Impala in Dracula. To je 14. mesto naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe. Sploh še niste prepozni, če se zdaj odloči, da fajn bi bilo za večerjo, reka, da malo prigriznit, brez skrbi. Street Food Maribor se je začel, summer closing na trgu Leona Štuklja, danes, jutri in v soboto vse tri dni, med 11. in 22. uro, prosto stop sveda kot vedno, tam pa svetovna ulična kulinarika, dejansko z celega sveta, ker lahko se vam lušta kaj indijskega, lahko se vam lušta kaj pikantnega, tajskega, lahko pa se vam enostavno lušta odličen avstrijski šmorn. Ne? Za vsak okus nekaj, da ne govorimo o tekoči osvežitvi v gastroconi, kjer ne samo en krajnc, ampak več njih skrbi za to, da ne boste žejni. Sicer pa naš Jeger, pa Ema, pa Tine so se tudi danes odpravili na trg Leona Štuklja. Niso čisto vsega pojedli, so pa ogromno pojedli.
1: Vrhunsko. Jaz moram reči, da sem se kar zagnal v hrano, ne? Samo žaj tam na koncu dolje, ono pico bi pa še lahko stegnil.
2: A dobra, Jega, če si vse pojedel, že, no, daj bi se...
3: Jega, daj nihaj, prosim. Meni je narodno tu.
2: Ja, res, ja.
3: Paš.
2: Jaz pa za emo tako jo daj.
3: Ja.
1: Dobro, pa kaj jamrata?
2: Ja, no, če se menijo, tu že, glej, ono,
3: no, sad, on
2: je
3: že sedmičev.
1: Ja, pa sedz neki promet naredil, kaj je?
2: Ja, pa dobro. Sem tri dni, je.
3: Ja, boš prišel zvečer, kaj?
2: Vse boš, je, v redu, je. Jaz sem probal pri Marley barbecue, brisket burger, točno tako se čuje, tako je božansko.
3: Jaz pa pri Mango 3 sem probala.
1: Pastaj.
3: Ja, in zelo dobro.
2: Vse ostalo pa je Jeger, povedam.
3: Ja.
1: Ja, pa ugotovili smo, da Ema ne zna jesti palčkami, ker je kar slabo. No, ampak jaz postoj zdaj. Jaz sem najprej pri vi šefu probal šrimpse, taki štručka, hodok štručka, noter pa vrhunske kozice, pa vse ostalo, kar so zraven, po pa nisem mogel mimo poškota, pa morskega trisa, teda sem še to.
2: Ja, bo pa se šta vrsti, že za pico, pa smo nazaj cukim.
1: Ja, evo, tudi res, da sem malo še Tinetovega hamburgerja, pa tvojega pad staja. Ja sem se kar dobro.
2: Vega krajnica, servus krajnica, potem gremo
0: kraljca. No, dobro, ni bilo žeje, ni bilo žeje. Bravo. Fajn so uživali in verjamem, da tudi vi in vsi tisti, ki boste še prišli, kako so se imeli, boste jutri zjutraj slišali še v Totem jutru med 6:30 in 9:00, ko boste slišali tudi naše poslušalke in poslušalce, ki današnje toto popovdne preživljajo na Street Foodu Maribor, na toti Street Food pojedini, ki smo jo pripravili za njih. No, tudi to bo zanimivo slišati, kak so se imeli in kako zabavna in zanimiva druščina so bili vse to, torej jutri zjutraj v Totem jutru. Zdaj pa čim prej na trg Leona Štuklja, danes, jutri in v soboto Street Food Maribor Summer Closing.
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Наше поліття.
1: In total освежитель.
2: Osem minut manjka do 19, nekoliko se je poblačilo zunaj in sploh jutri pričakujemo nad nami kar precej saharskega peska oziroma puščavskega prahu. Iz Sahare bo prišel tudi nad naše kraje in to z jugozahodnim vetrom, kar pomeni, da bo na srečo potem v noči na soboto nekaj dežja, ki bo potem ozračje spucal. Avte bomo pa torej pucali od sobote naprej, vsaj tak priporočamo.
0: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še in še to ti hudi.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi. Prihaja tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Ura je 19.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Premijer Janez Janša je slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je ta edina uradna politika Slovenije. Napovedal je, da bodo v ospredju vedno interesi države, poudaril je, da imamo lahko različna mnenja, vendar morajo biti pri ključnih vprašanjih v ospredju slovenski interesi. Branil je tudi slovensko blokado izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah. Po njegovem je Slovenija s tem končala neproporcionalne obsodbe Izraela, opozicija in predsednica države pa odločitev kritizirata. Slovensko košarkaško reprezentanco danes ob 20. uri in 30 minut v Parizu čaka uvodna tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na kateri se bo pomerila z močno francosko ekipo. Gostitelji bodo nastopili tudi z 224 cm visokim zvezdnikom Viktorjem Vemanjamo, Slovenija pa bo zaradi odsotnosti Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih igralcev pred zahtevno nalogo.
14: Kljub temu, da jim manjka 5-6 NBA-jevcev, pa vseeno taka ekipa, da glava zaboli, ko pogledaš na visokih položajih NBA-jevci, vsi čez 2-15, Vembanjama, Gober, Reino, pa cela zunanja linija Euroligaška, tako da pač se bomo zoprstavili njim in to je to.
13: Je povedal pomočnik selektorja slovenske reprezentance Luka Basin, še pomembnejši obračun v boju za nastop na svetovnem prvenstvu bo sledil v nedeljo, ko bo Slovenija v Tivoliju gostila Madžarsko. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Poglejmo še na ceste, Matej.
13: Ja, imamo oziroma ostaja zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Velja pa še opozoriti, da bo štajerska cesta danes po noči med 22. uro in 5. uro zjutraj zaprta med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
12: Poblačilo se je v Mariboru, trenutno imamo še vedno 30 stopinj, v Voličini in v Slovenski Bistrici 31. Precej jasno vreme nas čaka jutri, je pa res, da bo na nebu oziroma v ozračju kar nekaj puščavskega prahu in zato bo nebo precej motno. Zjutraj bo 17, čez dan do 34 stopinj. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah. V nedeljo sončno in 30 stopinj.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
12: Tudi Matej Regent je še vedno z nami, lepo zdrav.
13: Zdravo.
12: Tako, tako mu je bilo fajn na street foodu, da kar ne gre domov.
13: Ne moram, veš, ker sem se tak najedil in ne moram vstati.
12: To je. Pol pa še kar sedi. Imamo še do 20. eno celo uro totih hudih hitov in malo se moramo še tudi nasmejati, zato smo spomnili še enega legendarnega Tinetovega slabega vica po treh totih hitih. Leon in Callum Scott z nami, No Mercy iz legendarno Where Do You Go, tu pa je tudi Pink, Walk Me Home.

0: Leoni in Kelm skozi z letošnjim poletnim totem hitom Stay na Totem Radio. No, medtem ko so Tinetovi slabi vici še malo na dopustu, ampak ne več dolgo, Tine že ima bogat nabor tega, kaj boste slabega poslušali od septembra naprej, ampak dokler so še na dopustu, se spomnimo še enega legendarnega in glede na to, da poteka Street Food Maribor Summer Closing na trgu Leona Štuklja, kjer seveda brez krajnca nič ne gre, sem našel enega primernega.
1: Čufras!
2: Ja.
1: Pri psihiatru je primek, povete, Krajnc brez X. Vpraža sem vas, kak se pišete. Krajnc brez X. Je pa v Krajncu ni X-a, je pa to vam prej.
2: Vedo, kak sem začel.
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Наше поліття.
1: І то та освіжита.
2: Zdaj, če že kakšno malo črto potegnemo pod letošnjim poletjem, definitivno se je ogromno dogajalo na nebu, ne? Poleg tega, da smo lahko opazovali vsaj delni sončni mrk, še ne tako dolgo nazaj, da smo perzeide opazovali, torej utrinke, ki so bili v tistih jasnih, čistih nočeh, izjemno dobro vidni letos. Zdaj nas čaka še delni lunin mrk in to v petek, torej jutri, ga bo moč spremljati. Ne bomo mogli sicer pa je pri nas Sloveniji spremljati vseh njegovih faz, ampak zgodnji v jutranjih urah bo vseeno nekaj vidno, kaj točno o tem že jutri z našo toto jutranjo ekipo. V totem jutru bo kaj več razložil tudi Igor Žiberna, tako da boste vedeli, kam, v katero smer pogledati in točno kdaj, ampak kot rečeno, proti nebu bomo to poletje še gledali.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
4: Z Andrejem Mernikom.

0: Vrhunski Luis Capaldi, Someone You Loved med totimi hudimi hiti na Totem Radio. V tem tednu sta Frasi Medvar Šovu z vami Tomaš in Anja, fajn je, zabavno je, no jutri, ko je petek, pa bo zihar padlo tudi kakšno petkovo zabavno dejstvo. Poslušajte Frasi Medvar Šov tudi jutri med 12. in 16. Toti
1: radio. O, serbus, je kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v... Toti Maxi.
4: Glasba, ki jo poznaš. Dobra volja, ki jo potrebuješ. In družba, ki ostane s tabo.
2: Uhe, dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v... Toti Maxi.

0: si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
3: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
2: Terme Lendava. Za popolno poletje.
3: Več na terme-lendava.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Na štajerski avtocesti ostanite predvsem strpni zaradi zastoja. Pred predorom Pletovarja proti Mariboru trenutno 10 minut zamude. Sicer v našem koncu brez večjih posebnosti, če karkoli opazite na poti, nič 8 nič 10 5 5. V Mariboru 27 stopin Celzija, tudi v Svečini 27, v Ormožu 29. Jutri nas čaka precej sončen dan, v zraku bo sicer kar nekaj puščavskega prahu, bo pa temperatura zjutraj okoli 17, čez dan do 34 stopin Celzija. V soboto kaže na deloma sončno vreme s popodanskimi plohami in nevihtami, nekoliko manj vroče bo pri 27 stopinjah, no v nedeljo potem spet sončno vreme in do 30 stopin.
9: Naše poletje. Naše poletje.
11: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
12: Total osvežitev.

0: Še ena najbolj legendarna Eltonova Nikita je to, toti hudi hit, ki je letos star okroglih 40 let. In zdaj po Nikiti še malo od legendarnih, med tote nove hite, v lestvici totih 30, vam s Tinetom vsako soboto in sredo predstavljamo tote kandidate, torej tiste nove totih hite, ki si želijo na našo lestvico. Evo, eden takšnih je zagotovo tudi totih hit Raya Daltona Go That High in sicer gre za en zelo poseben toti hit, ker je producentski multitalent Charlie Martin za to pesem odigral skoraj celotno sestavo benda. Odigral je klaviature, kitaro, bas, kitaro, bobne, tako da vse skupaj šlo potem v odlično produkcijo Raya Daltona in dobili smo Go That High, ki je četrtkov toti kandidat.
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Mar Silvera, Žan Serčič in pa Arjana Lukas sta bila to, zdaj pa še malo v toto jutro, ker je toto jutrena ekipa ugotovila, da pa vseeno že malo se diši po jeseni, ne, sploh tak po noči, pa zvečer, pa zjutraj, recimo, in jasno je, priprave na največji praznik so se že začele.
1: In čeprav so temperature, ki so napovedane tudi do 34, če danes je jutri, malo pa že je, ne, sploh zvečer po noči, zgodaj zjutraj, malo že po jeseni, ne, malo že rukne po jeseni. In ker smo tak blizu, vemo, kaj je jeseni, osrednji naš praznik, jasno da, jaz mislim, ima, da smo tak daleč, da lahko začnemo počasi z izobraževanjem, nikoli ni prezgodaj, pravijo.
2: Ja, lahko, ja.
1: Ja, poslušaj.
3: Če moški pije muškat, ženska nima česna bat.

0: Odlično, Headlights, še en poletni toti hit iz leta 2015 je bil to. Kaj bomo poslušali danes v totem večeru? Tina je že na poti v studio. Prime Dancer sledi po 20, tudi Joker Out pridejo. Eko letošnji huri hit od Sevi Sonca, tudi Ed Sheeran. Sami toti huri hiti po izboru profesora Križaniča, da bo toti večer, kar se da prijetno. Ostanite v naši druži.
1: Toti Maxi. Tvoja glasba, tvoja zabava, tvoj Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
2: V novem vestniku preberite.
3: Končal se je sejem Agra, državni vrh obljubil številne ukrepe na področju kmetijstva. Zdravstveni dom Gornje Radgona prvi v Pomurju z zelenim reševalnim vozilom. Kdo bo vodil center za starejše občane Murska Sobota? V vodstvu doma starejših Rakičan ne odgovarjajo. Družinska gostilna Rajsar od Grada, ki jo vodi že tretja generacija, praznuje 60 let. V družbi vestnika sta ta teden priloga Pen in legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
8: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
7: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event.si.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: U nedjelju 30. augusta vabljeni u Strukovce.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas o preuzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s preuzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
1: U nedjelju ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
2: PGD Strukovci, v nedeljo 30. augusta. Dobrodošli!
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Poletna lady je tu, polna zabavna.

0: Zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ja.
2: Ne.
3: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Multi Maxi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
2: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
3: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijum.
1: Pro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
2: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
3: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko.

0: zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera ob 21. uri, koncert Prljavega kazališta.
1: Lendavska trgatev 2026, sobota 29. avgusta.
0: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
2: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
3: Kaj mi ne smeš povedati?
2: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
3: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
2: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
4: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska sobota.
3: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Radijska mreža. Tutti Radio.